difficult, but not impossible.

0: Gigomar has the best. The best palm oil, the best fish, and the very best radio station. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
1: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
2: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
1: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
2: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Naam, kumekucha kwa uzuri, na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo ukiwa pamoja na jirani yako umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini, kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana wa 3 sura ya kwanza na mstari wa 2, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33. Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu, mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Waberoya Clinic hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi hapa baadaye, baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Clinic Station. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Clinic Station. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako, mshtue tu, mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha Ijue Afya Yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushike ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito, na ni tatizo lipi ambalo linafanya usishike ujauzito. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze kujifunza pamoja nami. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapo Kigoma stesheni, na utapata matibabu vizuri. Na sababu zinazosababisha kutokushika mimba kwa mwanamke tutaanza kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza ni kutokupata yai kila mwezi. Kutokupata yai kila mwezi. Ili ushike ujauzito lazima yai lishuke mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, kupata mbegu ya kiume ili uweze kubeba ujauzito. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kufanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza kuvunja ndoa kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya tatu ni matatizo ya mfumo wa uzazi kama vile uvimbe. Uvimbe nao pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kufanya usiweze kupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya nne ni magonjwa ya homoni au kiwango kikubwa cha prolactin. Na hiki kiwango kikiwa ni cha juu zaidi pia huwa kuna matatizo yanayosababisha kutokupata ujauzito. Hivyo katika asubuhi ya leo, ndugu msikilizaji, tutaangazia hasa ni kwa nini mwanamke hawezi yani sababu ambazo zinamfanya mwanamke asipate ujauzito. Ikimpendeza Mungu, tena siku nyingine tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutaangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na Dampo. Unapofika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko, hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inayoweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, kiwango kile cha kawaida. Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa inapanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida, inaleta madhara. Manake inaweza kusababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu, inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu, wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia kutoka kwa yai. Huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa. Pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri, unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba. Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Hormone yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka kwa hii homoni ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Manake imeingia kwenye majukumu ya kufanya homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko hedhi isiyoeleweka inakuwa inachanganya. Maana hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maana yake unaweza kawa na vivimbe maji kwenye milija za mayai mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza kuwa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, paka baadhi ya vyakula vinaanza kugoma. Unaweza kusema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Jua ya Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi. Unapovuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zinasomeka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Nitarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Wabeloya Kliniki tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hedhi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza ikawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa unaweza kusema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili tambua kabisa hiyo homoni imeanza kupanda. Imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona hata kama ulipo sasa hivi kama una hilo tatizo. Unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo anza kubinya maziwa yako ubinye. Ukiona kuna maji maji yanatoka tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo tutembelee Wabeloya Clinic pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni, ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kutoa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua. Ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huwa ni mara chache sana kuligundua. Unaweza ukapima kila kipimo unakuta hauna tatizo. Kumbe tatizo lako ni hapo tu. Maziwa yako yanakuwa yanatoa majimaji, unapobinya unaona majimaji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya haya majaribio, ukiona kuna hiyo shida jitahidi sana tutembelewa Beloya Clinic tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema, na utashangaa muujiza wa Mungu ambavyo utaweza kutendeka. Utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa huwa anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu: kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu unaweza ukasema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki mwenzako hana hamu. Unaweza ukasema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya Clinic tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu. Maana usipojua vizuri unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea au anapata mahali ambapo anamaliza hamu. Anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muone huruma mwenzako hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tunapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa mpaka unahangaika. Unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza kufanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni. mkabala na dampo. Ukifika stesheni, panda tu na barabara inayoelekea Kibilizi, na unapofika pale, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni. Ukifika pale tupigie simu, na namba ya simu ni hii ninayohitaji, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 20 44 0618 29 20 44. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Barbera Clinic, kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo, kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali, unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwa nini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beroya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni wa Beroya Clinic, na kipindi hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na dampo. Kwa hivyo tupigie simu, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa, tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima nani redio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo?
1: Halo, halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Za asubuhi nzuri, mmeamkaje dadangu?
0: Salama, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya Buhigwe Mpita.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dada yangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sijui uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo, au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi. Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi, ndio unaozuia mimi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sikuweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe, mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi, halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa, sawa. Cha kufanya, tutembelee Beroya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi, hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumeshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 20 44 0618 29 20 44. Halo?
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
1: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
1: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa sawa.
1: Huyo
0: mlete kituoni hapo Abelea kliniki, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lilomfanya asishike ujauzito.
1: Sasa leo mnahudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
1: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwa hiyo ndo huwa hatufanyi kazi. Lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
1: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo.
2: Habari za Faji Mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
2: Aisee, njema, unaongea msafiri Mwaya Buhigwe.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
2: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu kwa na zimba.
0: Sawa sawa.
2: Yeah. Huyu changamoto

0: Mji unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, kuna kibao kinachokuelekeza tulipo, kale kanjia ka mchanga unakuja nako. Hapo hapo kwenye dampo, wala usivuke.
1: Aha, na ofisi inafungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12. Aya, asante, nashukuru, Mungu akujalie neema.
1: Asante sana.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618. Ngoja. Halo.
1: Habari.
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
1: Ati, mimi bado naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
1: Nikusaidie.
0: Karibu.
1: Naumwa, nimekujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
1: Haja ndogo sana inasumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
1: Sumbua sana mara kwa mara, sasa nitoka nje sana.
0: Una umri gani?
1: Nina 28.
0: Una miaka 28? Fika Wabelewa kliniki pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida. Unapafahamu?
1: Tunapafahamu Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Fika pale, tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
1: Asante.
0: Asante pia. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna leo nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa.
2: Baada ya kufikia watoto wawili mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 6, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa yule wa mwisho.
2: Ana miaka 7.
0: Mjitahidi sana aje kituoni pale Wabeloya Clinic, tutamfanyia uchunguzi zaidi. Ikiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote.
2: Waje
0: na mume wake. Wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa, hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa. Sawa, Mungu akujalie neema. Aya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
3: Kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10, ila iko Tabora, hajapata mtoto. Ana na muda mrefu sana.
0: Sawa. Halo?
3: Nakusikia.
0: Umesema na muda gani?
3: Ana zaidi kama ya miaka 10 na hajawahi kupata hata mtoto, na anaishi Tabora.
0: Hayupo Tabora?
3: Yuko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
3: Sawa, nashukuru sana. Vile vile hata mimi tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu.
0: Unasumbana ni tumbo?
3: Tumbo la woga linanisumbua. Naweza kuchukua kama baada ya wiki moja nyingine tena, tena baada ya wiki ya woga linanisumbua sana.
0: Na wewe upo Tabora au uko Kigoma?
3: Mimi niko Kigoma ambao waziwa, kanda Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelee Wabelewa Clinic pale, tutakufanyia uchunguzi tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
3: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Aya.

0: Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo kwenye line. Halo. Salama za asubuhi.
1: Salama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
1: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, naweza kufika ofisini, na kama upo mbali unaweza ka tuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
1: Bei gani kitabu
0: hicho? Kinauza 15,000.
1: Kwa hiyo naagiza 15,000 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
1: Maana basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
1: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabeloya Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yanaudhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo ili tuweze kusaidia. Namba za kutupata pale ofisini ni 0618 29 24 44. Lakini pia kama ni mkaazi wa Kasulu, kuwapata hudumu wa pale wa Kasulu, utawapigia kwa namba 0743 58 91 70. 0743 58 91 70. Kwa hiyo ni namba ya Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu pale. Kama upo karibu na Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. Mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale, Mungu anajidhihirisha wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa. Utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwa tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fungus sugu aina yoyote ile, tumekuwa tukiwasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line. Halo.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Nzuri, mimi ni mtu wa Kasulu. Naomba kuuliza, kitabu kinapatikana?
0: Vitabu vipo, vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero.
1: Okay, sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ofa kwa wiki hii haipo, ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu, kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu, unaenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line, hello. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi.
2: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie.
2: Mimi na mtu wangu.
0: Sawa.
2: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
2: Hashiki mimba.
0: Hashiki mimba na muda gani?
2: Miaka miwili.
0: Miaka miwili kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
2: Miaka 25.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
2: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombero pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia hatimaye. Karibu.
2: Samahani.
0: Bila samahani.
2: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombero. Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha watakuelekeza.
2: Hebu naomba nisome.
0: Andika 07.
2: Na
0: 0743. 58.
2: 58.
0: 91.
2: Moja.
0: 91. Yani 58, 91.
2: Mwisho.
0: Ya mwisho ni 70. Basi usidiana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
2: Aya, nashukuru,
0: aya, Mungu akujalie neema.
2: Awe pia.
0: Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi.
3: Naamka salama.
0: Salama, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Asante, unaongea na Alex kutoka Nguruka.
0: Sawa, karibu sana.
3: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
0: Sawa.
3: Napumua kwa shida kweli.
0: Sawa, sawa.
3: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
0: Sawa.
3: Nikapata vipimo. Nikanunua nani dawa kidogo.
0: Sawa.
3: Na baada ya kununua nimeenda kuitumia ile juice nimemaliza.
0: Ulichukua kiasi gani?
3: Nilichukua chupa mbili na ile kubwa moja la moyo.
0: Sawa, sawa.
3: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
0: Na uliandikiwa dozi yako?
3: Kuandikiwa?
0: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
3: Niliandikiwa, ndio.
0: Endelea pia kuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
3: Aya, sawa.
0: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
3: Aya, na kwa kuwa niko mbali kidogo na hata kuja leo mwanangu.
0: Hamna shida, ili mradi aje tuna ile fomu tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndo umeianza, bado inaendelea.
3: Atakuja nayo.
0: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
3: Asante. Kazi njema.
0: Aya, nanyi pia baba.
3: Hiyo na karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
0: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
3: Aya.
0: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi.
4: Sawa.
0: Karibu katika kipindi cha jua afya yako.
4: Mimi nilikuwa na UTI.
0: Sawa.
4: Sasa yuko na tendeleo ni patia maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
0: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. Fika pale ofisini Wabeloya Clinic kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
4: Mimi niko hapa kampeni ya Rukusu. Kwa hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za UTI.
0: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
4: Dozi yake ni shingapi?
0: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
4: Dozi nzima kabisa kumalizia?
0: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
4: Isha kuwa na muda kwa siku nyingi.
0: Kwa hii inafika pale dozi yako?
4: Sawa kabisa.
0: Karibu sana. Utawasiliana na sisi ili tukupatie maelekezo namna ya kutuma dawa ya kuanzia, uanze kutumia. Mungu ataleta neema juu ya afya yako.
4: Sawa, nitakupigia saa gani.
0: Mungu akujalie neema.
4: Asante sana.
0: Haya baba. Msikilizaji, tunapoelekea katika hitimisho la kipindi chetu, endelea kutupigia simu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini ukiwa mkazi wa Kasulu, namba za Kasulu ni hizi 07. Hello. Halo? Halo? Uyopo vizuri? Halo? Namba ya Kasulu endelea kuitafuta. Halo? Naona mtandao haupo vizuri kwa huyu msikilizaji. Rudia tena kutupigia. Kwa Kasulu pale, namba ya kuwapata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo? Wabeloya Clinic Kasulu pale. Halo?
5: Halo.
0: Habari za asubuhi?
5: Mama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha jua afya yako.
5: Asante.
0: Karibu sana tukusaidie.
5: Asante, mimi na shida moja.
0: Sawa.
5: Upande wangu wa kulia unawaka moto.
0: Sawa sawa.
5: Unawaka moto unavimba. Shida nini?
0: Hilo tatizo lina muda gani?
5: Hilo tatizo lina muda kama wa miezi miwili.
0: Cha kufanya, tembelea kituoni ofisini pale, tutafanya uchunguzi tujue ni chanzo chake ni kipi na uanze matibabu. Kama upo Kigoma au upo Kasulu, utafika maeneo yalipo karibu na wewe upatiwe huduma.
5: Kuna vipimo vya kutosha?
0: Vipimo vipo.
5: Ultrasound.
0: Yaani fika ofisini ili uweze kupatiwa ushauri vizuri na hatimaye utaanza matibabu. Sawa, karibu sana. Sikilizaji, tunapokuwa tukielekea mwisho kuhitimisha, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Halo?
6: Mimi hapa.
0: Karibu.
6: Ni mgonjwa wa macho na ni mkazi wa nani wa Uvinza.
0: Una changamoto ya macho?
6: Nina changamoto ya macho, mkongo, kiuno, miguu.
0: Sawa sawa.
6: Na koo. Sasa hapo mwanangu unaweza kulingana na umasikini wangu unaweza mkanisaidia kujua bado najipanga kuja huko.
0: Cha kufanya mama, tupigie baadaye ili tukupatie ushauri zaidi. Tupigie baadaye hata kwenye saa 2 saa 3 pale tukupatie ushauri zaidi nini cha kufanya. Tumia tu hiyo namba baadaye tupigie.
6: Haya,
0: sawa mama. Mungu akujalie. Namba ya Kasulu pale ni 0743 43 58 91, ya mwisho ni 70. Halo? Habari za asubuhi.
7: Ama.
0: Karibu kwenye Jua Afya Yako.
7: Naongea na Gadison Simon Mbe.
0: Sawa.
7: Sasa.
0: Karibu sana.
7: Mimi na mtoto ambaye ana macho ya njano.
0: Sawa.
7: Eh.
0: Uko wapi mzee wangu?
7: Nipo kijiji cha Kinazi.
0: Utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu?
7: Nipo karibu na Janda huku. Wilaya Buhigwe.
0: Tembelea Wabeloya Clinic sasa, uje naye huyo mtoto, baadaye tutaona cha kumsaidia.
7: Haya sawa.
0: Haya, Mungu akujalie neema.
7: Nashukuru.
0: Kumbuka namba ya Kasulu ni 0743 58, ya mwisho ni 70. Halo?
8: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
8: Ni kwema kwema, habari za hapo kazini?
0: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Aisemi, kwa kweli mimi nataka kuuliza.
0: Sawa.
8: Wangu nimemwoa kwanza 2019.
0: Sawa.
8: Kula na kula, koga na oga. Ila hasi hairuhusu kabisa, si tatizo ni nini?
0: Anakula lishe bora. Halo? Halo? Sijui mtandao. Halo? Halo? Tupigie baadaye ili tuwasiliane vizuri, manake nadhani mtandao unasumbua. Msikilizaji, katika kipindi chetu hiki tukumbuke kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, halo? Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Naitwa Mwatatu Mbupi, niko Mwamira.
0: Sawa, karibu sana.
9: Mimi na matatizo ya miguu, nikitembea kilomita nyingi na kutumia miguu na watu.
0: Sawa sawa.
9: Yes.
0: Shida yako, tutembelee ofisini pale wa Beloya Clinic, tutakusaidia vizuri, utajisikia vizuri bila shida. Dawa zako zipo, Mungu ataleta neema.
9: Aya.
0: Sawa, nashukuru sana mzee wangu.
9: Aya.
0: Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kwa mkazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero, ukifika pale utapata huduma vizuri, utahudumiwa vizuri. Lakini pia kwa mkazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo, kwenye barabara inayoelekea Kibirizi. Ukifika pale kwenye dampo la uchafu, utakutana na bango linalo kuelekeza mahali tulipo. Halo?
10: habari ya asubuhi?
0: Salama za asubuhi.
10: Salama, mimi naitwa Shabani Matambo, naitwa Mwamira.
0: Sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Mimi mke wangu anataka kunikimbia.
0: Anasema?
10: Anataka kunikimbia.
0: Shida ni nini baba, anataka kukimbia?
10: Ile chumba haifanyi kazi.
0: Ah, tembelea Beloya kliniki pale. Una umri gani?
10: Ah, na miaka 63.
0: Una miaka 63? Tembelea pale kituoni kwetu, kuna virutubisho ambavyo vitakufanya urudi katika hali ya kawaida.
10: Haya, nashukuru.
0: Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea mwisho. Ninaruhusu simu kama mbili tu hatimaye tuweze kufunga kipindi chetu. Halo? Halo? Msikilizaji, halo? Naona huyu hayuko hewani vizuri. Naruhusu simu ya mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu. Karibu malizie simu ya mwisho. Kumbuke. Halo?
11: Habari, nimerudi tena.
0: Salama, karibu sana.
11: Mimi na hoja langu ilikuwa ya kukwambia ili mke wangu bana, mpaka saizi afya yake inaendelea kunyongonyea. Si shida nini?
0: Kwamba anaendelea kunyongonyea.
11: Ananyongonyea, yani akipata ujauzito atakuwa mdogo mdogo sana. Kwa hiyo yeye anajitahidi kumpa chakula chochote kile anachokitaka, lakini sioni kinachoendelea.
0: Anaweza kawa nakula baba, lakini sio lishe bora.
11: Baba, hapa sasa tuna hapo na nisaidieje? Labda mimi baba, hapa tunapoongea nipo nguruka.
0: Sawa.
11: Lakini
0: cha kufanya hapo tutembelee Wabeloya kliniki, hapo tutakupatia ushauri zaidi.
11: Huko ulipo Kigoma au
0: Kigoma
11: kuna mazi?
0: Yani unaweza ukatembelea Kigoma au Kasulu pale Nyasha Kilombero, utapata ushauri mzuri na ataendelea kujisikia vizuri bila shida.
11: Haina shida, shida dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
11: Lakini kuna lingine tena.
0: Sawa.
11: Mimi mwenyewe najisikia ni kiuno kuuma sana, kuuma sana. Yaani kama nina miaka kama miwili hivi kiuno kinauma sana.
0: Na uzuri ukija na mke wako hapo kwa kushauriwa, na wewe pia utapatiwa matibabu juu ya shida hiyo.
11: Asante sana dadangu.
0: Basi Mungu awajalie neema.
11: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunapohitimisha kipindi chetu, naomba ni kuombee wewe uliye kitandani umelala. Hujisikii vizuri, mwili wako ni mdhaifu, lakini ni kuombea. Hata wewe uliye mzima, nitakuombea baraka za mafanikio. Na tuombe. Baba mwema mfalme, mtazame mtumishi wako yupo kitandani amelala. Tunaomba neema yako ya ajabu ionekane katika maisha yake, maana wewe ni daktari mkuu. Hamna daktari ambaye anakuzidi chini ya jua. Wewe ndio bingwa wetu katika ulimwengu. Endelea kumsaidia hata na yule aliye mzima, endelea kumjalia zaidi afya njema. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Ni muda na kipindi kizuri cha kwenda kuombea viongozi wetu wa mkoa, kama neno la Mungu linavyosema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa kwanza, kinasema: basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na watu wote wenye mamlaka, tuishi kwa maisha ya utulivu na amani katika utauwa na utulivu na amani. Karibu tuweze kuomba pamoja nami, tuombe viongozi wetu hawa. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu mtakatifu, na waleta mikononi mwako viongozi wetu wa mkoa, mkuu wa mkoa wa Kigoma, katibu tawala, mkuu wa wilaya Kigoma, katibu tawala Kigoma, mwenyekiti wa wilaya Kigoma, mkurugenzi wa manispaa Kigoma Ujiji, pamoja na meya wa manispaa Kigoma Ujiji. Baba, kwa pamoja hawa nawaleta mikononi mwako, ni watendaji kazi wako Baba, ambao umewaweka kwa makusudi, kama ulivyosema hakuna mamlaka iliyoko ambayo haikutoka kwako. Baba, wajalie neema yako waweze kutumikia. Baba, kwanza ninaomba ponya mili yao, ili kila siku watumikie wananchi wa Kigoma. Tena saidia wawe na hekima, hekima itokayo kwako, mambo mazito wanaoyafanya, ili waweze kuamua maamuzi yatokayo kwako kwa makusudi ya watu wako mkoani Kigoma. Baba, wajalie uongozi uliotukuka, wape mafunuo ni mambo gani yanahitaji, kama ni mambo ya usalama, kama ni mambo ya kimaendeleo. Baba, hekima wajalie na mafunuo, watambue waweze kupanga mipango mizuri, vikao vyao vyote, ingilia kati wa mwenyekiti wa vikao vyote, wanapokuwa katika safari za mizunguko katika mkoa wetu huu, watangulie kuwalinda. Wanapokuwa katika hali ya kusuluhisha migogoro yoyote, simamo katoa hekima. Wanapokuwa katika maeneo yote na katika ofisi zao, zile ofisi zitawale katika jina lako Yesu Kristo. Yule adui ibilisi anayetaka kurudisha nyuma mkoa wetu ashindwe katika jina la Yesu. Anayeleta migogoro, chuki na mafarakano zisiwe na nafasi tena kwa jina la Yesu Kristo. Kila hali na agenda zote chafu, agenda za mafarakano na machafuko, kwa jina la Yesu Kristo zisiwe na nafasi tena. Amani yako Baba itawale kwa jina lako Yesu. Amen.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
3: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari za asubuhi ya leo, msikilizaji wa 95 popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu popote pale ulipo. Ni matumaini yangu asubuhi kwako imekuwa njema, lakini hata kama haijawa njema, lakini amini Mungu atakuwa vizuri kabisa. Mwamini Mungu, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Jina langu ni Prisca Kizeba. Natamani ungane nasi ulipata kujifunza yale ambayo Mungu ametamani uyapate katika siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno katika siku hii ya leo. Nipo na mtumishi wa Mungu hapa, Dani Danieli, ni mwinjilisti wa kanisa la Sabato Matengenezo pale Mwanga Mji Mwema. Nipo naye hapa, ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutuimbia wimbo kabisa wa kutupeleka moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza cha kuenda kujifunza neno la Mungu. Lakini namba yake ya simu unaweza kumpata kwa namba ya 0685956572, 0685956572, namba ya mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Dani Danieli. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake mtumishi wa Mungu huyu Dani Danieli. Wimbo ulikwenda kwa jina Msalabani pa Mwokozi. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu tena.
1: Amen.
0: Karibu kwa wimbo.

0: Amina sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa wimbo mzuri kabisa huo. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na wimbo mzuri kabisa, Msalabani pa Mwokozi. Wimbo mzuri kabisa, wimbo wa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Dani Daniel kutoka kanisa la Wasabato Matengenezo. Kanisa linapatikana pale Mwanga Mji Mwema, ndipo mtumishi wa Mungu anapatikana pale. Namba ya simu ni 0685956572, namba ya mtumishi mwinjilisti wetu Dani Daniel. Mtumishi wa Mungu, leo umemwandalia nini msikilizaji?
1: Kwa neema ya Mungu tunalo somo zuri sana katika mkana neno ya leo. Somo litwaro kujifunza na kuzitii amri za Mungu hukamilisha wokovu wetu.
0: Sawa, kujifunza na kutii amri za Mungu hukamilisha wokovu wetu. Ni ujumbe wa siku ya leo, msikilizaji wangu, tega sikio, na baada ya ujumbe huo mtumishi wa Mungu ataenda kuomba kwa ajili yako. Usiwe na shaka, endelea kuwa nasi ulipate yale ambayo Mungu ametamani yapate katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Amina, asante sana ndugu yetu pia mtangazaji, ndugu Kizeba, kwa kazi yako nzuri na kubwa ambayo Mungu anakuwezesha kuifanya. Tunaendelea kukuombea dua nawe pia, ili Mungu aendelee kukubariki.
0: Amina sana.
1: Ndugu yangu msikilizaji, kama ulivyosikia tangu mwanzo wa kipindi chetu kwamba tunalo somo zuri sana katika asubuhi ya leo ambalo linalenga kutufundisha juu ya umuhimu wa kujifunza na kuzitii amri za Mungu, kwamba ni kwa kufanya hivyo ndipo tutakapoweza kukamilisha wokovu wetu. Tukiingia moja kwa moja katika somo letu la leo, tukianza na kitabu kile cha Kutoka sura ya 24 fungu lake la 12, Biblia inasema hivi: Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa vibao vya mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoiandika ili uwafundishe. Ndugu yangu msikilizaji, tunachokiona hapa ni kwamba amri za Mungu zilitolewa ili tujifunze. Ndugu yangu msikilizaji, amri za Mungu hazijatolewa ili zitumike kama kibao tu ambacho hakina maana wala hakina kazi. Hapana, bali Mungu aliziweka ili tujifunze habari yake, tujifunze vizuri kuhusu hizo na hatimaye tuweze kuzielewa ili tuzitende na kuokolewa. Agizo la wanadamu kufundishwa juu ya amri za Mungu ni agizo la tangu zamani, ndugu yangu msikilizaji. Hivyo ukiwepo katika dini yoyote, katika imani yoyote inayokufundisha kuzipuuza amri za Mungu ama kupoteza hamu ya kujifunza juu ya amri za Mungu, ndugu yangu msikilizaji, tambua kwamba hiyo inakuwa ni hatari. Tusogee kitabu cha Zaburi sura ya 119 fungu lake la 155, Biblia imesema, wokovu u mbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zako. Ndugu yangu msikilizaji, pote katika Biblia takatifu tunaona msisitizo ule ule kwamba Mungu alizitoa amri zake ili watu tujifunze juu yake. Na hata sasa mtume mfalme mtumishi wa Mungu Daudi hapa anaongeza uzito zaidi anaposema wokovu sasa utakuwa mbali ama umbali na wasio haki. Kosa nini? Kosa ni kwa sababu hawataki kujifunza juu ya amri za Mungu. Ndugu yangu msikilizaji, mpaka leo katika ibada imani mbalimbali za dunia hii, katika dini mbalimbali za dunia hii, kuna watu wanaishi katika dini miaka 5, 10, 20 mpaka 50, wakati hawajui hata hizo amri za Mungu zenyewe ziko wapi. Hawajui hata hizo amri za Mungu zenyewe zimeandikwa wapi. Na katika mfululizo wa vipindi vyetu, ndugu yangu msikilizaji, tumekuwa tukijifunza kwamba amri 10 za Mungu zimeandikwa kwa kidole cha Mungu mwenyewe. Tulisoma vizuri katika kitabu cha Kutoka sura ya 32 fungu lake la 15, Biblia ikasema kwamba zile amri 10 zilichorwa kwa mawe na ilikuwa ni kazi ya Mungu aliyoichora kwa kidole chake mwenyewe. Hivyo basi kuzipuuza ama kuzidharau ni jambo la hatari, ndugu yangu msikilizaji. Na tumejifunza katika mfululizo wa vipindi vyetu hapa, tukagundua kwamba amri 10 za Mungu zinapatikana katika Biblia peke yake. hazipatikani kwenye kitabu kingine chochote cha dini yoyote. Mahara pengine ukizikuta zimedonolewa donolewa tu. Aidha wameweka 4-7 wakaacha. Aidha wameweka 3-6 wakaacha. Wakaweka 3-7 wakaacha. Au ya pili wamepeleka ya 5. Au ya 5 wamepeleka ya 8. Hazijapangwa kwenye kitabu kingine chochote kama zilivyo kwenye Biblia takatifu, ndugu yangu msikilizaji. Sasa tutakuwa na hotuba 10. Tutakuwa na masomo 10 yatakayolenga kutufundisha juu ya hizi amri 10 za Mungu. Tutaanza moja baada ya nyingine, tukifafanua katika Biblia nzima hizi amri 10. Kwa nini Mungu alisema tujifunze? Tutagundua kwamba ndizo zinazoitawala Biblia nzima. Mungu atubariki sana. Sasa kwa leo katika kipindi hiki cha kwanza tushughulike na amri ya kwanza. Amri ya kwanza katika amri 10, ndugu yangu msikilizaji, inapatikana kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 fungu lake la kwanza mpaka fungu la 3. Tuisome kisha tujifunze juu yake kwa dakika hizi chache tunapokwenda kumaliza, ndugu yangu msikilizaji. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu la kwanza, Biblia inasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Aha. Tujiulize maswali mawili, ndugu yangu msikilizaji. Swali la kwanza liseme, kwa nini Mungu anatukataza tusiabudu miungu mingine? Sababu ni nini? Sababu kuu. Jambo la pili tunalokwenda kulijibu hapa pia ni kwamba hii miungu mingine ni ipi? Twaweza kuijuaje, ndugu yangu msikilizaji? Sasa twende angalau kwa haraka kidogo tugusie kitabu kile cha Isaya sura yake ya 37. Biblia, ndugu yangu msikilizaji, haijatuacha gizani, bali Biblia iko tayari kabisa kutufundisha ukweli wote na hatimaye tuokolewe. Kitabu cha Isaya sura ya 37 fungu lake la 16, Biblia ilisema hivi. Isaya 37 fungu lake la 16, Biblia inasema, Ee Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe, naam, wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Aha. Kumbe Mungu anaamuru tusiabudu miungu mingine kwa sababu hiyo miungu mingine haijaumba kitu. Yeye Mungu wa mbinguni ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Hivyo tunapopeleka ibada yetu au tukaweka tukakipa nafasi kitu kingine, tukampa nafasi Mungu mwingine badala ya Mungu wetu, ndugu yangu msikilizaji, tutambue kwamba hiyo ni hatari na tutaweza kupotea na hatutaokolewa. Kitabu hiki cha Isaya kimesisitiza sana juu ya ibada kwa Mungu. Unaweza kusoma pia Isaya sura 45 fungu lake la 18. Pote hapo Biblia imesisitiza kwamba Mungu anajitambulisha kwamba yeye ndiye muumbaji wetu, ndiye aliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana kwa macho, na ndiye anayestahili kupewa ibada. Isaya hiyo hiyo pia sura ya 46 fungu lake la 5 na la 9, Mungu wa mbinguni amesema miungu mingine haihusiki kabisa kuchanganywa katika ibada tunapokuwa na ibada kwa Mungu wetu. Ndugu yangu msikilizaji, mafungu kama haya ni mengi ukiyafuatilia katika Biblia nzima, ni ukweli uliojaa katika Biblia yote kwamba Mungu amejitangaza kwamba yeye ndiye muumbaji wa vyote, ndiye anayestahili kuabudiwa. Swali la pili tunapokwenda kumalizia, hii miungu mingine tunaweza tukaijuaje? Kitabu kile cha Wafalme, kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 12, ndugu yangu msikilizaji, Shetani amekuwa akiwadanganya sana wanadamu na mahara pengine akiwapa viumbe kwamba waviabudu. Watu wamewahi kuabudu ng'ombe, wameabudu jua, wameabudu majoka makubwa machatu, watu wameabudu wanadamu na wameabudu sanamu na vitu vingine vingi. Hiyo hali, ndugu yangu msikilizaji, imesababishwa na Shetani na ndiyo imepelekea Mungu akatae kabisa kwa nguvu zote wanadamu wasiabudu vitu vingine. Wafalme wa kwanza sura 12 fungu la 28, Mungu Biblia inasema hivi. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akatengeneza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu enyi wa Israeli, akawaambia watu ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu, tazama hii ndiyo miungu yenu enyi Israeli iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Oh, ndugu yangu msikilizaji, mafungu hayo kiendelea kuyasoma vizuri yanatuambia kwamba yule mfalme alipokuwa ameasi, amejitenga na Yerusalemu, alianza kuwafundisha watu ibada za miungu na akaweka ng'ombe kabisa. Watu waanze kuabudu ng'ombe, sanamu za ng'ombe, wakiziita ni mungu. Ndugu yangu msikilizaji, shetani ametumia viongozi wa dini, ametumia wakubwa mbalimbali kuharibu ufahamu na kuharibu uwezo wa watu kwa kuwaambia waabudu vitu vingine nje ya Mungu, jambo ambalo ni hatari mpaka leo. Katika kipengele hiki, katika swali la pili, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 utasoma mafungu haya kuanzia 23 utashuka mpaka fungu la 26. Tuchukue tu lile fungu la kati kwamba Matendo ya Mitume 19 fungu la 26. Hasema tena, mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia, Paulo huyo ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono siyo miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali hekalu la Mungu wetu mke aliye mkuu Atemi kuhesabiwa kuwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na ulimwengu mzima humwabudu. Ndugu yangu msikilizaji, swala la binadamu kuharibiwa ufahamu na kuabudu vitu vingine nje ya Mungu limechukua nafasi kubwa katika dunia hii, ndugu yangu msikilizaji, na hii inamtia wivu sana Mungu. Itasababisha Mungu ashuke siku ya hukumu na kuleta ghadhabu kwa wanadamu watakao kuwa wamedumu kuabudu miungu mingine nje ya Mungu. Unaona hapa, huyu ndugu Demetrio alishawishi watu waabudu miungu kwa sababu alisema inawapa utajiri. Hii tutaikuta tutakapoendelea na somo kesho la amri ya pili inayokataza kuchonga masanamu. Watu wanaabudu miungu na masanamu kwa sababu inawapa utajiri. Katika Israeli, katika Yeremia 44:45, watu waliabudu malkia wa mbinguni kwa sababu aliwapa mali, aliwapa chakula, aliwapa utajiri. Na hii Efeso tunaona hapa huyu jamaa Demetrio anashawishi watu kwamba kipindi kile cha karne ya kwanza ilikuwa Asia yote na ulimwengu wote ulikuwa ukiabudu mungu mke. Oh, ndugu yangu msikilizaji, hii ni hatari kubwa sana. Katika amri ya kwanza, Mungu amesisitiza kwamba tusiabudu miungu mingine, akiwa na maana kubwa kwamba kumbe shetani ataleta miungu, ataleta masanamu, ataleta vitu mbalimbali, na akiwadanganyishia watu kuhusu kipato cha fedha, akiwadanganya watu kupona magonjwa, akiwadanganya watu kupata utajiri, akiwadanganya watu kupata dhahabu ili kusudi tu wamsujudie yeye kwa kupitia sanamu zake. Ndugu yangu msikilizaji, leo nakutolea wito na kuomba tusikubali mafundisho ya aina yoyote yatakayotufanya tuabudu mungu mwingine nje ya Mungu. Tuheshimu Mungu wetu, tumwabudu yeye kama Yesu alivyosema kwenye Mathayo 4 akamjibu shetani kwamba msujudie Mungu, umwabudu yeye peke yake. Tukifikia hapo, ndugu yangu msikilizaji, ndipo tutakapoweza kuokolewa. Niombe katika asubuhi ya leo, unapoendelea kutafakari, hakikisha unamwabudu Mungu tu na sio mungu mwingine. Mungu wetu wa mbinguni akubariki katika jina la Kristo Yesu. Amina.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi hii ya leo. Msikilizaji, ni matumaini yangu tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa. Ni matumaini yangu umemfuatilia vizuri kuhusu amri za Mungu. Ni matumaini yangu umepata kile ambacho ulitamani Mungu ukipata katika asubuhi ya leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Danieli. Sasa tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Nimkaribishe sasa, kabla kwenda kwenye kipengele cha maombi na maombezi, atupeleke kwenye wimbo. Tukitoka kwenye wimbo hapo, ataenda kuomba moja kwa moja. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya wimbo. Amina.

Basi ndugu yangu msikilizaji, nikualike sasa tuweze kusujudu, tupige magoti. Ikiwa mahala ulipo unapata nafasi ya kutosha, basi ni vizuri kabisa tuonyeshe heshima tunapomwomba Mungu wetu tukiwa tumepiga magoti. Baba Mungu mtakatifu, Mola mwenye kweli mkuu wa uzima, wewe ndiwe uliyetuumba, wewe ndiwe uliyeumba vyote vinavyoonekana visivyoonekana. Mungu wetu mtakatifu, ukaagiza katika neno lako, katika amri zako kumi ulizoziagiza kwamba tujifunze juu yake, ukasema tusiwe na miungu mingine, tusiabudu Mungu mwingine isipokuwa wewe tu. O Mungu wetu mtakatifu, nasi Baba tumekuja katika alfajiri hii ya leo tukiomba rehema zako, e Bwana, tukikuomba utukubali tukuabudu Mungu wetu. Uturuhusu Baba tulitaje jina lako takatifu, jina lako lenye kuogopwa, e Bwana. Tunakutaja o Yehova Mungu, tunakutaja Elishadai, tunakutaja mfalme uliyeumba vyote. O jina lako Mungu wetu litukuzwe sana. Mimi pamoja na wasikilizaji wenzangu tuko tumenyenyekea mbele ya uso wako tukiomba pia Bwana utupatie rehema. Tusamehe dhambi zetu Baba, pale ambapo Mungu wetu tumekuhuzunisha kwa kuwaza vibaya, kwa kusema vibaya na kwa kutenda. Tunakuomba mfalme utusamehe. Tufutie dhambi zote Mungu wetu, utuhesabu tena kama wanao katika jina la Kristo Yesu. Lakini Baba, tazama katika dunia hii kumetawanywa imani na dini mbalimbali. Tumesoma katika neno lako takatifu hapa, watu walikuwa wakifundishwa kuabudu viumbe. Kuna waliofundishwa kuabudu ng'ombe, kuna wanaofundishwa kuabudu sanamu, kuna wanaoabudu waliofundishwa kuabudu Mungu Atemi, Mungu Astoreth, Mungu Dagoni na miungu mingine mingi, e Baba. Hali hii Bwana tunapoisoma katika maandiko inatuhuzunisha sana. Tunakuomba mfalme, wewe Mungu uliye na njia maelfu, geuza mioyo ya watu wako wanaosikiliza, geuza mioyo ya

mazuri ya asubuhi ya leo. Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Ona katika siku ya leo. Nikushukuru kwa kuwa nasi. Sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba kwa ajili yako. Chukue maombi hayo yafanye kazi, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Nilikuwa ni mtumishi wa Mungu Daniel kutoka kanisa la Sabato pale Matengenezo, Mwanga, mji mwema. Akinza kamtafuta kwa namba ya 0685956572, 0685956572. Nitarudia 0685956572. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema. Mungu aendelee kukutunza na kukufanya

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Tazama jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojeao fadhili zake.
1: This is the word of God. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
8: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
7: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
9: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
7: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
8: Takataka ni takataka tu Mahoro.

0: Sasa, mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
1: We vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
3: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
6: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
6: hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
12: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
11: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
13: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
11: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama malighafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Karibu katika hadithi ya undani, msuru huu wa vipindi 24 unatupeleka katika mchezo wa kuigiza kuhusiana na matokeo ya kale yakiongozwa na kumbukumbu inayopatikana katika neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa, hadithi inayotambulisha wanadamu kwa hali nzuri na mbaya, kutoka kwa wakati mzuri wa kuumbwa hadi wakati wa giza za kuangamizwa na kutekwa nyara. Hii ni hadithi kuhusu Mungu akishirikiana kwa karibu na watu wake na hatma yao bila kukata tamaa na bila kukubali kuacha. Sikiza sasa kipindi cha 15 chenye kichwa Ufalme wa Israeli.

Baada ya kuchukua umiliki wa nchi ya ahadi na baada ya kifo cha Yoshua na kizazi chake, kizazi kingine cha Israeli kilikuwa, ambao hawakumjua Mungu wala alichowafanyia Waisraeli. Kizazi hiki kilifanya kilichokuwa maovu mbele ya macho ya Mungu, wakiabudu na kutumikia miungu wa uongo walioiga kutoka kwa mataifa yaliyowazunguka. Kwa sababu hiyo, Mungu aliwatoa katika mikono ya jeshi la washambulizi waliofanya maisha yao kuwa ya huzuni. Lakini Waisraeli walipoona hatima yao, wakamlilia Mungu na akawatumia wapatanishi kuwaongoza. Kwa miaka 300, hali hii iliendelea. Israeli waliasi na kugeuka kutoka kwa Mungu na kuabudu miungu wa kigeni, kisha wakaingia shidani na kumlilia Mungu. Na kwa huruma yake, Mungu aliwatumia mwamuzi wa kuwakomboa. Hata hivyo, katika siku zote za waamuzi, Waisraeli hawakutii sheria ambazo Musa aliwapa. Badala yake, katika siku hizo kila mtu alifanya kilichokuwa sawa machoni mwake. Samueli, mwanamume kutoka nchi ya mlima wa Efraimu, alikuwa mwamuzi wa mwisho, akitamatisha msimu mrefu wa mateso ya Waisraeli. Lakini hakuwa mwamuzi wa mwisho kwa sababu alikuwa mtu mbaya, hapana. Kinyume na hilo, Samueli alikuwa pengine mwamuzi bora zaidi ya wote waliongoza taifa baada ya Musa na Yoshua. Hata hivyo, ingawa alikuwa kijana aliyemuogopa Mungu na kuamulia taifa la Israeli kwa uadilifu na haki, Samueli alikuwa mwamuzi wa mwisho wa Israeli. Sababu, kwa bahati mbaya, hakuwa baba mwamuzi.

0: Baba Samuel, tunaweza kuongea nawe?
1: Habari za mchana Asahili, rafiki yangu. Habari za mchana Heferi, niwasaidie vipi nyinyi wawili?
0: Heferi na mimi tu...
1: Ndiyo rafiki yangu.
0: Ni kusema sisi...
1: Watoto wangu?
0: Naam Baba Samuel, vijana wako wawili.
1: Naona.
0: Tumeulizwa.
1: Nitawauliza baadaye ni nani aliyewatuma, lakini mwanzo mumetumwa kuniambia nini?
0: Sisi, hiyo ni kusema wazee wa nchi wamesikia fununu kuwa unanuia kuwateua wanawako kama waamuzi kukurithi.
1: Ah, wazee. Sasa wazee wananuia kuniambia nini kuhusu swala hili?
0: Baba Samueli, unajua kuwa vijana wako hawatembei mbele za Mungu kama unavyofanya. Hatukukuja kuwalaani Baba Samuel. Ni kwa kuwa hawastahili kukurithi kama waamuzi wa nchi.
1: Naona.
0: Tafadhali elewa Baba Samuel. Tunakuheshimu sana. Hatungependa tunachotaka kusema ni Samuel, lazima uelewe kuwa unazeeka na vijana wako hawafuati mwendo wako.
1: Ni nini hilo mmekuja kuniuliza?
0: Wazee wanakusihi kuwa badala yake ututeulie mfalme atuongoze kama mataifa mengine.
1: Ni nini? Mfalme? Wazee wanataka mfalme? Niacheni.
0: Lakini Baba Samueli,
1: sitajadili hili zaidi. Tafadhali niacheni sasa.
0: Lakini ni jibu lipi tutawapelekea wazee?
1: Mtapata jibu nikiwa na jibu.

0: Punde tu baada ya watumwa kwenda, Samueli alienda kwa nyumba yake na kupiga magoti kitandani mwake kuomba. Mwanzo, maneno haya kutoka. Alikuwa amechukizwa sana na ombi lao. Alikuwa muamuzi wa Israeli kwa miaka 40. Akajitolea kwa nguvu zake zote kwa mahitaji yao. Na kukemewa kwa ghafla kwa watoto wake kulimshangaza. Samueli alihisi kusalitiwa na kukataliwa.
1: Ee Mungu, moyo wangu ni mzito. Nina haya na mshangao. Sijui la kuambia watu hawa. Wamenikataa kama kiongozi wao na kuwasema vibaya watoto wangu. Ni vipi naweza endelea kuwa?
2: Samueli.
1: Nena Bwana.
2: Sikiza. Samueli, yote yale watu wanakueleza, sio wewe wanaye kukataa, bali wamenikataa mimi kama mfalme wao. Kama walivyofanya tangu siku niliyowatoa kutoka Misri hadi sasa, wakaniacha na kutumikia miungu wengine, ndivyo wanavyokufanyia. Sasa wasikize, lakini wakanye kwa upole, na waeleze kuwa mfalme anayeweza kuwatawala atatenda.
0: Kwa hivyo, Samueli akalikusanya taifa, akasimama kwa mlima karibu na nyumba yake, na akawaonya kuhusu kodi ambazo mfalme angeweka, askari na vyombo vya usafiri atakavyoamuru, vijana atakaowahusisha na mabinti atakaowachukua. Aliwaonya kuwa mfalme atawanyang'anya mifugo yao bora na mashamba yao, na mwishowe watakuwa watumwa wake na wajutie siku waliuliza mfalme.
3: Wana wa Israeli, nisikizeni. Atawatoa watumishi wenu na wajakazi wenu na ng'ombe wenu walio wazuri sana na punda zenu, naye atawatia katika kazi yake mwenyewe.
4: Tupe mfalme.
3: Nawaonya, siku itakapokuja mtalia ili mtoke kwa mfalme mliyemchagua, na Mungu hata wajibu siku hiyo.
4: Tupe mfalme. Tutaka mfalme. Tutakuwa kama taifa lingine. Tupe mfalme.
0: Samueli akawatuma wote nyumbani, lakini swala hilo halikuenda. Uhusiano wake na taifa ulibadilika na hakukuwa na kurudi nyuma. Wiki moja baadaye, Samueli alikuwa amekaa katika sehemu anayoipenda chini ya mti wa mwaloni kando ya nyumba yake. Alikuwa akiomba na kumuuliza Mungu ampe busara.
2: Samueli.
1: Niko hapa. Nena Bwana.
2: Umesikia kilio chao au hujasikia? Wanataka mfalme licha ya onyo lako.
1: No, wanataka.
2: Kesho wakati kama huu, nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benyamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu wa Israeli. Naye ataokoa watu wangu kutoka kwa mikono ya Filisti. Maana nimewaangalia watu wangu kwa sababu kilio chao kimenifikia.
1: No, nitafanya hivyo.

0: Jabini, Jabini, punguza kidogo.
1: Samahani, bwana Sauli, lakini imekuwa siku tatu na bado hatujawapata punda wa babako waliotoweka.
0: Kweli Jabini. Haya, na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiria habari za punda, akatufikiri sisi.
1: Tazama, unaona moshi unaotoka nyuma ya mlima kule kaskazini? Mm-hmm. Katika mji mbele yake, kuna mtu wa Mungu. Anaheshimiwa sana, na kila kitu anachosema hutokea kwa kweli.
0: Mm.
1: Twende kule, mingine atatuelezea ni njia gani tufuate.
0: Mm, wazo nzuri Jabini. Haya, twende tukamwone.
2: Walipokuwa wakielekea juu ya mlima katika mji, walikutana na wasichana wakija kisimani kuteka maji. Wakawauliza kama mtu wa Mungu alikuwa huko, na wakasema kuwa wamemuona barabarani. Kwa kutiwa moyo, wawili hao waliendelea. Wakati Sauli na Jabini waliingia mjini, walimsimamisha mwanamume wa kwanza waliyekutana naye.
0: Samani mheshimiwa, unaweza tueleza ni wapi lipo nyumba ya mtabiri?
3: Mimi ndiye mtabiri. Nimekuwa nikiwatarajia kwa sababu mnapaswa kula nami. Kisha asubuhi nitawaeleza yote yaliyo moyoni mwangu.
0: Ati nini?
3: Na wale punda zako waliopotea siku hizi tatu. Usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana. Njooni, nifuateni.

Samueli alialika wageni kama 30 hivi kujiunga nao. Na wote wakafurahia chakula chake na urafiki wake, ingawa wengi wao walistaajabu kuhusu wageni wale wawili. Ilipofika usiku, Sauli akamuuliza Samueli mara kadhaa kwa nini aliwateka nyara. Lakini kila wakati Samueli alitikisa kichwa na kutabasamu na kusema,

0: mtumishi wako aliamka kitambo, nimemtuma nyumbani.
1: Ati nini? Mbona umtume nyumbani bila mimi?
0: Kwa sababu nilipenda kuongea nawe kwa siri.
1: Tazama, nashukuru kwa ukarimu wako mheshimiwa, lakini
0: kuja nami.
1: Lazima niwe naondoka.
0: Upande huu Sauli. Vyema. Sasa keti hapo, kando ya mti huu kwa kivuli.
1: Ni kitu gani ulichonacho mkononi jamani Samueli?
0: Chupa ya mafuta. Sasa keti chini Sauli.
1: Unafanya nini jamani? Mbona unamwagia mafuta kichwani mwangu?
0: Mungu hajakupaka mafuta leo kuwa kiongozi wa urithi wake. Utakapotoka hapa leo, Mungu atakuonyesha msururu wa ishara kudhihirisha kuwa umechaguliwa kuwa mfalme wa Israeli. Roho wa Mungu atakuja kwako na nguvu, na utabadilika kuwa mtu tofauti. Baada ya ishara hizi kutimizwa, fanya kile mkono yako itakacho. Mungu yuko nawe.
1: Lakini
0: nenda mbele yangu hadi Gilgal Sauli. Bila shaka nitakuja chini kwako na kumtolea Mungu sadaka ya kuchomwa kwa niaba yako kama mfalme mpya wa Israeli. Lakini utasubiri siku saba hadi nitakapokuja na kukueleza lile unapaswa kufanya.
1: Mbona? Samueli, mbona? Ndiyo Samueli. Nitafanya kama usemavyo.

0: Wakati Sauli aligeuka kurudi, Mungu akabadilisha moyo wake na ishara zote ambazo Samueli alikuwa amemueleza zilitimia siku hiyo. Hata hivyo, alipofika nyumbani, hakumwambia yeyote yale Samueli alimueleza. Siku iliyofuata, neno likamfikia babake kuwa Waisraeli wote walikuwa kusanyike pamoja eneo la Mizpa, kwa kuwa Samueli alikuwa karibu kumteua mtu kuwa mfalme wa Israeli. Vumi ukaanza kuenea huku wakidadisi dadisi ni nani atakaye kuwa mfalme. Kwa hivyo, baada ya miaka 300 katika nchi ya ahadi bila mfalme, taifa zima lilikongamana eneo la Mizpa na umati mkubwa wa watu ukajaa hadi upeo wa macho. Samueli, mwamuzi wa mwisho, akasimama kuhutubia umati.
1: Hili ndilo Mungu wa Israeli anasema, naliwatoa kutoka Misri, nami naliwaokoa nyinyi na mikono ya Wamisri, falme zote zilizowaonea. Lakini leo mmemkataa Mungu wenu, naye ndiye amewaponya katika misiba yenu yote na shida. Nanyi mmemwambia sivyo, lakini weka mfalme juu yetu. Basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa elfu zenu.
0: Wakati makabila yote yalikaribia, moja baada ya lingine, kabila la Benyamini likachaguliwa. Kisha kutoka kwa kabila la Benyamini, ukoo wa Matri ukachaguliwa. Mwishowe, familia ya Kish ikachaguliwa. Na katika hiyo familia, kijana mkubwa wa Kish, Sauli, akachaguliwa.
1: Amesimama kichwa na mabega na kuwa mrefu zaidi ya yeyote katika nchi. Hakuna aliye kama yeye kati ya watu wote.
2: Maisha marefu kwa mfalme.
0: Wakati umati ulipoelekea nyumbani, Sauli alienda nyumbani pia. Lakini sio peke yake, alikuwa na wanaume wenye nguvu ambao nyoyo zao Mungu alikuwa amezigusa. Hii ikawa kiini cha itakayokuwa jeshi la kifalme la Sauli.

0: Bwana Sauli! Bwana Sauli!
1: Ni nini Jabini?
0: Mji wa Jabesh umevamiwa.
2: Nini? Unamaanisha nini wewe? Kuvamiwa na nani Jabini?
0: Waamoni wamezunguka na kuuzingira Jabeshi na wanatisha kumng'oa jicho la kulia kila mwanamume atakayetoka katika kuta.
2: Wanavamia moja ya miji yetu? Siku moja baada ya Israeli kumpaka mfalme mafuta? Ni jaribio Jabini. Wanataka kuona kitakachofanyika.
0: Tutafanya nini?
2: Tutachinja ndume hizi mbili mbele yako Jabini. Tutazikata vipande vidogo vidogo na kutuma vipande hivyo vyote katika nchi ya Israeli ili wote waone. Na unajua ujumbe gani utafuatana vipande hivyo Jabini?
0: Nini bwana?
2: Hili ndilo litafanywa kwa dume na mtu yeyote ambaye hatamfuata Sauli. Watu wa Jabeshi hawataingia mikononi mwa Waamoni mimi nikiwa mfalme.
3: Ujumbe huo ulikuwa na ufanisi, na kati ya siku mbili watu 1330 walikusanyika wakisubiri amri. Sauli hakupoteza wakati.
2: Mko nami wana wa Israeli?
4: Ndio!
5: Ndio!
2: Uvamizi huu usio na uchochezi wa ndugu zetu wa Shabeshi utasimama?
6: Hapana! Haiwezekani!
5: Hapana!
2: Mko tayari kupigana nao?
4: Ndio!
2: Basi nifuateni wanaume hadi Jabeshi.
3: Usiku huo Sauli na jeshi lake wakavamia kambi ya Waamoni. Na ingawa hawakuwa na silaha zao binafsi, waliwashinda nguvu Waamoni na kuchukua silaha zao. Kufikia asubuhi hakukuwa na Waamoni aliyebaki. Wote walikuwa wameuliwa katika vita au kukimbia usiku. Mfalme Sauli, bila hata kusema, alikuwa shujaa siku hiyo. Akathibitishwa kama mfalme katika sherehe eneo la Gilgali, ambapo Samueli alirudia onyo lake kuhusu matakwa yao ya kuwa na mfalme kama mataifa mengine yaliyowazunguka, badala ya kumtegemea Mungu kama mfalme wao.
7: Wana wa Israeli, mmeuliza mfalme na Mungu amesikia ombi lenu. Basi sasa mtazameni mfalme mliyemchagua na kumtaka. Tazameni Bwana ameweka mfalme juu yenu. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kusikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana. Tena kama nyinyi na mfalme anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vyema, msigeukie sanamu zisizofaa. Haziwezi kuwafanyia mazuri wala kuwaokoa, kwa kuwa hazifai. Walakini mimi nisimtende Bwana dhambi kuacha kuwaombea nyinyi. Mcheni Bwana mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote. Kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mtaendelea kutenda mabaya, mtaangamia nyinyi na mfalme wenu pia.

0: Asubuhi iliyofuata, Sauli alichagua wanaume 3,000 kutoka kwa wale aliyopigana nao kule Jabeshi na wengine akawatuma nyumbani. Bado wakihisi nguvu za ushindi na sherehe zilizofuata, Sauli akaamua kuwajaribu watu wake dhidi ya Wafilisti wenye nguvu. Akawachukua watu wake na kuvamia kituo chao kidogo cha Geba. Kwa kutumia mbinu ya ghafla, Sauli alipata ushindi kwa urahisi sana wa pili katika siku mbili. Alishinda kituo hicho, kisha akachukua silaha zao na kurudi na jeshi lake nyumbani jua likiwaka. Lakini alipowapanga watu wake mjini, akajivuna na kutangaza habari za ushindi wake. Sauli aligundua kulikuwa na umati mdogo wa watu waliojitokeza.
1: Jabini, ni nini kibaya na watu? Hawaonekani wenye furaha kama tulivyorudi na ushindi dhidi ya Waamoni jana.
2: Pengine wanashangaa jinsi wakuu wa Wafilisti watafanya kutokana na yaliyotokea leo.
1: Mbona? Unamaanisha nini wewe bwana Jabini? Hatujawashinda Wafilisti jinsi tulivyowashinda Waamoni? Hatujashinda?
2: Ndiyo mfalme, tulishinda jeshi dogo la kituo cha Wafilisti. Asubuhi, habari itawafikia masikio ya wakuu Wafilisti kila mahali. Askari wenye uzoefu ambao huongoza jeshi kubwa sana.
1: Ayayayayayayaya, nini? Unapendekeza nini sasa Jabini?
2: Pengine mfalme angewaita wale wanaume wote waliopigana nawe Jabeshi haraka.
1: Unadhani hiyo ni muhimu?
2: Nadhani mfalme wangu, nadhani.
0: Bila shaka, Jabeshi alikuwa sawa. Baada ya siku mbili, Wafilisti walianza kukusanya jeshi kubwa kule Mikmashi, katika magharibi mwa kituo ambacho Sauli alivamia. Walikuwa wanajitayarisha kwa vita vikubwa na habari zikaenea Israeli kama moto.
1: Sasa Jabini, uliona nini huko?
2: Kama vyombo 3,000 vya usafiri vya vita, pengine maradufu, na askari wengi kama mchanga baharini. Sijawahi kuona jeshi kubwa kama hilo.
1: Na tuko na wanaume wangapi hivi?
2: Ni ngumu kueleza, wengi wao wamejificha katika mapango na mawe milimani. Nimesikia uvumi kuwa wengine wamevuka mto Yordani na kutorokea nyikani.
1: Lakini Mungu yuko upande wetu na anatupigania, au sio?
2: Kama usemavyo mfalme wangu.
1: Na yuko wapi Samueli? Alifaa kukutana nami hapa Gilgali kutoa sadaka kwa Mungu. Ni siku 7 sasa na yuko wapi?
2: Sijui mfalme wangu.
1: Tunawezaje kuwakabili jeshi hili kubwa bila mwanzo kuomba neema ya Mungu mwanzo?
2: Nakubaliana nawe mfalme Sauli. Tunahitaji neema ya Mungu ikiwa tu...
3: Niletee sadaka hizo za kuchomwa bwana.
2: Umesema nini mfalme?
1: Niletee! Kama Samueli atafanya kazi yake, nitatoa sadaka mwenyewe.
0: Kinyume na uamuzi wake bora, Jabin alitenda kama mfalme Sauli alivyoamuru na kufanya matayarisho. Baada ya 1:00, wakati jua lilipokuwa linatua, Sauli alikuwa amesimama mbele ya moto mkubwa, idadi ya askari wake wakisimama nyuma yake kwa hofu wakitizama.
1: Mungu wa Abrahamu na Isaka, Mungu wa Musa na Yoshua, na wote tumekabiliwa na adui mkuu. Tusaidie kuwashinda. Mungu, tujalie ushindi na utupatie silaha zao.
4: Sauli, nini kinachoendelea hapa?
1: Samueli, umenishtua sana.
4: Umefanya nini?
1: Nilipoona watu wakitawanyika, nawe ukuja siku zile zilizonenwa, nao Wafilisti wamejikusanya pamoja huku Mikmashi, basi nikasema Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhila za Bwana. Kwa hivyo nikajishurutisha kutoa sadaka ya kuteketezwa.
4: Umetenda kwa upumbavu, hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyekuamuru. Kwa maana Bwana angaufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, na Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake.
0: Vita vilivyoogopewa siku iliyofuata vilikuwa vikali kweli, na Waisraeli wakashinda, lakini sio Sauli aliyewaongoza watu wake vitani kupigana, bali kijana wake mdogo Jonathan. Alidhihirisha ujasiri mkubwa na uongozi akiwakabili Wafilisti bila watu wengi kuwa naye ila msaidizi wake tu. Yonathani alipanda mlimani, mkono akiwa amekunja ngumi, na alipotazama begani mwake akamuona msaidizi wake. Akatabasamu na kutikisa kichwa juu ya kilima.
5: Pengine Bwana atatutendea kazi, kwa kuwa hakuna la kumzuia Bwana asiokoe, iwe ni kwa wingi au wachache.
0: Wakati Yonathani alipofika juu mlimani na kuingia katikati ya Wafilisti walioshangaa, yeye na msaidizi wake waliwaua wote. Na kama jibu kwa imani ya Yonathani, Mungu alisababisha ardhi katika bonde zima kutikisika kwa nguvu, ikawatia hofu jeshi zima la Wafilisti. Wakati watu wa Israeli walipoona yaliyotokea, walisimama kutoka mafichoni mwao mapangoni na kwenye jiwe, kisha wakatoka na kujiunga vitani. Kwa hivyo Mungu akawanusuru Israeli tena siku hiyo, licha ya mfalme wao mpumbavu na mwenye msukumo wa haraka.

Jibu letu kwa Mungu. Ingawa Sauli alikuwa mfalme wa Israeli wa kwanza, hakuwa na busara sana. Alijua kuwa mtu wa dhambi kumwendea Mungu bila sadaka sio tu kutokuwa na busara, bali lisilowezekana. Sasa umewadia wakati wetu wa kumjibu Mungu. Yesu ni sadaka ya dhambi zetu. Mungu anakupenda wewe na mimi na upendo wa milele, lakini dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Mungu mwenye haki na mtakatifu amefanya njia ya dhambi zetu kusamehewa. Njia hiyo ni Yesu Kristo, neno la Mungu lililo hai na mwanakondoo. Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alifufuka kutoka kwa wafu na yuko hai leo. Ana uwezo wa kuja maishani mwetu na kusamehe dhambi na kuleta wokovu wa milele. Msamaha wa dhambi na maisha ya milele ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu. Hatufanyi kazi yote, tunapokea kama zawadi. Kupokea msamaha na uzima wa milele, lazima tuache dhambi zetu na kuweka imani yetu na uaminifu kwa Yesu na kumpokea maishani mwetu kama Mwokozi na Bwana. Nitaomba ombi fupi kutoka moyoni mwangu. Sikiza ombi langu, na nikishaomba nitakuongoza kuomba ombi hilo. Baba mpendwa, najua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Naamini kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zangu, naamini kuwa alifufuka kutoka kwa wafu na yuko hai leo. Nageuka sasa kutoka kwa dhambi zangu, naweka imani na uaminifu wangu kwa Yesu pekee kwa Mwokozi wangu, na anisamehe. Nampokea Yesu maishani mwangu kama Mwokozi na Bwana. Kuanzia leo kwenda mbele, nitamfuata Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda na kuja maishani mwangu. Amina. Sasa rudia ombi hilo baada yangu kwa sauti. Tutaomba kila sehemu baada ya muda. Fanya ombi hili kuwa lako kwa Mungu, maanisha na moyo wako wote unapoomba. Baba mpendwa, najua kuwa mimi ni mwenye dhambi. Naamini kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zangu. Nageuka sasa kutoka kwa dhambi zangu. Naweka imani na uaminifu wangu kwa Yesu pekee kuwa Mwokozi wangu, na anisamehe. Nampokea Yesu maishani mwangu kama Mwokozi na Bwana. Kwenda mbele, nitamfuata Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kunipenda na kuja maishani mwangu. Amina. Karibu katika familia ya Mungu. Katika kipindi kijacho, tutajifunza kuhusiana na jinsi ya kumfuata yeye na kukua kama mwamini katika Kristo Yesu.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina naitwa Samuel Steven Mso.

0: Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Ungekuwa na saa chache tu za kuishi hapa duniani, na wewe si Mkristo wala hujui jinsi ya kuokoka, ungefanya nini? Ungesoma nini? Kama ni Biblia, ni mistari ipi ungesoma?
2: Na kualika uwe nasi tena kwa makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele nambari 287. Kipindi hiki ni sehemu ya mafundisho ya Biblia kutoka huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Kuna nadharia nyingi kuhusu kifo na baada ya kifo, lakini Biblia inasimulia juu ya kweli moja tu, nayo ipo kwenye waraka wa Paulo kwa Wahebrania mlango wa 9 mstari wa 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Huu kidogo ni mstari wa kutisha, hasa kwa wale ambao hawajakuwa tayari wanapokutana na muumba wao. Kwa wale wanaomkataa Kristo kuwa mwokozi wao, kifo ni mlango wa kupitia kuelekea mateso na uchungu na dhiki ya daima kwenye ziwa la kiberiti, jehenamu. Lakini somo la leo linatukumbusha kuwa muda haujamalizika. Waweza kumkabidhi Yesu maisha yako akuokoe. Awe Bwana katika maisha yako. Atamwokoa yeyote yule, popote pale, wakati wowote. Kwa hivyo una haja ya kukumbana na kifo bila kuwa tayari. Na hicho ndicho kichwa cha somo letu kwa leo. Karibu.
1: Naam, kuna watu wengi duniani ambao wanakabiliwa na mauti bila kuwa tayari au bila kuwa na habari. Je, Mungu atamwokoa mtu katika dakika za mwisho mwisho za uhai wake ambaye anapoteza muda wake mwingi bila kumfanyia Mungu kitu? Mpendwa msikilizaji, hilo ndilo swali nyeti ambalo huenda likahangaisha akili zetu bure. Lakini ukisikiliza kwa makini, huenda ukapata jibu lako katika makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele, ambacho nimekupatia kichwa kisemacho kukabiliwa na kifo bila kuwa tayari. Na wajua nini mwenzangu? Labda kipindi hiki kinakujia wakati mwafaka. Labda unakaribia kukutana na Mungu wako kuliko ulivyojua. Hakuna mmoja wetu ambaye ana uhakika kwamba atakuwa hai dakika inayofuatia au saa au siku inayofuatia. Maudhui ya kipindi hiki ama yatakuandaa ili uone Mungu wako daima au uwe mbali naye daima kwenye mateso yasiyo na mwisho. Ningependa tafadhali ufungue nami kwenye Injili ya Luka mlango 23 mstari wa 39 hadi 43. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa akamtukana akisema, "Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Lakini yule wa pili akamkemea akisema, "Wewe humwogopi hata Mungu nawe uko katika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu, kwa kuwa tupokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Kisha akasema, "Ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Yesu akamwambia, "Amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi." Kusulubisha kulikuwa njia mojawapo ambayo utawala Kirumi ulipenda kutumia kuadhibu wahalifu sugu na wabaya wakati Yesu alipoishi hapa duniani. Kilikuwa kifo cha aibu. Hangemsulubisha mtu ambaye hakuwa mtumwa au mhalifu mbaya zaidi, au yule aliyekufuru utawala Kirumi au muasi. Wale watu wawili waliosulubishwa na Yesu walikuwa wahalifu wa kawaida, lakini yule wa katikati hakuwa wa kawaida. Ikiwa mtu angesema watamsulubisha mwana wa Mungu leo, labda watu wangemcheka, isipokuwa wale ambao walikuwa wameshakutana na Yesu na kumjua yeye ni nani. Ndio hao ambao wangesema wanamsulubisha mwana wa Mungu mkuu. Naam, wakati huu muhimu msalabani kulikuwa na kitu kilikuwa kitendeka. Kati ya saa 3 asubuhi na saa 9 dhuhuri, wahalifu hawa walikuwa wakimkebehi Yesu. Lakini hao walikuwa wanalipia uhalifu waliotenda. Lakini ni mmoja wao tu aliyekuwa akitoa matamshi ya matusi kwa Yesu. Hebu tusome Mathayo mlango 27 mstari wa 44. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Naam, kwa hivyo sio wale wahalifu peke yao, bali pia waliokuwa wamesimama kando ya mlima huo walimshutumu Yesu pia na kumtusi. Lakini mmoja wao alipoendelea kusikiliza haya matusi, kitu kilitendeka ndani yake, na akakiri kwamba kweli Yesu alikuwa mwana Mungu. Alipokea Yesu na kufanyika mfuasi wake pale pale msalabani. Yesu alimhakikishia kwamba

0: angalikuwa naye peponi au paradiso siku hiyo hiyo. Huyu ni mtu ambaye alikuwa tu na saa chache za kuishi. Lakini tunasoma kwenye mstari wa 39 jinsi mhalifu wa kwanza alivyokuwa akimrushia Yesu matusi akisema, "Je, wewe si Mkristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Je, wewe si mwana wa Mungu? Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi." Yaani jitoe msalabani ikiwa kweli wewe ni mtoto wa Mungu. Lakini kwenye mstari wa 40, mmoja wapo wa wahalifu alimjibu mwenzake akisema, "Wewe humuogope hata Mungu na huko katika hukumu hiyo hiyo?" Yaani anamkemea mwenzake na kumuuliza kwa nini anamshutumu Yesu na ile hali yeye hajui kosa lake Yesu ila yake mwenyewe huyo mhalifu. Yaani mhalifu huyu alikuwa akikiri makosa yake. Kitu cha pili tunachoona hapa ni kwamba huyu mhalifu alikuwa akikiri makosa yake. Kitu cha tatu ni kwamba tuna uhakika aliokoka kwa kuwa aliahidiwa na Yesu kwamba angalikuwa naye peponi au paradiso siku hiyo. Kwangu mimi ninamwona mhalifu huyu kuwa alikuwa na imani kubwa. Mimi na wewe tuna imani hiyo kwa kuwa huwa tuna maandiko. Tumeshaona maisha ya watu yakibadilishwa kupitia maandiko ambapo tuna imani katika ufunuo wa neno na nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini huyu mhalifu aliyekuwa anakaribia kufa na ambaye hata hakuwa ameona Biblia wala kuyasoma maandiko na ameishi maisha ya uhalifu na kutotii na uasi kwa Mungu na utawala wa Kirumi akikiri kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Kumbuka alikuwa na imani kuu ambayo ilimfanya akakiri na kusema kwenye mstari wa 42 kwamba, "Ee Yesu nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Mhalifu huyu alijua kwamba Yesu alikuwa na nguvu nyingine zisizo za kawaida na kwamba angemuokoa pale msalabani. Hapa tunaona maisha ya huyu mtu yakibadilika ghafla kutoka mhalifu aliyejaa matukano na kejeli hadi mtu mwenye moyo uliovunjika na uliokiri dhambi. Alimuitia Yesu sasa. Alimuitia Yesu saa za mwisho mwisho za uhai wake hapa duniani na kumtaka mkumbuke atakapofika katika ufalme wake. Je, waweza kuwa na tashishi yoyote kwamba huyu mhalifu hakupata kuokolewa? Katika mstari wa 43, Yesu anathibitisha jambo hili. Alipomjibu akisema, "Amini nakwambia hivi leo utakuwa nami peponi." Naam, kutokana na hiyo hali huwezi kuwa na shaka kuhusu wokovu wa huyu jamaa. Pale msalabani tu nashuhudia tendo la wokovu na ukombozi likitokea. Wokovu wa mhalifu aliyemtukana Yesu na kumkebehi, lakini maisha yake sasa yamebadilishwa kutokana na ulimi wake kukiri kwamba Yesu alikuwa Bwana na mwana wa Mungu. Jina lake liliandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, kitabu cha mwana kondoo. Hebu nikwambie kitu kimoja. Siku hiyo kulikuwa na shangwe mbinguni kutokana na roho hiyo kuokolewa. Mhalifu ameokolewa na kuhakikishiwa uzima wa milele katika uwepo wa Mungu. Na kila mara ninaposoma au kufikiri juu ya mauti, hakuna mstari unaonipa hakikisho kama ule wa Paulo katika waraka wa pili wa Korintho mlango wa 5 mstari wa 6 hadi wa 8. Basi siku zote tuna moyo mkuu. Tena tutajua kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Maana tunaenenda kwa imani sisi kwa kuona. Lakini tuna moyo mkuu nasi tuwaona ni afadhali kutokuwemo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kile ambacho Mtume Paulo anasema ni kwamba wakati moyo wetu unapogoma kupiga na tunapumua mara ya mwisho na Mungu tuita nyumbani, tutakuwa hatumo tena ndani ya mwili huu. Lakini tutakuwa na Bwana, kwamba tukifa hatutakaa kaburini kwa miaka 100 au 1000. Ukweli ni kwamba huwezi kumweka kaburini mwana wa Mungu. Tunastahili wokovu ikiwa tutatubu kwa njia ya dhati na kwa imani. Wokovu ni stahili yetu kwa kuwa ni Mungu wa rehema na neema. Tuokolewa kwa neema. Tafadhali fungua nami wa Efeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu awaye yote asije akajisifu. Ikiwa kuna kifungu katika Biblia ambacho kinaweza kuelezea kwa muhtasari neema ya Mungu, ni hicho hicho ambacho nimekisoma. Mtume Paulo anasema tumeokolewa kwa neema, yani Mungu alituonyesha upendo, neema na rehema zake bila kujali ikiwa tulistahili au la. Na ni dhahiri kwamba hatukustahili. Anasema kwa neema tuliokolewa, bali sio kutokana na matendo yetu mazuri au jingine lolote lile, bali neema yake tu. Ikiwa ni kipawa au zawadi kutoka kwake Mungu, mtu awaye yote asija akajisifu kwacho. Kwa hivyo binadamu aliokolewa kutokana na neema ya Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo kwa njia ya wokovu. Binadamu alikuwa akielekea kuangamia, hangefanya matendo yote mazuri ambayo yangalimuokoa, hata sio kwa ubatizo au kuamini Mungu bila wokovu. Kwa upande mwingine, binadamu alijiaminisha kwamba anamjua Mungu, lakini ole wake. Biblia inatuambia angekuwa miongoni mwa wale wanawe ambao angewafukuza na kuambia hawajui kuwa wao ni watenda dhambi. Kile kilichobakia na ambacho angalitenda ni kumrudia muumba wake, kumkubali Mungu kupitia mwanawe ayaongoze maisha yake. Wakumbuka kile alichosema mhalifu mmoja aliyesulubishwa pamoja na Kristo? Alisema, wakumbuka kile alichosema mhalifu mmoja aliyesulubishwa pamoja na Kristo? Alisema, Yesu nikumbuke katika ufalme wako. Aliamini kwa kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na aliamini kuwa angekuwa naye katika ile namba ya pili. Alimpokea Yesu kwa neema, akifahamu kuwa alikuwa mwana wa Mungu, mwana wa Mungu, kondoo wa Mungu azichukuae dhambi za ulimwengu. Alikuwa ameupokea ujumbe kuhusu wokovu. Siku ambayo Yesu alisulubiwa, alimwaga damu yake, ambayo ilikuwa dhabihu ya kutosha kwa ajili ya dhambi za mwanadamu, ambaye alikuwa na dhambi za asili za Adamu. Na tukio hilo sasa linatuingiza kwenye swali jingine. Je, mtu anaweza kuokoka akiwa na umri mkubwa? Ndiyo kabisa, ndilo jibu ambalo mimi naweza kujibu. Waweza kuokoka wakati wote. Biblia inasema kwamba wakati wa wokovu ni sasa. Hatuwezi kungoja saa moja au saa mbili kwa sababu kila mmoja wetu hajawasili. Hujui ikiwa atakuwa hai dakika ijayo au la. Tafadhali fungua nami kitabu cha Zaburi mlango 14 mstari wa kwanza, na vile vile mlango 53 mstari wa kwanza. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao, hakuna atendaye wema. Nami nataka nikwambie kuhusu mjinga mwingine. Anahisi amemwasi na kumtoroka Mungu. Anasema, rafiki yangu hujui yale ninayopitia, wala hata Mungu mwenyewe hanitaki. Usiniambie Mungu atanikubali. Sasa najua nitakufa na kuelekea jehanamu. Nimepoteza muda wangu mwingi, wala sikumfanyia kitu. Je, anaweza kuniokoa? Nami nasema ndiyo, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba hata wengine ukiwapa hakikisho hilo wakikaribia kufa hata kuamini. Hata nyingine ni hii kwamba wengine watakuwa na muda au wasaa au fursa, lakini haja au nia kuokoka hawatakuwa nayo. Nimesikia watu wawili au watatu hivi katika maisha ya kushiriki na watu neno la Mungu wakisema, ninajua unayozungumzia, labda ni ya kweli, lakini sina haja ya wokovu sasa. Sina msukumo wa kuokoka. Ningependa uelewe kitu kimoja hapa mwenzangu. Biblia inatuonya kwamba tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Hiyo ni kutoka Zaburi 95 mstari wa 8, ikiwa sikosei. Na vile vile maneno hayo yamerudiwa kwenye waraka wa Paulo kwa Waebrania mlango wa 3 na mstari wa 8. Unapomkataa Yesu Kristo, unaikataa injili ya wokovu. Unalikataa kanisa lake ambalo ni mwili wake. Unakataa kweli za Biblia. Unayakataa hata mahubiri na hata marafiki wanaokushuhudia. Na hebu nikwambie, ikiwa unajidanganya kwamba utafanya hivyo utakapobakia na muda mfupi wa kuishi hapa duniani, unakosea, kwa kuwa hujui saa wala wakati wa mauti yako. Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapataye fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza. Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali fungua nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi mwa Mungu aishie. Huu ni ukweli usiokanika na ambao utatokea kuwa. Haijalishi kile unachokiamini, swala kuu litakuwa umempokea Kristo au la. Utakuwa wakati mgumu ulioweza kutekeleza na wa kuhofisha kwako. hakutakuwa na visababu wala kinga ya vyovyote. Utakumbana na siku yako ya hukumu. Rafiki yangu, shaka yako na kutoamini kwako kwaweza kugharimu uzima wa milele. Fanya uamuzi leo, mkubali Kristo akuoshe dhambi zako na akutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina. Unakumbuka habari za Yesu na yule tajiri aliyejipatia mavuno mengi na kuyahifadhi ghalani na kujisemea moyoni, sasa hebu nifurahie matunda ya jasho langu. Aliambiwa na Yesu kwamba hajui wakati ambapo roho yake itatakikana na Mungu Muumba. Wengine wanasema, potelea mbali, sijali, nikifa ni basi. Ni kweli kwamba Yesu atamuokoa yule atakayemlilia. Lakini ni wangapi wapataye fursa kama hiyo? Na hata ukipata fursa kama hiyo, huenda usiwe na nia ya kuokoka. Pengine utafanya hivyo kutokana na hofu. Mimi binafsi nina shida na wokovu wa aina hiyo, ambao nitawita wokovu wa dharura au wokovu wa kushtukiza. Ningependa kibinafsi kufanya uamuzi wa kuokoka kwa fahamu zangu zote. Tafadhali fungua nami katika waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho mlango wa 6 na mstari wa 2. Kwa maana asema, yaani Yesu, wakati uliokubalika nalikusikia ndivyo sasa. Siku ya wokovu nalikusudia, tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Hii ndio sababu Biblia haisemi siku ya wokovu ni kesho, lakini leo. Na wakati huu ungali hai, ningependa nikukumbushe mambo mawili au matatu. Mojawapo wa siku hizi utaangukia mikononi mwa Mungu aishie. Huu ni ukweli usiokanika na ambao utatokea kuwa. Haijalishi kile unachokiamini, swala kuu litakuwa umempokea Kristo au la. Utakuwa wakati mgumu ulioweza kutekeleza na wakuofisha kwako. Hakutakuwa na visababu wala kinga ya vyovyote. Utakumbana na siku yako ya hukumu. Rafiki yangu, shaka yako na kutoamini kwako kwaweza kugharimu uzima wa milele. Fanya uamuzi leo, mkubali Kristo akuoshe dhambi zako na akutakase na kuliandika jina lako kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ningependa useme nami ombi hili kabla ya kufunga. Baba uliye mbinguni, nakiri kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Kristo alinifilia dhambi zangu ili nipate wokovu. Nampokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yangu sasa. Asante kwa kunifanyia mema nilipokuwa mtoto hadi nimekuwa. Kwa nguvu za Roho wako Mtakatifu, ningependa nikuishie siku za maisha yangu ambazo zimekubalika. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina. Na hapo mpendwa, ndipo tumefika mwisho wa somo hili la leo kutoka Biblia kuhusu kukutana na mauti bila kutarajia. Somo hili ni kutoka huduma ya mchungaji ya Dr. Charles F. Stanley, huduma ya InTouch, likigusa mioyo ya watu kwa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Hili limekuwa somo la uzima milele ambalo lilikujia kupitia idhaa hii. Jina la Bwana na lihimidiwe daima.
1: Basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia, maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye.
0: Mungu nalibariki neno lake. Naam, na tukizungumzia wokovu wetu mkuu, tungependa tulione hili somo kutoka kwa kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, "Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia." Tomaso akamwambia, "Bwana, sisi hatujui uendako. Twaijuaje njia?" Yesu akamwambia, "Mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona." Filipo akamwambia, "Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha." Yesu akamwambia, "Mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu?" Naam, na hebu tukamilishe na mstari wa 27. "Amani na waachieni, amani yangu nawapa, ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi."
2: Kuna nadharia nyingi kuhusu kifo na baada ya kifo, lakini Biblia inasimulia juu ya kweli moja tu, nayo ipo kwenye waraka wa Paulo kwa Wahebrania mlango wa 9 mstari wa 27. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Huu kidogo ni mstari wa kutisha, hasa kwa wale ambao hawajakuwa tayari wanapokutana na muumba wao. Kwa wale wanaomkataa Kristo kuwa mwokozi wao, kifo ndi mlango wa kupitia kuelekea mateso na uchungu na dhiki ya daima kwenye ziwa la kiberiti, jehenamu. Lakini somo la leo linatukumbusha kuwa muda haujamalizika. Waweza kumkabidhi Yesu maisha yako akuokoe. Awe Bwana katika maisha yako. Atamwokoa yeyote yule, popote pale, wakati wowote. Kwa hivyo una haja ya kukumbana na kifo bila kuwa tayari. Ikiwa uliomba ombi hilo nasi mishoni mwa kipindi hiki, una sababu ya kuogopa mauti. Mungu amekuokoa na kukuandalia mahala pako mbinguni. Furahi hasa kwa hakikisho hilo na umuulize Bwana inamaanisha nini kumuishia. Ukishazaliwa mara ya pili katika jamaa ya Mungu, kuna nyumba yako mbinguni daima. Katika Injili ya Yohana mlango wa 14 mstari wa 1 hadi wa 3, maandiko yananena, "Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia makao mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo." Na msikilizaji wangu, naamini ahadi hiyo na kuenenda katika Bwana na siku moja mtaonana naye uso kwa uso. Likigusa mioyo ya watu kwa upendo wa Mungu na huruma zake kwa waja wake. Hili limekuwa somo kutoka Biblia katika kipindi hiki cha uzima wa milele, ambako ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nafsi zetu zinamngoja Bwana. Yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu.
3: This is the word of God. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
10: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
9: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
11: Mtazamo wangu naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
9: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tunajiamulia.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Unasikiliza Joy FM. FM.
6: You're not you. You're not you.
5: Usiondoke.
7: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
8: Hatuna kamchezo.
9: Hey, wataweza kweli?
8: Hawa.
7: Chaguo la wote.

0: 95 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Start times leo. Tumejiamulia kukupa raha.
10: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia STS Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kama wewe mteja mpya wa Star Times decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu Star Times tumejiamulia kukupa raha
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM hii ni Radio Joy.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
4: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
3: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
4: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
3: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
5: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Start times leo, kuna raha tumejiamulia.
8: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart, na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart, kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka, tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
9: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
10: The Radio is on.

0: Aleluja. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsodi yetu ya leo kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikileta kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa leo kichwa kinachosema tumia ulicho nacho. Tumia ulicho nacho. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Na linasema, lakini mtapokea nguvu, yani uwezo, ufanisi na uweza, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Mchungaji anaanza kutuambia, kwako Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 si ahadi tena, bali uhalisia wako wa sasa. Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake nguvu ndani yako, uwezo wa kiungu wenye kusababisha mabadiliko na kuzalisha matokeo. Kwa hiyo, acha kutazama nje ili kupata kile kilichopo ndani yako tayari. Usimuombe Mungu akupe nguvu au kumgojea afanye jambo kuhusu hali yako. Tumia ulicho nacho. Maneno yako yana nguvu. Chochote usemacho hutokea, kama ilivyo katika Marko sura ya 11 mstari wa 23. Kwa hiyo, kataa kuishi kama muhanga. Umejaa nguvu, kama inavyosema katika kitabu cha Mika sura ya 3 mstari wa 8, inasema, bali mimi hakika nimejaa nguvu kwa Roho ya Bwana, nimejaa hukumu na uwezo. Kuwa na ufahamu wa wewe ni nani na ile nguvu yenye kutenda kazi ndani yako na kwa niaba yako. Hebu fikiria ule ushuhuda wa kaka Andrea, misionari wa Kikristo ambaye alisafirisha Biblia kwa siri kuelekea kwa wakomunisti wa Ulaya Mashariki na kambi ya Soviet katika wakati ule wa vita vya baridi. Kila alipokabiliwa na askari wa mipaka hakuwahi kuhamaki au kusali kwa hofu. Siku zote alisema sala fupi ila kwa ujasiri, Bwana, huko kwenye begi langu kuna maandiko nayotaka kuwapelekea watoto wako. Ulipokuwa duniani ulifanya macho vipofu yaone. Sasa ninaomba ufanye macho yenye kuona yawe vipofu. Walinzi walitazama lakini bado hawakuziona Biblia, na katika maeneo mengine wakamsaidia kuingia nchini. Pia chukua mfano kutoka kwa Elisha. Pale mtumishi wake alipotetemeka kwa kuzungukwa na jeshi, Elisha hakulia, "Ee Mungu tuma nguvu." Sala yake yalikuwa ni kwa mtumishi wake kuona ya kwamba macho ya kijana yule yakafunguliwe aone jeshi la Mungu lililowazunguka likiwalinda dhidi ya wapinzani. Acha kumwomba Mungu kile alichokupa tayari, bali tembea katika ukweli, katika kweli yake, katika mafunuo ya utambulisho na urithi wako ndani ya Kristo. Usiombe kana kwamba mbingu ndio imeshikilia kitu unachotaka. Itumie nguvu yako huku chini, ee Bwana. Roho wa Bwana shuka chini unisaidie. Hapana, tayari alifanya hivyo katika Kristo. Nguvu ya Mungu katika Roho Mtakatifu iko ndani yako leo. Nguvu hiyo inatenda kazi pale unapoitambua na kutamka. Haujakosa msaada, umetiwa nguvu. Tumia ulicho nacho. Tamka neno kwa ujasiri, tumia mamlaka yako na udhihirishe utukufu wa Mungu kila mahali. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa nguvu za Roho Mtakatifu ndani yangu. Ninatembea katika ufahamu wa nguvu hii na kutamka neno lako kwa ujasiri, nikijua kwamba uwezo wako watenda kazi kupitia mimi. Ninakataa kuishi katika ujinga au hofu. Ninatumia mamlaka na kudhihirisha utukufu wako katika kila hali, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 20. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 20. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ni muhimu kwako wewe kuyaelewa haya maandiko, itakusaidia sana katika kuishi neno. Basi ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze kwa kuwa sasa wewe umekuwa mwana wa Mungu. Hongera sana. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sakata raba shanta raba kai li baba basoko toba shanta. Asante kwa ndugu yangu ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba Bwana ukamjaze na Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu, pokea Roho Mtakatifu. Oh, haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi, ningependa uwasiliane nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.
1: Ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kas- Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
6: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
7: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
5: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia, usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa

0: akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani, japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.
7: Welcome to the Music Surgery.

0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio
1: is on. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Malawa, chai yako hii hapa kijana wangu.
1: Asante Makito.
0: Leo sikuelewi. Nitoka umefika hapa. Uko kimya, kuna shida gani?
1: Kuna mambo tukijue na yanayozunguka kichwani.
0: Kumekucha tena wewe na bodaboda zenu. Kila siku mna jambo jipya nyie vijana. Ai.
2: Sio kila jambo linastahili kufikishwa mahakamani wewe.
1: Wala sio kila jambo linastahili kufunikwa kama lijatokea.
0: Hapa sasa. Story nzito. Hapa kuna story nzito kuliko maandazi yangu.
2: Mama Kitu?
0: Niambi.
2: Yani leo ndugu yangu leo unanuka maandazi hadi upande wa stendi kule.
0: Karibu mwenyekiti.
2: Asante.
0: Niko na vijana wako. Lakini leo wako tuli, hawana utani, hawana mzaa, wametulia kama je mtungiji. Sielewi mie.
2: Unajua Mama Kitu? Kijue kisipokuwa na mzaa, lazima kuna jambo hapo. Hakuna jambo kubwa lolote hili.
1: Ndiyo, hakuna jambo kubwa, si ndio? Sawa. Sawa.
2: Jamani. Haya majibu mawili yakifanana kiasi hicho. Huwa kuna jambo kubwa kuliko mnavyosema.
0: Yaani, mimi nimekaa hapa tangu asubuhi. Hata chai imepoa kwa sababu ya ukimya wao.
2: Basi nafikiri Mama Kitu, ngoja kwanza nile maandazi. maana bwana Waswahili wanasema mambo mazito hayaendi vizuri kwenye tumbo tupu. Kia Mungu, kisu najua tena.
0: Wana mwenyekiti yupo, mwenyekiti wao mwenyewe.
2: Jamani, kuna msemo mmoja huwa naupenda mno. Na msemo huo unasema hivi. Ukiona watu waliokuwa wakizungumza sana. Ukiona watu waliokuwa wanazungumza sana, ghafla wananyamaza, ujue kuna neno limekwama mahali.
0: Na hilo neno sasa ndio linakosesha hata hamu ya kunywa chai.
1: Yani wakati mwingine ukisema unaonekana kama una matatizo vile. Kinyamaza unaonekana kiburi.
2: Jamani. Hapo sasa umesema jambo. Si ndio?
0: Neno mwenyekiti.
2: Lakini jamaa, si kila jambo la kukosea linahitaji kubebwa kila siku.
1: Ingekuwa rahisi kama unajua mtu umekosea, si ungeomba msamaha sasa?
2: Jamani, kumbe tumefikia hapo.
0: Sasa hapo. Harufu ya story sasa ndio inaanza kutoka na iona kabisa.
2: Wewe Maloa wewe. Hebu niambie vizuri. Kuna kitu kilikukwaza?
1: Ndio. Hii wiki iliyopita tulikuwa kwenye zamu. Alipotokea mteja wa safari ndefu, mkopo akaondoka naye na hakuniambia chochote kile. Mimi sikupenda kile kitu.
2: Sikiliza jamaa. Yaani nilidhani ile jambo limeisha kweli.
1: Au sio? Wako wewe limeisha, lakini kwangu alikuisha hata kidogo.
2: Haya sasa. Jamani, tutulie. Tunaanza kuelewana taratibu. Sisi hapa ni watu wamoja. Au sio jamani? Mkopo tuombe kitu kimoja. Ulijua kuwa Maloa ameumia kiasi hicho? Aisee, hapana jamaa wangu eh. Niliona tu kama safari ya kawaida tu, nikamchukulia abiria nikaondoka naye tu.
0: Hapo ndo shida ilipo hapo. Unaona? Mtu mmoja anaona jambo dogo. Mwingine sasa analibeba linakuwa kubwa, analala nalo usiku kucha, anaamka nalo, anashinda nalo. Unaona shida hiyo ndugu mwenyekiti?
2: Ni kweli, ni kweli kabisa. Na mara nyingi majeraha makubwa hayaanzi kwa maneno makubwa jamani. Yanaanza kwa makubwa madogo kabisa. Yanayoachwa bila kueleza chochote. Bila ya maelezo ya kutosha. Kwa tuwe makini sana.
0: Kabisa.
2: Aisee kweli. Aisee jamaa. Maloa. Kama nilikufanya ujisikie vibaya, umepuuzwa, nimekukasirisha, nimekukera, tafadhali naomba msamaha jamaa. Sikukusudia kabisa jamaa yani.
1: Aina noma ndugu yangu. Kiukweli nilikasirika sana. Lakini leo nimeelewa kwamba uko na nia mbaya.
2: Na wewe Maloa?
1: Mkwepi. Na mimi naomba radhi. Kwa kukalia kimya, nimekuchukulia vibaya. Tukipita hivi tukipishana njiani, sikusemeshi chochote. Nilihitajika nikuulize kwanza ili tuweze kuelewana. Nisamehe sana ndugu yangu hapo.
2: Sio basi, nashukuru sana jamaa. Yaani da. Nafikiri hapo tumemaliza jamaa Si ndio jamani?
0: Imeisha. Jamani, pia nini mikono sasa?
2: Haina shida jamaa. Mimi jamaa ngoja tuko mkunili pamoja hapo.
0: Unaona?
2: Lazima tuelewane.
0: Sasa je, bwana baba atakiwa kwa hiyo mwenyekiti? Asante bwana. I say sasa hapa naweza kuuzia chai kwa amani kabisa. Nilikuwa naona hata sukari inaanza kuogopa.
2: Sukari inaanza kuogopa. Sawa kitu mambo yako bwana.
0: Safi sana.
2: Ndugu msikilizaji, msamaha hauondoi yaliyopita, lakini huondoa mzigo tunaoubeba kwa sababu ya yaliyopita. Wakati mwingine tunachohitaji si kushinda mabishano, bali kufungua mioyo yetu. Hiyo ndio nguvu ya msamaha.
3: Amani huanza na msamaha. amani.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
5: The radio is on.
6: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
7: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
6: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
7: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
6: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
7: Kabisa kabisa.
8: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
7: Teketeza chuki, amani itawale.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06.
10: Imetimia saa 6 kamili mchana.
11: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, Mungu mmoja, Mwokozi mmoja. Tunaishi katika ulimwengu unaotoa uokozi wa kila aina. Wanasiasa wanaahidi kuokoa uchumi. Teknolojia inaahidi kutatua matatizo yote ya mwanadamu. Wataalamu wa mafanikio wanadai wanaweza kubadilisha maisha yako ukifuata mfumo wao maalum. Lakini mara nyingi mwisho wake huwa ni ule ule. Ahadi kubwa, matokeo madogo tu. Haujambo? Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 2008 dunia ilikumbwa na mtikisiko mkubwa wa kifedha. Benki kubwa zilianza kufilisika, soko za hisa ziliporomoka, ndani ya muda mfupi sana mabilioni ya fedha yalitoweka. Kwa miaka mingi watu waliamini mifumo ile ilikuwa imara kabisa, lakini ghafla wakagundua kwamba kile walichokitegemea salama hakikuweza kuwaokoa. Na ndiyo maana maneno haya yana nguvu sana. Isaya sura ya 43 mstari wa 11 hadi 12 inasema, Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Mungu anasema wazi kabisa, zaidi yangu hakuna mwokozi. Israeli alijaribu mara nyingi kutegemea vitu vingine, miungu mingine, nguvu nyingine, mataifa mengine, lakini kila mara waligundua kwamba hakuna kitu kilichoweza kuchukua nafasi ya Mungu wa kweli. Halafu, baada ya karne nyingi, Mungu alifunua wokovu wake kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Yesu ni njia nyingine tu kati ya nyingi mno. Yeye ndiye wokovu wenyewe. Fedha zinaweza kukusaidia, lakini haziwezi kuokoa moyo wa mwanadamu. Teknolojia inaweza kurahisisha maisha, lakini haiwezi kuponya dhambi wala kuondoa hofu ya ndani. Umaarufu unaweza kukuinua jina lako, lakini hauwezi kuipa nafsi yako uzima wa milele. Na ukweli ni huu, kila kitu tunachokitegemea badala ya Mungu, siku moja kitayumba. Kwa hiyo, usiweke matumaini yako katika wokovu wa muda mfupi, yaweke kwa yule ambaye habadiliki, hashindwi wala haanguki, Yesu Kristo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kina kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Kipindi kifuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
2: Basi ikiwa unataka kuishi nyuma ya kuta maisha yako yote na uishi maisha ya upweke na ya huzuni, basi fanya hivyo. Lakini napendekeza uvunje kuta zako na umwache Mungu awe ukuta uliokuzunguka wa kukulinda. Na anasema kuta zako zote zitaitwa amani.

Njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Mstari wa 29, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. napenda hii. Kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtapata raha, kupumzishwa, kutiwa nguvu mpya na utulivu uliobarikiwa nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, ni yenye maana nzuri. Napenda sehemu hii. Na mzigo wangu ni mwepesi, si mkali, mgumu au wenye kukandamiza. Sasa nataka niwaambie kwamba kwa miaka mingi ya maisha yangu nilikuwa mwanamke mkali, mwenye roho ngumu na mkandamizaji. Najua wakati mwingine nilikuwa mzuri. Lakini sidhani nilikuwa hivyo kwa muda mrefu kwa sababu nilikuwa bado mdogo nilipoanza kudhulumiwa kingono. Na roho yako hugeuka na kuwa ngumu ukipitia mambo kama hayo kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee unayojua ya kujikinga. Na Yesu anakuja kuvunja ugumu huo wa roho kutoka kwetu pamoja na ukali wetu, na anavunja ugumu wetu wa nje ili yale mazuri yetu yaliyo bado ndani yetu yajitokeze. Yesu alisema, njoni, njoni kwangu, mimi si mkali, si mgumu, wala si mkandamizaji, bali mimi ni mnyenyekevu na mpole. Wacheni nionyeshe jinsi ninavyotaka kuwa mwema kwenu, kisha mjifunze kutoka kwangu na mueneze ujumbe huu kote duniani. Jamani, wewe ni mhubiri kila siku, kila mahali uendako. Wakati mtu amekukosea vibaya na unamsamehe, mtu huyo hata jua cha kufanya na wewe. Napenda hii. Zaburi 37:25-26 inasema, wenye haki mchana kutwa hufadhili na kukopesha. Napenda hilo. Huendi takubidi ufanye hivyo zaidi ya mara moja kwa siku moja. Uko tayari kufanya hivyo? Kuna mtu anataka kufanya hivyo? Unatarajia nini kutoka kwa watu? Unatarajia watu wawe bila dosari? Wakufurahishe kila wakati, wakupe kile unachotaka, wakati unakitaka? Kama ni hivyo, basi unajitakia masikitiko. Na masikitiko haya inaweza kugeuka kuwa hasira. Na hasira hiyo inaweza kugeuka kuwa machungu. Na machungu hayo yageuke kuwa chuki. Na chuki hiyo inaweza kugeuka na kuwa hali mbaya ya kutosamehe. Na chanzo cha hayo yote ni kwamba ulikuwa unatarajia kitu ambacho hata kiwezekani. Unajua nilikuwa natarajia Deva niweke katika hali ya furaha kila wakati. Kweli kabisa. Na ilimchukua Mungu miaka mingi kuniwezesha kuelewa kwamba furaha yangu ilikuwa wajibu wangu wala si wa Dev. Nilitarajia Dev anifanye nijihisi vizuri kwa sababu nilikuwa na hisia za kutokuwa salama kwa ajili ya kukataliwa utotoni mwangu. Si wajibu wa mtu mwingine kukufanya ujihisi vizuri. Najua mnafikiri hilo ni sawa.

huu ni kujaribu kwa dhati kwa njia tofauti kuwafanya watu wawajibike kwa ajili ya maisha yao. Hamfurahii wazo hilo sana, sio? Ndiyo, unajua, nataka Deva nifanye niwe na furaha. Sidhani uhusiano wenu ni mzuri ikiwa hamtii bidii katika kufurahishana. Lakini, hata hivyo, siwezi kumwachia kikamilifu wajibu wa kunifanya niwe na furaha. Unajua, nahitaji anitie moyo. Lakini, je, nikihitaji hilo siku ambayo hajui nahitaji kutiwa moyo na basi asinitie moyo? Wangapi kati yenu nyinyi wanawake mnajua kwamba wakati mwingine wanaume hawatuelewi? Yaani ni... Wakati mwingine wanatuelewa, lakini wakati mwingine hawatuelewi. Unajua, nilikuwa na maradhi fulani kwa wiki kama moja hivi, na kila asubuhi nilimwambia Dave kuhusu maradhi yangu. Nilitaka tu ajue nina maradhi. Na unajua, nilitaka tu aje na aseme, "Oh mpenzi wangu, pole." Na alisema, "Oh ndio, hata mimi nilikuwa na wiki iliyopita, jamani." Unajua, nilisema, "Mbona hukuniambia ungeweza kunisaidia?" Kisha siku ya tano hivi nilimwambia kuhusu maradhi yangu, na alisema, "Unajua, huenda ni kwa ajili ya hali ya hewa." Kisha siku iliyofuata nilikuwa nala kitu, nikamkaribisha kiume kidogo, na alisema, "Siposi kukila, usije ukaniambukiza." Nilimwambia, "Huwezi kuambukizwa na hali ya hewa." Amen. Unaona, unajua, ukitarajia watu walio maishani mwako wakupe kile unachohitaji kila wakati. Unatarajia mkubwa wako kazini akusifu na afanye hivyo. Unatarajia kupandishwa madaraka na unaikosa. Basi unaweza kukasirika na umchukie, na unaweza kuambia wafanye kazi wenzako wote fikira ulizonazo juu ya mkubwa wako. Hayo hayatamdhuru. Hayata kufanya upandishwe madaraka, hayata kufanya ongeze mshahara, inaweza kufanya futwe kazi. Mbona usimwambie Mungu? Huwa tunawapelekea watu wengine mambo mengi ambayo tunapaswa kumpelekea Bwana. Unajua, katika Yohana sura ya pili Biblia inasema kwamba Yesu hakufadhaishwa na tabia za wanafunzi wake kwa sababu alijua asili ya wanadamu. Hakupendezwa na tabia zao, lakini hakufadhaishwa na tabia zao. Sasa pengine unasema, "Je, usiku leo unasema iti hata watu wakitukosea vipi tunapaswa kunyamaza tu na tuachane nao?" Hapana kabisa. Yesu daima amekuwa mtu aliyekabiliana na mambo, lakini hata hivyo ni mwenye huruma. Basi hebu nizungumzie nanyi kuhusu swala hilo. Hebu tuangazie Yohana sura ya 20 mstari wa 24. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Anazungumzia wakati Yesu aliwatokea wanafunzi wake baada ya kifo na kufufuka kwake. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, "Tumemwona Bwana." Akawaambia, "Mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo." Je, mumewahi kugundua kwamba hakuna kitabu cha Tomaso? Mkumbuke hilo. Ni wazo tu la kando. Basi baada ya siku nane wanafunzi wake walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa. Akasimama katikati akasema, "Amani iwe kwenu." Kisha akamwambia Tomaso, "Lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu. Ulete na mkono wako, utie bavuni mwangu. Wala usiwe asiye amini, bali aaminie." Tomaso akajibu akamwambia, "Bwana wangu na Mungu wangu." Sasa jambo la kusisimua ni kwamba Yesu alimkaripia kwa ajili ya kutokuamini kwake, lakini alielewa hali yake. Napenda hilo. Na unajua, ikiwa utapata nafasi ya kumsaidia mtu atoke kutoka matatizo yake, ni sharti uelewe hali yake kwanza.
Huwezi kutaka wawe katika hali inayofaa ili uwe na uhusiano nao na baadaye uwashuhudie.

0: Unapaswa kuingia ndani ya matatizo ya watu pamoja nao na hata usiwaambie kuhusu matatizo yao. Mpaka Mungu akwambie ufanye hivyo. Ikiwa atakwambia ufanye hivyo, na huenda atachukua muda mrefu. Si ni jambo la kusisimua kwamba ilimbidi Yesu ajitokeze kwa njia ya kustajabisha ili Tomaso aamini. Sasa Yesu aliendelea na akasema, mstari wa 29, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Na napenda hii, waheri wale wasioona wakasadiki. Amen. Sasa hebu tuzungumze kidogo kuhusu Martha. Luka 10:39. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu wake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Sasa nataka, wacha niwasomee tu hadithi. Nataka ujiweke katika hadithi hii. Sawa, Yesu alikuja nyumbani kwao. Pengine watatayarisha chakula na sidhani ilikuwa tu ni Yesu, Mariamu na Martha. Huenda kulikuwa na wageni wengine pia hapo. Na Mariamu mara moja alikuwa amesisimuka kwamba Bwana alikuwa hapo. Kwa hivyo aliacha kila kitu na kaketi miguuni pake na akawa anasikiza kila kitu alichosema. Lakini Martha kwa upande mwingine, mstari wa 40 unasema alikuwa anashughulika sana. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, sasa nataka muone kinachoendelea hapa. Mariamu ameketi hapo, macho yake yako kwa Yesu na anasikiliza maneno yake yote. Tutasema kuna watu wengi hapo, pengine walikuwa, pengine hawakukua, lakini tuseme tu kulikuwa na sherehe ya watu wengi hapo. Kila mtu. Martha anaingia, huoni vibaya hivyo, ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu. Sasa kiroho Martha alionyesha ukosefu mkubwa wa ukomavu. Na alikuwa amepotea njia kabisa. Na Yesu alisema, Martha, Martha. Na unajua, sikusikia sauti yake, lakini sidhani alisema, Martha, Martha. Alimkaripia, alimkosoa, lakini pia alimuelewa. Mmenisikia? Sisemi muache watu wa wadhulumu na mnyamaze, lakini jambo la muhimu ni hili. Unajua, mara nyingi katika ndoa yangu na Dev, hasa miaka ya hapo mwanzoni, Dev aliniambia kwamba mtazamo wangu haukuwa mzuri au hiki na kile au kitu kingine, na sikupokea maneno yake vizuri sana. Lakini unajua, kitu kizuri ni kwamba sikuwa katika huduma wakati huo. Hiyo ni baada ya mimi kuwa mtakatifu. Mpaka niliposema uongo. Nafurahi sana niko huru. Nafurahi kuwa huru. Nafurahi sana kwamba naweza kusema ukweli na nisiwe bila dosari na nisijaribu kuwafurahisha watu. Yesu alikuja kwa ajili ya wagonjwa na alinikaripia, lakini kamwe hakuacha kunipenda. Lakini kile ninachotaka kuambia, unajua, Deva aliniambia ukweli, lakini kamwe hakunikataa. Na nadhani kile tunachofanya sana ni mtu anatuumiza, hatuombi, tunakabiliana naye na tunamzoma. Tuko pamoja? Kisha tunainua kuta zetu na kusema, hutaniumiza tena. Hutaingia maishani mwangu tena. Sitakukaribisha. Sitazungumza nawe. Sitakukaribia. Ni sharti ukumbuke, unapowazuia watu nje ya kuta zako, nawe pia unajifungia ndani ya kuta hizo hizo. Basi ikiwa unataka kuishi nyuma ya kuta maisha yako yote na uishi maisha ya upweke na ya huzuni, basi fanya hivyo, lakini napendekeza uvunje kuta zako na umwache Mungu awe ukuta uliokuzunguka wa kukulinda. Na anasema kuta zako zote zitaitwa amani. Amen. Wagalatia 6:1 inatuonyesha cha kufanya wakati mtu anahitaji kukosolewa. Na naipenda, hebu tuiangazie Wagalatia sura ya 6 mstari wa kwanza. Ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, nyinyi mlio wa roho, bila shaka huyo ni wewe. Nyinyi mlio wa roho mnaotawaliwa na roho, kwanza mrejezeni. Na tunapenda sehemu hiyo. Wacha ni kukosoe rafiki yangu. Mrejezeni na kumrudisha, wasaidie na mwarejeshe. Mwambie ukweli lakini kwa upendo. Wewe bado ni rafiki yangu, sija kukataa. Nimefanya makosa mengi mimi mwenyewe. Haujatupwa nje, bado uko ndani. Na ufanye hivyo bila kuwa na hisia za kiburi. Bali ufanye hivyo kwa njia gani? Kwa roho ya upole. Martha, Martha. Basi pia unaweza sema Tomasi ukitaka. Si ni jambo la kupendeza hilo? Baadhi ya sifa za mtazamo wa huruma ni zipi? Mtu mwenye huruma haonyeshi udhaifu wa watu wengine ikiwa hana sababu nzuri sana ya kufanya hivyo. Utaamini nilisikia nini kumhusu Jane? Utaamini kile alichofanya. Petro wa kwanza 4:8, upendano husitiri wingi wa dhambi. Mithali 10:12, kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana husitiri makosa yote. Mwanzo 45:1, kaka zake Yusufu alikuwa amerudi nyumbani baada ya kumfanyia ukatili mkubwa. Alikaa gerezani kwa miaka 13 kwa kosa ambalo hakulifanya. Sasa alikuwa ameinuliwa na Mungu. Alikuwa wa pili kwa mamlaka chini ya Farao mwenyewe. Alikuwa na mamlaka makubwa. Hakuna mtu aliyekuwa na mamlaka zaidi yake isipokuwa Farao peke yake. Kulikuwa na ukame, lakini Mungu alimweka Yusufu mahali ambapo alikuwa na uwezo wa kusimamia mambo ya chakula. Kaka zake ambao sasa walikuwa na njaa walikuja kwa Yusufu bila kutambua kwamba alikuwa Yusufu. Walitambua kwamba alikuwa Yusufu, lakini kabla hawajamtambua alikuwa karibu kujitambulisha kwao, na aliwaambia watu waliokuwa hapo, wapelekeni katika chumba kingine na watu wengine wote watoke nje. Jamani, hii ni hadithi nzuri. Aliwatenganisha na watu wengine kwa sababu alijua atawaleta Misri na awashughulikie hao na familia zao. Na hakutaka mtu yeyote nchini Misri awe na mtazamo mbaya kwao au ajue uovu waliomtendea. Aliwafunika. Mmenisikia? Aliwapeleka kando mahali ambapo hakuna mtu yeyote angesikia kile walichofanya. Jambo zuri ajabu. Si ajabu Yusufu aliinuliwa. Sawa, wacha nitamatishe. Unajua huruma, ni sharti uelewe hili. Kamwe hatustahili huruma. Ikiwa unangoja kumuonyesha huruma mtu ambaye anastahili huruma, kamwe hutamuonyesha mtu yote huruma, kwa sababu mtu hawezi kustahili kuonyeshwa huruma. Ikiwa hivyo si huruma. Na Biblia inasema katika Mathayo sura 12 mstari wa 7, nataka rehema wala si sadaka. Hebu tuzingatie hilo kwa kuangazia pande mbili. Unapofanya makosa, Mungu hutaka kukuonyesha huruma. Hataki ujaribu kutoa sadaka ili ufunike kosa lako. Na sizungumzi kuhusu sadaka za wanyama za agano la kale na vitu kama hivyo. Lakini sisi hutoa sadaka. Sisi hujaribu kutoa sadaka ili tufunike makosa yetu. Unafanya makosa bila shaka, huwezi kuwa na furaha siku hiyo. Huwezi kuendelea tu kuwa na furaha siku ambayo umesema uongo. Utahuzunika na uweke kichwa chako chini. Hutathubutu kumwomba Mungu chochote. Bila shaka hutamwomba kitu kikubwa, kwa sababu nalipia kosa lako. Tuko pamoja, mnaelewa ninachosema? Lakini Yesu alisema, mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka. Kisha tukiangalia upande ule mwingine, Mungu anataka tuonyeshe wengine huruma na tusiwalazimu watu wengine watoe sadaka ili wapate kibali machoni mwetu. Baadhi yenu sina hakika kama napenda nayosema. Pengine mnasema ndiyo, lakini najua kile mnachofanya. Baadhi yenu mnafikiria kuhusu hali fulani na jinsi watu walivyo, na mnasema ataendelea kunikosea jinsi anavyotaka, au wewe unajua atazidi kunidhulumu. Si kusema acha watu wakukosea jinsi wanavyotaka na unyamaze. Hata kuna hali zingine zinazoweza kukulazimu kumuondokea mtu, lakini bado unaweza kuwa na mtazamo wa huruma kwake. Jinsi unavyozungumza naye na mambo unayoambia watu wengine kumhusu, jinsi unavyomuombea, yote ni kuhusu mtazamo wako. Yote ni kuhusu mtazamo wa moyo wetu kwa watu. Unajua, tunaweza kuwa na huruma kwa watu walio gerezani. Sijui wewe, lakini mimi nilifanya mambo fulani nilipokuwa bado kijana, ambayo kama ningeshikwa, ningekuwa gerezani pamoja nao. Umenisikia? Sijui wewe, lakini mimi nilidhulumiwa kingono kwa karibu miaka 15. Ningekuwa kahaba. Sihitaji kuwahukumu makahaba na niwadharau, lakini kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Sihitaji kuwahukumu watu walio na uraibu maishani mwao. Nilinusurishwa na hayo kwa neema ya Mungu. Nilijaribu kulewa mara kadhaa, sikufurahia, huwa napenda kuweza kujidhibiti. Kwa hivyo niliachana na hilo zamani sana. Sikutaka kulewa kisha nikose kujua ninachofanya. Lakini ningechukua mwelekeo huo, nilikuwa na uchungu mwingi ndani ya roho. Lakini kwa neema ya Mungu. Mnanisikia? Lakini kwa neema ya Mungu niko jinsi nilivyo. Jamani, Bwana apewe sifa kubwa usiku wa leo.
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure.
2: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Haleluya, haleluya. Karibu katika kipindi maalumu ambapo tunakuletea ibada umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK. Ibada hii huwa inafanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikuku, jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada hii leo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Sido, na atakayetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Mwindi. Nami naikuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas, nikusihi endelea kubarikiwa pamoja nasi.

kwenye maisha yangu, unayeyatenda kwenye huduma yangu. Acha Bwana nilisifu jina lako. Unayo mengi ya kumwambia Bwana asante, unayo mengi ya kumwambia Bwana nashukuru, maana uhai ulionao sio kwamba umeulipia, lakini ni kwa mapenzi ya Mungu tu. Yesu unastahili.

0: wakati huu sasa unaweza kushuka mbele za Mungu. Kwa wakati huu sasa unaweza kwenda kualika uwepo wa Mungu. Mwambie Bwana tujaze na Roho wake Mtakatifu. Alika uwepo wa Mungu katika ibada ya leo. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya chochote. Bila Roho kutuongoza hatuwezi kufanya lolote. Mwambie Bwana ninakutamani katika mchana wa leo. Endelea kumwambia Bwana ninahitaji useme nami katika ibada ya leo.
1: Tunaomba kila
0: Yesu ninakutamani.
1: Lifunikwe na
0: Roho Mtakatifu ninakutamani. Katika ibada ya leo ukanijaze Yesu. Roho wako Mtakatifu akaingie ndani yetu na kutenda kazi ndani yetu. Roho wa Bwana tunakualika katika ibada ya leo. Ukatuongoze, ukatuongoze Mfalme. Ukawe pamoja nasi katika kila hatua. Tunahitaji kuhudumiwa na wewe. Roho Mtakatifu tunakuhitaji sasa. Maana palipo na Roho wa Bwana mambo yote yanawezekana. Palipo na nguvu zako mambo yote yanawezekana. Tunakutamani Roho wa Bwana, ukatuongoze katika kila hatua Bwana. Katika kipindi cha waimbaji ukatuhudumie. Katika kipindi cha matangazo ukatuhudumie. Katika kipindi cha neno ukatuhudumie. Roho wa Bwana sema na maisha yetu katika mchana wa leo. Watoto wako tuko hapa, usituache kama yatima. Roho wa Bwana gusa maisha yetu, gusa maisha yetu, gusa maisha yetu Bwana. Tunakutamani Yesu, tunakutamani. Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatuongoze, akatuongoze, akatuongoze Bwana. Tunakuhitaji katika mchana wa leo Yesu, tunakuhitaji.
1: Na uweza wako ni mwingi sana, utatuhudumia katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini.
0: Asante Yesu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni wakati mzuri ambao tunakwenda kumsifu Bwana. Niombe wote tuliokaa tusimame tunapokwenda kumsifu Bwana. Wakati huo praise, karibuni kwa ajili ya nyimbo za kumsifu Bwana na kumwabudu.

0: kushukuru e Bwana kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu ya nguvu zako na mkono wako wenye uwezo. Tunakushukuru e Bwana, tukusanya hapa. Na sisi tuko tayari kusikia kutoka kwako. Mungu tunaomba umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Asante kwa sababu tumekusanyika hapa ili tupate kusikia kutoka kwako. Fungua masikio yetu ya ndani e Bwana, na mioyo yetu ihifadhi neno lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayetawala jana, leo na hata milele, na zaidi yako hakuna mwingine. Tunaenda kinyume na kila roho ya elimu mchawi inayofanya vita na watu wasisikie, na hata wakisikia wasiamini, wasipate mgeuko. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaikemea hiyo roho kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba Bwana, uweza wako na nguvu zako viwe katikati yetu. Umtumie mtumishi wako kama jinsi upendavyo. Umpe kunena katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, na neno lako libadilishe maisha yetu kwa namna isiyokuwa ya kawaida, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mtu aliyepata nafasi ya kufika hapa, tunaomba Bwana umjalie kukutana na neno lako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Neno lako litugange, neno lako litufariji, neno lako lituinue tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana tunakushukuru kwa sababu utayafanya yote sawa sawa na mapenzi yako, na utukufu wako ni mwingi katikati yetu. Tunamweka mtumishi wako mikononi mwako, umtumie kama jinsi upendavyo, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya neema na uweza na nguvu zako. Tunaomba tukiamini Kristo umesikia na utafanya, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ongeza makofi wakati mtumishi wa Bwana anakuja hapa kwa ajili ya kutuhudumia.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bado. Bwana Yesu asifiwe. Kama unayofurahi, piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Asante sana. Ni nashukuru mwenyekiti msaidizi na timu yote. Kitabu cha Mathayo 5. Ninaamini kwamba hata bila kuingia kwenye maandiko kama tunasomaga lazima tungeipiga kitu.
2: Mathayo sura ya 5 mstari wa 9 Biblia inasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Amen.
1: Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa nani? Halo. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa nani?
2: Wa Mungu.
1: Tukisema wana wa Mungu, kinyume chake ni nani? Ina maana wapo wana wa ibilisi. Bwana siweza. Wana wa ibilisi ufanye ya ibilisi, wana wa Mungu ufanye ya Mungu. Haleluya. Heri wapatanishi. Kwa hiyo wapatanishi wana heri, wapatanishi wamebarikiwa, wapatanishi wana kibali, wapatanishi wana neema ya Mungu. Bwana siweza. Ni wangapi kati yetu wamesha kupatanisha watu? Ni wangapi kati yetu wamesha suluhisha watu? Unaweza kunyosha mkono juu tu kama umeshawahi kusuluhisha, kupatanisha. 1, 2, 3, 4, 5. Ilikuwaje? Walio nyosha mkono tafadhali simameni juu. Sisi tunajifunza jamani, au sio? Wala wameshawahi kupatanisha.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Mimi nilikuwa na ndugu ambao walikuwa hawapatani, yani walikuwa hawapendi kuongea. Huyo yani mmoja akija kumwambia mwenzake kitu anapuuzia. Wanakuwa ni watu ambao wana makasiriko. Lakini nilipotaka kuambia wana kufanya hivi sio vizuri, inabidi mpatane, kwa sababu hata shida ikitokea mpate gisa kuungana na kujua gisa kutatua hilo tatizo.
1: Walikuwa ndugu?
3: Walikuwa ni
1: au marafiki?
3: Ndugu kabisa.
1: Ndugu kabisa, hawaelewane.
3: Walikuwa
1: hawaongee.
3: Ndio.
1: Lakini ukaingilia kati.
3: Ndio.
1: Ndio. Ukapatanisha. Hadi leo wanaongea?
3: Hadi leo wanaongea.
1: Haya, asante.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Takushangaza.
4: Mimi niliwahi kupatanisha rafiki yangu, alikuwa na matatizo na mke wake. Ikafika hatua mke akawa anataka kufunga mizigo, Lakini yule rafiki yangu akanipigia simu, nikawa nimeenda, tukakaa chini, nikawasikiliza pande zote mbili. Mm-hmm. Lakini nikawaambia hapana. Kama mme alikuwa amekukosea au mke amekukosea, mimi niombe msameane. Kwa sababu sisi ni watu wa Mungu na tunapokosea.
1: Kwa hiyo hapa ilikuwa ni swala ndoa. Wawili, mke na mama, waelewane, lakini akaingilia kati kuja kusuluhisha na kurejesha ile amani na furaha na mazungumzo yakaendelea, si ndio? Asante sana. Kuna mgeni simama hapa? Akwani nani? Ah, okay.
5: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, amina.
5: Sawa, kwa wale wasionijua naitwa Wili. Ilikuwa ni 2025 mwezi wa 6, nilikuwa Kinyerezi pale shule ya Msingi Baga Dar es Salaam. Mtoto wa shemeji yangu na mtoto wa kaka yangu ambaye naye mfuata mimi wa 4. Walikosana kutokana na masuala ya jikoni.
1: Wanawake?
5: Wanawake jikoni huko.
1: Ndio zao hizo.
5: Wakakosana. Na walikuwa hawaongei kabisa, maana nilisikia mpaka walifikia kupigana kabisa yani.
1: Wow.
5: Toka mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 10 2025 nilivyorudi, niliwaweka chini na nikawashauria na nikamshukuru Mungu, wakaombana misamaha na mpaka leo wanaongea vizuri.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposoma kitabu cha Yohane 3:16 kinasema nini? Kinasemaje? Simama wanaoseme vizuri tukusikie sauti yako. Hata akamtoa mwanaye wa pekee. Kila amwaminie asipotee bali awe na uzima. Sasa twende kwenye fupa kidogo tukwa dakika. Kwa nini Mungu alimtoa mwanaye? Kwa nini? Amina. Kama Kristo alitolewa ni kwa sababu ulimwengu na Mungu kulikuwa na ukuta. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba wewe na mimi hatukuwa na mahusiano na Mungu. Ni kwa sababu Adam na Hawa waliasi. Baada ya uasi wao ikaingiza uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana siweza paka bado pamoja. Ina maana hakukuwepo tena mahusiano. Hata swali ikaja, ni nani anayeweza kupatanisha, kukomboa, kuokoa kilichopotea? Yesu akasema mimi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa Yesu amekuja kwa kusudi moja tu, kupatanisha ulimwengu na baba yake. Bwana asifiwe sana. Ndio kazi kubwa ambayo Kristo amekuja kuifanya, ni kazi ya upatanisho. Pale ambapo hapakuwa mahusiano, mahusiano yarejee. Kwa sababu shetani alivunja yale mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya shetani nini? Kazi kuu ya shetani ni nini? Kuharibu, kuiba, kuua. Umesikia hizo kazi za shetani? Pale palipo na furaha, yeye anakuja katikati yenu. Hawa jamani mabesti kabisa, anaweza kuja kabisa katikati yao akavuruga mahusiano yao. Watu walikuwa naongea, hawezi kuongea tena. Watu wako wanapendana, wapendane tena. Watu wako wanasaidiana, awasaidiane tena. Dada yangu amesema, anasema watu walikosana kitu cha uchinga, pipi. Na bado hadi leo huyu mlagai, huyu muovu, huyu muongo anaweza kuja katikati yenu akawasambaratisha. Ndio kazi yake. Pointi ya msingi unapaswa kwa mjanja sana. Kwamba hili limekaaje? Hili likoje? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Shetani kama alitupa duniani ni kwa sababu alianza kujiinua. Anataka kuwa kama Mungu. Uongo kweli? Kiburi. Kiburi kinamfanya mtu kujifanya yuko juu ya wengine, kinamfanya yuko juu hata ya Mungu, japo yeye anaweza kila kitu. Lakini Mungu alipoona hivyo alifanya nini? Akamshusha chini huko. Ole kwa dunia. Bwana asifiwe sana. Tunaye duniani. Na anatutesa kweli. Anavuruga mahusiano. Anaiba furaha ya watu. Anaondoa amani ya watu. Wengine anaua. Bwana asifiwe sana. Sasa ni wewe kwa mchanja kwangalia, je, nimesimamaje? Watu leo wanakosa vitu vya kijinga kama alivyosema binti hapa, pipi. Wengine zaidi ya pipi. Wanakosana. Hawaelewani. Wengine kwa sababu ya tamaa tu. Hawaelewani. Wengine kwa sababu tu ya uongo, uongo tu. Mambo inaharibika, kila kitu kinavurugika. Kazi ya shetani kuja kudanganya, si ndio? Anakudanganya danganya ili akupotoshe. Akutoa katika line, katika njia. Bwana asifiwe sana. Lakini Kristo amekuja kwa lengo moja, kupatanisha ulimwengu na Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. Ndio kusudi kubwa. Baada ya kufanya kazi ya upatanisho, hilo jukumu tumeachiwa sisi. Bwana asifiwe sana. Baada wapo hadi leo watu ambao ni adui wa msalaba. Hawampende Kristo. Hawataki kusikia habari ya Yesu. Hawataki kusikia neno la Mungu. Jamani, wapo wapo. Mbona wengi tu? Wengine kama nyumbani saa hizi anaona uvivu kuja kanisani kusikia neno la Mungu tu. Lakini akiambiwa kama jamani, Diamond anaingia hapo uwanjani, kati ya kuja kwa Yesu kusikia neno na kwenda kwa Diamond, wengi watakwenda kwa Diamond. Maandiko yanasema ukiupenda ulimwengu, kumpenda Mungu kumo ndani yako. Wengi ni maadui. Wamejiwekea wadui wenyewe. Hawalitaki neno, hawalipendi neno. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wengine wanachukia wengine bila sababu. Anasema ukimchukia mwenzako wewe ni muuaji. Sio mimi, ni maandiko yamesema. Kwa nini natupendani? Bwana anataka asubuhi ya leo sote tuwe wapatanishi. Bwana asifiwe sana. Bwana anataka sote. Tudu niangalia mtoto nafiki Emma. Ameenda? Na okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka sote tuwe wapatanishi. Ametupa jukumu la kupatanisha. Haleluya. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu, ni mzaliwa wa kwanza. Naye ametupa hiyo jukumu sisi. Bwana asifiwe sana. Kazi yake ameimaliza, imebaki kwetu waliosalia tuendeleze kazi ile ile. Jamani, kuna mcheka rafiki yangu nani Abel, amesema nakucheka sana. Akunyelewa. Unawezekana ulishindwa kupatanisha dunia na huyu, lakini ukahubiri habari njema kuwapatanisha ulimwengu wasiomwamini Kristo wakaokoka wakaja kwa Yesu. Tayari tosha. Na ndio upatanisho mkubwa kuliko vyote. Tuwatoe watu katika dhambi, tuwalete kwa Kristo. Bwana asifiwe sana. Majirani wasiopenda neno tuwavute, tuambie twendeni kanisani. Hiyo ni njia ya kuwapatanisha na Kristo. Hiyo ni njia ya kuwafanya walipende neno, wampende Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tunakuja peke yetu? Lakini umeacha jirani zako, umeacha ndugu zako. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tumekuwa ni wabinafsi tu, unatamani uokoke peke yako. Hapana. Okoka na ndugu zako, okoka na majirani zako, okoka na watu wote ambao wamekuzunguka. Kazi ya upatanishi ni jukumu letu sote. Kama sisi ni watoto wa Mungu, ni lazima tupatanishe kila mmoja na Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Kama sisi ni watoto wa Mungu, ni lazima hata matendo yetu yadhibitishe kwamba sisi ni wapatanishi. Mpatanishi, mtoto wa Mungu, sio yule anayekuja, unasikia eh? Kwanza alikuwa anakutukana kaja majana. Kweli? Unaongeza moto, unaongeza chumvi, unaongeza chachu. Wewe ni mharibifu. Hapa ujenge, unabomoa. Unatoa ya huku, unapeleka huku. Ya huku, unapeleka huku. Wewe sio mwana wa Mungu. Kabisa wewe sio mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa ibilisi tu. Maana kazi ya ibilisi ni kuua, kuiba, kuharibu, kusema. Ndio kazi yake. Lakini Kristo amekuja kwetu sote. nataka sote tumrudie yeye ili tuweze kuwa na uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu unapasha uache, mtumishi wa Mungu aongea habari ya kuacha kumbukumbu, si ndio? Unajua unapotenda mema yanabaki. Ule watendea iko siku kuna, kama alivyosema binti yangu hapa sema juu ya pipi tu watu wakosana, si ndio? Pipi, si ndio? Lakini baadaye wale watu ukiweka chini sema jamani rafiki yangu kwaje pipi tu tatu kosana bure? Kesho uko kwenye matatizo. Yule ule ambaye utakosana naye ndio anakusaidia msaada wako. Sasa kama mngekosana kweli angekusaidia leo? Jibu hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachokipanda leo tutakivuna kesho. Ukipanda mema utayavuna kesho. Na ukipanda mabaya utayavuna kesho. Kama mabalozi wa Kristo, ni lazima tuchukue jukumu la Kristo. Tumwakilishe pasavyo. Yeye ni mpatanishi. Yeye ni upendo. Yeye ni amani. Yeye ni furaha. Pala mapana furaha, lete furaha. Pala pana amani, lete amani. Watu waelewe ni wapatanishe, waelekeze. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kitabu cha Wafilipi. Timotheo wa kwanza. 2:5-6. Karibu. Timotheo kwanza 2:5-6. Sura ya pili 5-6.
2: Timotheo wa kwanza sura ya pili 5-6 Biblia inasema kwa sababu Mungu ni mmoja tu na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja.
1: Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja.
2: Mwanadamu Kristo Yesu.
1: Ambaye
2: alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote.
1: Kwa hiyo Kristo alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi
2: kwa ajili ya wote.
1: Na kwa ajili ya watu wote
2: utakao shuhudiwa kwa majira yake. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo amejitoa kwa ajili ya wote. Ili amkomboe dunia, amkomboe Abel, amkomboe nani David na wengine wote. Sote ulimwengu mzima. Hakuna aliyekupenda kama Yesu. Hayupo. Na wala hatokuwepo atakayekupenda kama Yesu. Ilimgharimu upendo wake ili ateseke. Upendo wake umpeleka kwenye maumivu makali sana. Alilipa gharama kubwa ili amkomboe mwanadamu. Kwa muda mwingine kukomboa wanadamu, kuwapatanisha wanadamu itatugharimu. Itatugharimu. Wengine inaweza kutugharimu maisha. Wengine fedha. Wengine muda wetu. Lakini ujue wazi kwamba kazi ya upatanisho sio bure. Bwana asifiwe sana. Ni lazima tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya wenzetu. Tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya ndugu zetu. Tuwe tayari kujitoa kwa ajili ya rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Heri wapatanishi. Maana hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Swali inakuja leo, wewe ni nani? Na mara ngapi umewapatanisha wengine? Wewe ulio na neema ya kujua neno ya kumjua Kristo, ni wangapi umwapelekea ujumbe wala mabado hawajamjua? Nilikuwa na jamaa yangu mmoja hivi ni shehe. Ni rafiki yangu. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna watu wengine wanatuma tabia tu wengine sema rafiki unapasha tu kuwa paka wa Kristo ndio rafiki zao. Mimi wangu wote ni marafiki. Kwa sababu gani najielewa? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu gani na misingi yangu na msimamo yangu? Akaniambia Mwenge, kijiji fulani hapo ni kama saa moja ku drive kutoka hapa. Sasa nikitaja kijiji atajua huko kama alikuwa ananyongelea. Wala siweza. Akasema kule kuna watu wanahitaji neno la Mungu. Anayepiga debe ni Muislamu. Anataka nyende nikafanya nini? Nikapeleke neno ujumbe kule.

0: mkawapatanishi watu. Nendeni ulimwenguni, mwalete wale wasio mjua mjue yeye. Bwana asifiwe sana. Hata kujifunga funga, julikana wazi. Wewe ni mwana wa Mungu au ni wa ibilisi? Kama ni wa Mungu, unalo jukumu la kuwapatanisha watu wao kwa wao. Zaidi ya yote, patanisha ulimwengu na Mungu Baba. Tusiwe watu wa kuchonganisha, tusiwe watu wa kuvuruga mahusiano ya watu, tusiwe watu wa kuchanganya watu. Watu wa kutavuruga, hapana. Tuwe watu wa amani, tuwe watu wasiobagua, tuwe watu wasiokuwa na upendeleo. Unajua, kupitia matendo yako, tabia yako, maisha yako, watu wanaweza kukufuata, right? Hata kuwapatanisha watu wanaweza kusema, lakini naweza kukimbilia kwa Abeli, anaweza kutusaidia. Abeli, mimi na akili haviendi, nimejaribu kumueleza lakini anisikii, naomba uje utusaidie. Bwana asifiwe sana. Inachukua unyenyekevu wa kiasi fulani. Abeli atakuja, jamani kaeni, vipi habari za siku, mnakaaje, mnaendelea aje sasa, mbona muongee, kuna nini? Samani kidogo nikusikize. Baba, shida nini? Mimi tu aliangalia siku na macho mabaya. Macho mabaya, kuangalia macho mabaya ndio sababu ya kunania kugombana. Hiyo tu. Mimi niliambiwa kwamba alikuwa ananisema sehemu fulani. Kweli? Mimi wana wakomesha watu wanamna wambea. Wambea? Shems. Mimi ukija na taarifa ya Shems, alikuwa anakusema 1, 2, 3, ujiandae kukaa pamoja na wewe na Shems. Jamani, watu wengi wajaji kwangu naombea ujinga. Kwa sababu mimi sitaki upumbavu na ujinga namna hiyo. Nataka amani, nataka furaha, nataka tusonge mbele kwishi. Lakini ikikuta wale wambea wenzako, shusha. Ungeona maisha sema nini? Wanasema nini? Wanahitaje? Ubuyu, kuna jina lingine. Ushirawadu. Yaani kuna majina kama mangapi? Sasa ina maana watu wanafurahia sana umbea, wanafurahia sana majungu. Ndio naipenda sasa vitu kama hivi. No. Ukija kwangu kama mtu fulani anasema okay, ana shida, nitakusikia. Kama dunia njo nani na Jordan njo hapa, niambie ulikuwa unaniambia nini sasa? Hapana, nilikuwa nakwambia siku ile kwa jana umekuja kwangu uniambia Jordan anavuta bangi, si ni wewe? Si uniambie huja mbele yake. Sasa mimi sikusemaka hivyo, mimi niko mtu aliniambia mbiaka tu, lakini sikumuonaka. Sasa kwa nini unakuja na majungu? Bwana siwe sana. Sisi wenyewe tuwe maagenti wa Yesu. Tukiwa maagenti wa Yesu, tutawapatanisha watu wengi. Lakini tukiwa wa shetani, tutawavuruga watu, tutawasambaratisha watu. Wana wa Mungu ni wapatanishi. Ni waleta amani, ni waleta furaha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namalizia kitabu cha Wafilipi 3:18.
1: Wafilipi 3:18. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 18 Biblia inasema, maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi,
0: hata kwa machozi,
1: kuwa ni adui za msalaba wa Kristo.
0: Yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umechoka? Tabia yako, mwenendo wako, usemi wako, maamuzi yako yanaweza kufanya wewe kuwa mwana wa Mungu aidha adui wa msalaba wa Kristo. Adui wa msalaba ni mpinzani. Kwa lugha nyingine ni antichrist. Mpinga nani? Kristo. Wewe unajifanya wa Kristo leo, hata makanisa tunaingia, lakini bado ni maadui tu wa msalaba. Usimwambie habari ya Kristo, usimwambie habari ya neno la Mungu. Yaani ni kama vile kwake haviendi kabisa. Unajua kwa nini? Yupo anayeona mioyo yetu kuliko wao yote. Hawa wachungaji wengi ni vipofu tu. Hawaoni. Bwana asifiwe sana. Hawaoni. Najua ni watumishi wa Mungu. Ni wanadamu kama sisi, right? Lakini anayeona kuliko ni Mungu mwenyewe. Anaangalia moyo wako. Unavyompenda. Hata Yuda alikuwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, si ndio? Right? Halo? Sini Yuda? Aliyemsaliti Yesu ni nani? Sini Yuda? Alikula naye, alitembea naye. Right? Lakini alimsaliti. Na hata sasa bado wa Yuda wapo wengi sana hapa.

0: Unakuja kanisani ili uonekane tu. Lakini auji kwa moyo kusema jamani nakwenda kwa sababu ni Bwana wangu. Nakwenda kutafuta mapenzi ya Mungu. Nakwenda kutafuta hiyo neema. Nakwenda kutafuta kibali cha Mungu juu ya maisha yangu. Wengine waamini leo kama Kristo anaokoa, Kristo anaponya na kadhalika. Hawaamini katika nguvu ile ndani ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Mashaka ndio imetawala maisha yao. Mashaka imetawala mioyo yao. Habari ya Yesu siseme. Ndipo wengine ninawacheka kwa wengine hata Biblia hawana. Lakini ana simu ya 600,000 mpaka milioni. Tukuiteje? Halo? Sinauliza tukuiteje? Eh? Bwana asifiwe sana. Biblia yangu inaniambia kwanza tutafute ufalme wa Mungu. Right? Na mengine yote tutazidishiwa. Kwanza Kristo. Hata ningeuliza hapa, nani mwenye kwa Biblia? Tapata watu wawili watatu. Si ni kweli? Mwema naweza kushota na hapo. Ah. Hakuna shida. Mgadi sana yako wapi? Ah, yako na yuko wapi? Unasikia? Bwana asifiwe sana. No, ni waase sana tulipende neno. Kwenye neno kuna maarifa, kuna nguvu yetu. Kwenye neno kuna mwongozo. Na katika kupenda neno tumempenda Kristo. Tachota maarifa kama alivyopatanisha ulimwengu, nasi ametuagiza twendeni ulimwengu tuwapatanishe watu. Tusiwe wachonganishi. Tusiwe watu wa kugawa watu wengine. Hapana. Tusiwe watu wa kuwasha moto kila siku, hapana. Uadui, hapana. Tulete upendo, tulete amani, tulete furaha katikati yetu. Zaidi ya yote, tuwapatanishe watu na Mungu. Na Mungu atubariki.
1: Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi kwa ajili ya Yesu. Wakati huu ni wakati wa uimbaji. Karibu bendi ya umoja kwa ajili ya wimbo mmoja. Karibuni kwa haraka.

0: Hakika msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada hii kutoka Umoja wa Vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada ambayo imefanyika katika kanisa la Umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada hii leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Sido na aliyetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Muyombi. Jina langu ni Sofia Cosmas na kuacha nao bendi ya Kamala Bangwe kwa ajili ya kumaliza. Endelea kubarikiwa nao na nikutakie Jumapili njema.
1: Hizi shida za leo zilianza toka enzi za mababu zetu. Zisikufanye umsahau Mungu na ukumbwe na taswira ya dunia.

Adiós.

Yes.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
10: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
9: Kwani zina thamani gani?
10: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
9: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
10: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
11: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
5: Zod.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibu msikilizaji kutoka Radio Joy 90.5 Kigoma. Unasikiliza kipindi cha watoto kutoka kituo cha kanisa la FPCT Galilaya Mrusi Kasulu. Karibuni mtusikilize, ni kipindi cha watoto. Karibuni sana na Mungu awabariki. Amen. Anayekuongozea kipindi hiki anaitwa Mwalimu Levina Mekidadi Lusenge kutokea kanisa la FPCT Galilaya Mrusi. Karibu mtusikilize. Paulo.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Baada ya kumsifu Mungu, napenda nimkaribishe mwalimu wetu, Mwalimu Amani Mkemwa, aje atufungulie ibada yetu kwa maombi. Karibu sana mwalimu, na Mungu akubariki. Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Wote tunafumba macho, tunaomba kwa pamoja kumkaribisha nani? Mungu. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya fadhili zako, uweza wako, ulinzi wako. E Bwana, tumekutanika hapa kwa sababu ya malengo makuu mbalimbali ambayo Bwana umeyakusudia yafanyike siku ya leo, ikiwa ni pamoja na kujifunza neno lako. Asante kwa sababu wewe ni mwema, pamoja pia na kukusifu. Tunaomba uwepo wako Bwana utawale mahali hapa, utawale kwa watoto hawa, utawale kwa walimu wote, katika jina lako Yesu Kristo. Asante pia, tunaomba uwepo wako Mfalme wa Amani utawale kwa ajili ya wageni wetu ambao pia wametufikia kutoka Radio Joy FM. Tunaomba uwepo wako utawale katika uweza wako na nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaomba na kukushukuru tukiamini. Wote tuseme amen.
1: Amen.
0: Basi baada ya kufungua ibada yetu kwa maombi, kipengele kinachofuata tunakwenda kusikia historia ya kanisa letu la FPCT Galilaya Mulusi, likiongozwa na mchungaji Jafet Gilead Tamila. Karibu mratibu wetu uweze kutusemea historia ya kanisa letu. Karibu na Mungu akubariki. Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Watoto hamjambo? Mbarikiwe sana. Kwa majina yangu mimi naitwa Anset Ntira Badagi. Ni mratibu wa idara ya CYM Mrusi. Kwa wasikilizaji wote wanaosikiliza Radio Joy, hii ni historia fupi ya kanisa letu la FPCT Mrusi. Bwana Yesu asifiwe. Historia fupi ya kanisa hili mahali hapa tulipo ni misheni ya FPCT Mrusi. Hii misheni ina kiongozi, mchungaji kiongozi anayeitwa Jafet Gilead Tamila, ambaye amesimamia uongozi wa misheni yetu hii. Hapa Mrusi palifunguliwa mwaka wa 2003, lakini pia wapo wachungaji ambao walisimamia kipindi hicho. Imeendelea kujieneza ikawa na matawi, na katika haya matawi iliweza kufunguliwa kama hivi ifuatavyo. Tunalo tawi la kwanza, tawi la Hwazi, lililofunguliwa mwaka 2015. Hili tawi nalo lina mchungaji ambaye amelisimamia. Pia misheni hii ya Mrusi iliendelea kuzama tawi, ikazaa tawi moja la Juhudi na Mkombozi. Haya ni matawi mawili yaliyofunguliwa kwa mwaka mmoja 2018. Lakini pia iliendelea kujitanua, kuendelea kuhubiri injili, ikaendelea tena kuzaa watawi lingine, tawi la Mwilamvya. Hilo tawi la Mwilamvya limefunguliwa mwaka 2023 likiongozwa na mchungaji Ruvamuwago. Ikazaa tawi lingine, tawi la Mganasha. Hili tawi nalo limefunguliwa mwaka 2024. Lakini pia kwa wasikilizaji, hii misheni yetu inayo idara ambayo ni kitengo hiki cha watoto kinachoitwa idara ya CYM. Kwa kifupi, hapa mahali tulipo ni misheni, lakini ni parish. Ina madarasa yapatayo kama manne katika idara hii ya CYM. Tunalo darasa la kwanza ambalo linaanzia na watoto wa miaka 3 hadi miaka 6. Hao ni darasa la kwanza. Lakini pia darasa la pili linaanzia watoto miaka 7 mpaka miaka 9. Darasa la tatu ni miaka 10 mpaka 12. Na darasa la nne linaanzia miaka 13 na kuendelea. Tumetenga hayo madarasa ili tuweze kuhubiri au kuwafundisha watoto neno la Mungu kwa usahihi. Tunamshukuru Mungu, katika idara hii ya watoto tunao idadi ya watoto wapatao 304, wakiwemo wavulana wapatao 141, lakini pia wasichana wapatao 163. Lakini pia tunao walimu wanaosimamia huduma hii ya watoto hapa, ambao idadi yao ni walimu 23. Miongoni mwa walimu waliopo hapa, kila mwalimu aje asalimie, ataje kwa majina yake, lakini pia aweze kuwasalimia hata wasikilizaji wanaoendelea kufuatilia kipindi chetu hiki kwenye Radio Joy FM 90.5. Karibuni walimu.
2: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mbele yenu naitwa Amani Mkemwa, ni mwalimu lakini pia ni katibu wa idara hii ya huima hii ya watoto. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha Radio Joy FM 90.5.
4: Bwana Yesu asifiwe. Basi na mimi kwa majina naitwa Rebecca Sulemani, ni mwalimu wa Sunday School darasa la kwanza. Mungu awabariki. Amina.
5: Bwana asifiwe watoto. Basi na mimi pia ni mwalimu wa watoto, naitwa Nation Oscar Ambrose. Mungu awabariki sana.
0: Na mimi kwa majina ninaitwa Levina Mekdad Lusenge, ni mwalimu wa darasa la pili hapa katika kanisa la Galilaya Murusi. Karibuni wasikilizaji wetu, mtusikilize na Mungu awabariki. Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen.
6: Mimi ni mwalimu wa Sunday School katika kanisa la FPC Galilaya. Naitwa Daudi Birohe Mseso. Nafundisha darasa la 4 la watoto katika kanisa hili. Mungu awabariki. Amen.
7: Amen.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
8: Watoto tunampenda Mungu.
1: Ndio.
8: Tumejifunza haya kwa moyo.
1: Ndio.
8: Haya, tumpigie Yesu makofi. Majina yangu naitwa Samuel Gubanya Mafuko, kutoka kanisa la FPCT Murusi Galilaya. Nafundisha watoto darasa la kwanza. Mungu awabariki. Amen.
7: Amen.
9: Bwana Yesu asifiwe watoto.
7: Amen.
9: Wangapi wanampenda Mungu?
1: Amen.
9: Hebu mpige makofi Yesu. Nyeni watoto wazuri, mmebarikiwa lakini? Mmebarikiwa?
1: Ndio.
9: Asante. Sasa kwa jina langu naitwa Mwalimu Thomas Masama au Kamanda. Au nani?
7: Kamanda.
9: Mimi nafundisha darasa la 4 la vijana. Mungu awabariki.
7: Amen.
10: Bwana Yesu asifiwe.
7: Amen.
10: Hawa ni walimu ambao sasa mmekwisha kusikia majina yao, wanaoendelea kufundisha hawa watoto. Lengo la kufundisha ni ili ya kwamba mtoto awe na maarifa ya kumjua Mungu. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo ndilo kusudi, na hili ni agizo la Yesu alilotuagiza ya kwamba tuihubiri injili. Ndiyo maana idara hii imesimamia watoto pamoja na vijana, ili kuwajenga na waweze kuimarika, wakue wakiyajua mapenzi ya Mungu. Mungu awabariki. Niliyekuletea historia ya kanisa ni mratibu wa idara ya CYM Mrusi, naitwa Aniseti Ntira Badagi. Mungu awabariki sana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Basi hiyo ilikuwa ni kipindi cha kujua historia ya kanisa letu hapa FPCT Galilaya Murusi. Tutakwenda kuimba nyimbo za kumsifu Mungu 3. Baada ya hapo tutamwabudu Mungu ili tuweze kuendelea na kipengele kingine kinachoendelea. Karibuni sana watoto, tusimame tumsifu Mungu. Karibu sala na Mungu akubariki.
11: Kwa majina naitwa Sara Fayo Petro, napenda kukusifu.

Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Nelson Yusufu na sali katika kanisa la FPCT Musigala. Napenda kuimbisha wimbo. Watoto wasafi moyoni.

wazazi, ni sisi mawa tuliopambwa na Mungu Mwenyezi. Watoto wasafi moyoni ni nyota nzuri ya wazazi, ni sisi mawa tuliopambwa.

ni sisi maua tuliopambwa na Mungu Mwenyezi. Watoto wasafi moyoni ni nyota nzuri ya wazazi. Ni sisi maua tuliopambwa.

0: ni sisi maua
1: tuliopambwa na Mungu Mwenyezi.
2: Basi baada ya hapo tutakwenda kumwabudu Mungu ili tuendelee na kipengele kinachofuata.

0: wapongeze watoto kwa wimbo wao mzuri.
1: Yesu amenda watoto.
0: Amen. Basi baada ya kuwasikiliza waimbaji wetu, tutakwenda kumkaribisha mwalimu kwa ajili ya maswali ili awaulize watoto wetu siku ya leo. Karibu mwalimu uweze kuuliza maswali.
2: Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
2: Ndugu watoto na wasikilizaji wetu wa Radio Joy FM 90.5, naitwa mwalimu Amani Mkemwa, napenda kuwauliza maswali. Mko tayari?
1: Ndio.
2: Nani tunamwabudu? Karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
3: Kwa majina naitwa Vijani Onesimo Juma, nasali katika kanisa la FPCT Mlusi. Tunayemwabudu ni Mungu.
2: Piga makofi, amesema tunayemwabudu ni nani?
1: Mungu.
2: Mungu yuko wapi? Karibu Atosha.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Atosha Daniel, nasali kanisa la FPCT Gaya Mlusi. Mungu yuko juu mbinguni.
2: Amen. Pige makofi. Amen. Nani alizifanya mbingu na nchi? Karibu.
5: Jina la Fanali Mikaeli Hamisi, nasali katika kanisa la FPCT Galilaya Mrusi.
6: Aliyefanya mbingu na nchi ni Mungu.
2: Amen. Tumchapie tena makofi. Amefanya vizuri.
1: Apenda watoto.
2: Amefanya vizuri sana. Wote wako vizuri. Mungu awabariki mliojibu maswali hayo vizuri kabisa. Amen.
0: Basi tumpongeze mwalimu wetu kwa maswali na watoto waliojibu maswali kwa uzuri. Tuwachapie makofi.
1: Yesu apenda watoto. Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Msikilizaji wa Radio Joy, kipengele kinachofuata ni watoto kuulizana maswali wao kwa wao. Karibuni watoto muweze kuulizana maswali.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Kwa majina naitwa Bathna Masieli Seti, napenda kuuliza swali. Safina Anu ilitua katika mlima gani?
8: Kwa majina naitwa Peter Laban, nasalia katika kanisa la FPCT Galilaya. Safina Anu ilitua katika mlima Ararati.
7: Amepata. Mpongezeni.
9: Kwa majina naitwa Nelson Anderson, nasali katika kanisa FPCT Galilaya. Yesu alisalitiwa na mtu gani?
10: Kwa majina naitwa Evelina Isaac.
7: Yesu alisalitiwa na Judas Iscariote.
9: Mpongezeni.
1: Yesu apenda watoto.
7: Amen.
11: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Melania Sadiki, napenda kuuliza swali. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
12: Ambaye hajajibu kabisa.
2: Ambaye hajajibu kabisa. Yeah.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Emma Malakna, napenda kusema swali. Napenda kusema jibu. Alikuwa na wanafunzi 12.
11: Amepata, mpongezeni.
1: Yesu
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Napenda kuuliza swali. Kwa majina naitwa Nasha ni Yusufu, nasali katika kanisa la FPCT Mlusi. Yesu alizaliwa na nani?
13: Kwa majina naitwa George Damas, nasali katika kanisa la FPCT Galilaya. Yesu alizaliwa na Mariamu.
7: Amepata, mpongezeni.
1: Yesu apenda watoto.
0: Basi mpendwa msikilizaji, kipengele tulichomaliza ilikuwa ni watoto kuulizana maswali wao kwa wao. Basi tunakwenda kwenye kipengele cha kusema aya kwa moyo. Karibu msikilizaji wetu uweze kutusikiliza.
11: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
14: Kwa majina naitwa Sara Alfayo Petro, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura 24 na mstari wa 3 ajua nne nasema. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Haya kwa moyo, Zaburi sura 51 na mstari wa 10 inasema, "Ee Bwana, ee Mungu, niumbie moyo safi, ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu." Haya kwa moyo, Mathayo sura 5 na mstari wa 8 inasema, "Heri mwenye moyo safi, maana hao wataona Mungu."
1: Yesu apenda watoto wamasisi. Amina.
15: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
15: Kwa majina naitwa Clemens Fire, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mathayo sura 5 na mstari wa 8 inasema, "Heri wenye moyo safi, maana wataona Mungu." Haya kwa moyo, Zaburi 24 na mstari wa 3 hadi wa 4 inasema, "Ni nani atakayepanda mlima wa Bwana? Ni nani atakaye simama katika utakatifu wa Bwana? Mtu mwenye mikono safi na moyo mweupe."
14: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Faraja Petro, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, "Hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi."
1: Yesu apenda watoto kama sisi.
16: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
16: Kwa majina naitwa Jema Justify, napenda kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8 inasema, "Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu."
1: Yesu apenda watoto
4: na Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Tusha Daniel Azo, napenda kusema kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura ya 16 inasema, "Mungu nifadhi mimi kwa maana na kukimbilia wewe." Haya kwa moyo, Mithali 29 na mstari wa kwanza inasema, "Aonywe mara nyingi akishupaza shingo atavunjika ghafla wala apati dawa."
12: Ampongezeni.
1: Yesu apenda watoto. Amina.
17: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
17: Kwa majina naitwa Rosemary Suleiman, sasa katika kanisa Timus Gala, napenda kusema kwa moyo. Haya kwa moyo, Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza inasema, "Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa na ukiwa na utupu."
1: Yesu apenda watoto kama sisi.
13: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
13: Tuna unaitwa Pasa Laban, nasali katika kanisa la FPCT Mulus Galilaya. Napenda usema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Mesali 22 na mstari wa 6 inasema, "Mlee mtoto katika njia ya upasayo, naye hata iache hata kuwa mzee."
14: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
14: Kwa majina naitwa Genoveva Jacob, napenda kusema haya kwa moyo. Sasa kuna kanisa la FPCT Galilaya. Mathayo sura 5 na mstari wa 4 inasema, "Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu."
1: Yesu
0: Basi msikilizaji, kipengele tulichomaliza ilikuwa ni kipengele cha kusikiliza watoto waliokariri mistari ya Biblia kama aya kwa moyo. Karibu sana msikilizaji unayenisikiliza, ni mimi mwalimu Lezina Mekidadi Lusenge ninayekuongozea kipindi cha watoto hapa katika kanisa la FPCT Galilaya Mlusi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena msikilizaji wetu, tuweze kumwabudu Mungu na kumsifu kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu kwa ufupi. Karibu.

0: Yesu ndiye mwamba.
1: Mwamba,
0: Yesu ndiye mwamba.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Agnes Emmanuel kutoka FPCT Mduskala. Napenda kuimba wimbo wa kuabudu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa.

0: Basi msikilizaji wangu, ni muda mwingine ambao tunakwenda kumuombea mtumishi atakaye simama kwa ajili ya kutufundisha neno la Mungu. Tutakwenda kuomba. Tunakushukuru Mwokozi kwa kuwa wewe ni mwema. Ni muda mwingine ambao tunakwenda kulisikiliza neno lako la msingi ambalo ni roho zetu kulishwa na kushibishwa maneno yako. Roho Mtakatifu, karibu utawale, umiliki sawa sawa na mapenzi yako, Mtakatifu uliye juu. Amen.
1: Amen.
2: Bwana Yesu apewe sifa.
3: Amen.
2: Ndugu watoto wazuri kabisa mliopendeza, mliofika mahali hapa kwa kujifunza maneno ya Mungu, na wasikilizaji, karibu kwa kipindi kifupi cha neno la Mungu kupitia Radio Joy FM 90.5. Bwana Yesu apewe sifa.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Amani Mkemwa, ni mwalimu kama nilivyosema, lakini pia na sasa nipo mbele yenu watoto na wasikilizaji kwa ajili ya kuweza kupaza sauti kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.
3: Amen.
2: Nitaomba tusikilize wote kwa pamoja. Bwana asifiwe. Wangapi wako tayari kusikiliza neno la Mungu? Naona ni wengi kabisa. Safi, mjipigie makofi. Amen. Basi kama wote tupo tayari kusikiliza, na mimi naomba kwa yule mwenye Biblia na asiye na Biblia, wote tuwe wasikivu. Kwa mwenye Biblia, ufungue kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari ule wa 8. Kwenye Biblia unafungua kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 8. Kwa yule ambaye hana Biblia, nitaomba asikilize kwa umakini. Kwa
3: umakini.
2: Naweza kuendelea kusoma? Haya, na kabla sijasoma, kichwa chetu kinasema kuwa na moyo safi. Kuwa na moyo safi. Kichwa chetu kinasemaje?
3: Kuwa na moyo safi.
2: Kuwa na moyo
3: safi.
2: Haya, nitaomba nisome, niendelee. Neno la Mungu linasema hivi. Katika Mathayo, kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 linasema.

0: sema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye nini?
1: Moyo safi, maana hao watamwona Mungu.
0: Na hiyo ni aya kwa moyo. Mtumishi mmoja hapa, mtoto mwenzetu, alisimama hapa, amependeza na ameisema vizuri. Tumesikia wote? Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona
1: Mungu.
0: Haya ni maneno ambayo Yesu alikuwa anawaeleza wanafunzi wake, ambapo na leo anatueleza kina nani? Sisi tulioko wapi? Hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anawaeleza wanafunzi wake, lakini na leo bado anatueleza sisi tulioko hapa duniani. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Niwaulize swali. Na hapa tuliulizana maswali. Kuna wengine hawakujibu kabisa, nitatamani sasa tuwe tunajibu, sawa? Kuwa na moyo safi ni kuwa namna gani au kuwa vipi? Karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Emma Malaki. Nasali katika kanisa ya EPST Mlusi Galiaya. Napenda kusema jibu ni kumpenda mwenzako.
0: Amesema kuwa na moyo safi ni pamoja na kumpenda mwenzako. Ni sawa si sawa?
1: Sawa.
0: Bwana asifiwe.
1: Amen.
0: Tunajifunza kichwa kinachosema kuwa na moyo safi. Amesema vizuri na mengine nitaendelea kuwauliza. Lakini tujue kwamba Mungu anatutakia mambo mema. Na yeye anataka tutende matendo mema. Na yeye anayetenda matendo mema ndiye yule anakuwa na moyo safi. Unampenda mwenzako, kama mmekoseana mnasameheana. Hayo ni Mungu anataka. Hayo ni mema mabaya?
1: Mema.
0: Kusema uongo, hilo ni jema baya?
1: Baya.
0: Baya. Mtu yeyote ambaye anasema uongo, huyo yeye moyo wake hauko
1: safi.
0: Hauko
1: safi.
0: Tena mwingine akasema haya kwa moyo kutoka Zaburi sura ya 24. Amesema ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Akasema tena ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Pale anayeweza kusimama patakatifu pa Mungu ni yule ambaye ana moyo
1: safi.
0: Mwenye moyo safi. Mwenye moyo mchafu anakaa hapo eti?
4: Hapana.
0: Mwenye moyo mchafu anakaa patakatifu pa Mungu?
1: Hapana.
0: Watoto wote anakaa patapo?
1: Hapana.
0: Hapana, si ndio? Kwa hiyo wenye moyo safi ndio wanakaa patakatifu pa nani? Pa Mungu. Wote wenye moyo safi ndio wanaompendeza nani? Mungu. Wote ambao hawasemi uongo ndio wanaompendeza nani? Mungu. Na ndio wenye moyo safi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Haya. Mtu mwenye moyo safi ni mtu wa namna gani? Huyo ametuambia ile. Twende karibu Nelson Yusufu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Kwa majina naitwa Nelson Yusufu. Napenda kujibu swali. Kuwa na moyo safi ni kumpendeza Mungu na wanadamu.
0: Mmesikia? Kuwa na moyo safi ni kumpendeza Mungu na nani? Na wanadamu. Mwanadamu na mwanadamu ni nani? Ni sisi, si ndio? Sisi watoto na wakubwa. Wote kwa pamoja tunatakiwa tuishi maisha mazuri ya kumpendeza nani? Mungu. Hata wanadamu pia, si ndio? Mungu anasema tuheshimu wazazi, si ndio? Kwa hiyo maana yake tumheshimu yeye Mungu na wazazi. Ukiwaheshimu wazazi pia umemheshimu nani? Mungu. Maana yake pia ni mwenye moyo safi. Kuna watoto wengine hapa wana kiburi, wanakataa kutumwa na wazazi wao. Hivi ni vizuri?
1: Hapana.
0: Ana moyo safi huyo?
1: Hapana.
0: Huyo moyo wake ni mchafu, si ndio? Unatakiwa
1: Hapana.
0: Hapana, si ndio? Unatakiwa uombe msamaha kwa Mungu. Mungu anakusafisha kwa damu yake, anakutakasa, unakuwa na moyo safi. Kwa hiyo kwa kila mwenye moyo safi ataenda mbinguni. Ataenda
1: mbinguni
0: au ataenda Marekani?
1: Hapana.
0: Ataenda motoni?
1: Hapana.
0: Mwenye moyo safi peke yake ndio atakayemuona nani? Mungu. Wangapi wanapenda kumuona Mungu? Niwaambie, ili tu wote tumuone Mungu, tuwe na moyo safi. Tusiseme uongo, tuseme
1: ukweli.
0: Tusitukane, sawa? Tusitukane, tusigombane. Mtu mkigombana mnasame? Yana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tuwaheshimu wazazi. Tukiwaheshimu wazazi pia mioyo yetu inakuwa safi. Tukiwatii inakuwa safi. Wangapi wanasoma shule? Kule shuleni kuna watoto wanaiba. Mwizi ana moyo safi?
1: Hapana.
0: Kuwa mwizi hapo wewe hauna moyo safi. Kuwa mwizi ni vibaya. Wote tuwe na matendo mema Mungu anayoyapenda, si ndio? Na kwa kufanya hivyo wote tunakuwa na moyo safi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Tena Biblia inasema kwenye ile Zaburi sura ya 51 mstari ule wa 10, na wenzetu wameshatangulia kusema haya kwa moyo. Unasema, Mungu, uniumbie nini?
1: Moyo safi.
0: Na uifanye nini? Upya roho iliyotulia ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenisikia? Kuwa na moyo safi. Wangapi wanapenda kuwa na moyo safi? Maana yake hatutatukana, maana yake hatutasema uongo, maana yake tutawaheshimu wazazi na tutamheshimu nani? Mungu. Wengine wanafika kwenye ibada wanacheza cheza, wanafinyana, hapo unakuwa hujamheshimu Mungu. Wewe moyo wako ni
1: mchafu.
0: Unahitaji kusafishwa. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Na hili ndilo somo letu la leo. Tutembee tukitamani kuwa na moyo safi. Maana Mungu anapenda tuwe na moyo safi. Pigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Naamini hakuna mwenye swali. Kuna mwenye swali? Haya, Mungu awabariki sana. Mbele yenu nilikuwa nikiufundisha somo hili. Naitwa Amani, Mwalimu Amani Mkemwa. Mungu awabariki sana.
1: Amen.
0: Amen.
3: Tumpigie mwalimu wetu makofi kwa ajili ya neno zuri.
1: Amina. Watoto kama sisi. Amina.
3: Basi ndugu msikilizaji, ilikuwa ni kipengele cha kusikiliza neno la Mungu. Nadhani wote tumebarikiwa. Mwalimu wetu mzuri ametufundisha kwa habari ya kuwa na moyo safi. Nadhani watoto na wasikilizaji wote, somo hili litatusaidia kuwa na moyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwashukuru watoto wazuri ambao tumeungana na kipindi hiki siku ya leo. Na pia niwashukuru wasikilizaji wote waliotusikiliza, watoto na walimu kutoka kanisa la FPCT Galilaya Mlusi. Nashukuru uongozi wa kanisa hili, na washukuru uongozi wa Radio Joy kwa kutupatia nafasi nzuri kama hii watoto na walimu katika kanisa hili tuweze kusema na sisi yale ambayo Mungu amependa tujifunze siku ya leo. Na washukuru wasikilizaji wote waliotusikiliza. Mungu awabariki sana. Amen. Na niliye kuongozea kipindi hiki cha watoto, ninaitwa Mwalimu Levina Mekidadi Lusenge. Ninawapenda sana na ninapenda watoto na nawapenda wasikilizaji wote mlio tusikiliza siku ya leo. Mungu awabariki sana. Amen.
1: Amen.
6: hiki.
3: Kipindi hiki kimesikika kutoka hapa katika kanisa la Galilaya FPCT Murusi chini ya uongozi wa mchungaji Jafet Gilead Tamila kutoka katika wilaya ya Kasulu maeneo ya Murusi. Kanisa letu linapatikana maeneo ya Murusi karibu na shule ya msingi Kasulu. Karibuni sana wasikilizaji wetu, kipenda kujifunza na sisi kipindi hiki cha watoto, karibu siku ya Jumapili na kipindi chetu kinaanza saa 2 kamili asubuhi. Mungu awabariki sana. Tusimame watoto na wasikilizaji kwa ajili ya kufunga ibada yetu kwa maombi. Basi napenda kumkaribisha mwalimu wetu Daudi Bilohe aweze kutufungia kipindi chetu kwa maombi. Karibu na Mungu akubariki. Amen.
7: Watoto, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Wangapi wamebarikiwa? Mungu awabariki. Kwa hiyo tutaenda kumuomba Mungu wetu. Sisi watoto tumesikiza neno la Mungu na tutakwenda kuahirisha ibada yetu kwa kipindi ambacho tumekwenda kulisikiliza neno la Mungu na kuimba. Tuombe. Mungu wetu uliyeziumba mbingu na nchi, ukawaumba na wanadamu, tuko mahali hapa sisi watoto wadogo na walimu tukikushukuru kwa jinsi ambavyo kwa siku ya leo ya Jumapili kujifunza maneno yako ya uzima. Umetubariki, umetutia nguvu, Roho Mtakatifu umekuwa pamoja nasi. Nasi Bwana tumefurahi kwa sababu Roho wa Mungu umetufundisha maneno yako ya uzima. Nasa tunaondoka mahali hapa Bwana kuahirisha kipindi hiki. Tunaomba utulinde njiani, walinde watoto, waepushe na ajali na roho zote za mauti zikazoinuka juu yao, ili kwamba Mungu wetu wapatie Roho Mtakatifu watoto hawa, wakumbuke siku ya Jumapili kuwa wewe ni Mungu ambaye unanenda kunenda kila mmoja, na utukumbushe jinsi kuwa na moyo safi kama tulivyokwenda kujifunza, ili kwamba watoto wa siku ya Jumapili waje mahali hapa na kujifunza maneno yako ya uzima. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda sisi watoto wadogo na walimu, na utatubariki kila siku na kila saa. Naomba ya nikishukuru ni katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Wote watu tuseme amen.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo. Na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy, 90.5 FM. Kigoma. Something for everyone.
2: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu

0: 78. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Habari za siku ya leo, kwa salama kabisa. Hongera wewe ambao umepata nafasi ya kwenda kanisani, lakini wewe ambao hujapata nafasi ya kwenda kumwabudu Mungu, pole. Na natamani ungane unasi, utapata kujifunza yale mambo mazuri kabisa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Wote kwa pamoja, karibu sana katika kipindi kizuri cha Isema vya Biblia katika siku ya leo. Na kipindi chetu kinatujia kila siku ya Jumapili muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze kupitia maswali ambayo natutumia msikilizaji wangu. Watumishi wa Mungu wako hapa kwa ajili ya kujibu yale ambayo unawauliza. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na Askofu Kurwa wa kanisa la PAG, pia nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole, ni mtumishi wa kanisa la MMPT pale Gungu, yani mwinjilisti pale Gungu, anapatikana MMPT. Lakini namba yetu ni 0768150190, 0768150190, namba hiyo ambayo tupo naye hapa. Kwa hiyo unayo nafasi ya kutuma maswali yako, lakini nikusii kipindiki hatupokei simu, ila unatuma jumbe maswali yako, maoni yako kupitia namba hiyo ya 0768150190. Nipende kukuambia tu kwamba kama utatuma swali lako ambalo linaendana na haya maswali ambayo najibiwa siku ya leo, swali lako na nafasi ya kujibiwa moja kwa moja siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali nje haya ambayo yanajibiwa hapa, wala usisite kutuma swali, tuma swali lako, lakini litajibiwa kwa kipindi kinachofuata. Nimekuambia namba yetu ya simu ni 0768150190. Ungana nasi upate kujifunza mazuri kabisa kupitia kipindi bora kabisa cha Isemavyo Biblia. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana. Habari za Jumapili?
2: Kweli nzuri. Mungu ikuwe siku ya baraka leo.
0: Amina sana. Matole kwako?
1: Namshukuru Mungu pia. Jumapili imekuwa nzuri.
0: Kwa salama kabisa.
1: Kabisa.
0: Sawa kabisa. Msikilizaji wangu, ni watumishi wa Mungu tuko nao hapa. Nikukumbusha tu namba yetu ni 0768150190. Bila kupoteza muda, watumishi wa Mungu, tuende moja kwa moja kwenye maswali ya siku hii ya leo. Sawa, huyu anasema anaitwa Azoli kutoka Lalambe. Shetani anatumia chapa ya 666. Je, Mungu naye anatumia chapa gani kwa watu wake? Tuanze na Askofu.
3: Sawa, ni swali zuri kwamba shetani anatumia
0: 666 namba hiyo.
3: 666, natumaini hii namba haijaanza kutumika. Itatumika wakati wa ile miaka saba ya dhiki kuu, na ndiye ataitumia hii kama kitambulisho chake. Tuseme muuliza swali hajakosea sana, lakini itatumika kipindi hicho. Sawa, na kweli ataitumia shetani kama kitambulisho chake kwa watu wake, lakini hata watu wa Mungu wana kitambulisho. Kitambulisho kinachotumika kwanza kipindi hicho cha miaka saba ya dhiki kuu, kutakuwa na watu maalum ambao watapigwa chapa. Nao tunawapata katika Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha nikaona, natazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Maana yake kitambulisho ambacho Mungu atatumia ni kuandika jina kwenye vipaji vya watu wake, kwenye vipaji yeye atatumia jina lake. Lakini hata yeye namba 66 nayo ni jina vile vile la mpinga Kristo. Kwa kila moja na watu wake, watu wa Kristo
0: wanaandikwa
3: jina. Wanaandikwa jina kwenye vipaji. Watu wa Ibilisi na wenyewe wanaandikwa kwenye vipaji. Kwa hiyo ni kipindi hicho cha miaka saba. Lakini tunaweza kusoma tena ushahidi kwamba ni jina litatumika, jina ni Ufunuo 22 mstari wa 4. Anasema, nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa hiyo haya maandiko yanatosha kututhibitishia ya kwamba Mungu atatumia jina lake mwenyewe kuandika katika vipaji vya nyuso za watu wake kama kitambulisho. Lakini si kipindi hicho tu, hadi sasa Wakristo, kila anayemwamini Kristo, kishamwamini Yesu Kristo tu kama Bwana mwokozi wa maisha yako, tayari unagongwa muhuri, unaitwa muhuri wa Roho. Katika Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 22 anasema, naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Maana yake paka sasa tunatiwa muhuri tunaomwamini Kristo, tunakuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, tunakuwa na muhuri. Tena ametumia neno arabuni, maana yake ni kama amana, muhuri maana yake kitambulisho au amana inayotutambulisha. Sija kasoma mtu imeandikwa arabuni akafikini warabuni kule nchi ya warabuni, hapana. Ili ni Kiswahili, arabuni kitafasilika kama amana. Unaona? Lakini katika Korinto hiyo sura ya pili, tukienda sura ya tano mstari wa tano pia inasomeka hivi: basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno hilo ni Mungu aliyetupa arabuni ya Roho. Kwa hiyo paka sasa Mungu anawatia muhuri wa jina lake kila anayemwamini. Tuna muhuri wa jina lake unaogongwa na Roho Mtakatifu ndani ya roho zetu. Natumaini jibu hilo itakuwa limemtosha ndugu yangu aliyetuuliza swali.
0: Amina sana. Kabla sijaenda kwa mwinjilisti Matole, huyo amesema miaka saba. Amesema anaitwa Piska, sawa. Hiyo miaka saba ni miaka ya nini?
3: Miaka saba ni miaka ya ziki kuu ambayo itakuja kuanza baada ya kanisa kunyakuliwa. Ni somo pana kidogo, labda tukipata muda mbele tunaweza kulifanua. Lakini kwa kifupi tu ni miaka saba ya dhiki kuu. Manake kanisa likinyakuliwa litakuwa hewani kumlaki Bwana hewani miaka saba. Lakini chini huko kutakuwa na kazi ya mpinga Kristo inayoendelea na mateso yakiendelea tena kwa muda wa miaka saba. Kwa hiyo ni pana kidogo, somo pana kidogo.
0: Sawa. Kwa Matole.
1: Yeah, na dhani kama pastor alivyotangulia kusema, ni kweli shetani anatumia chapa hiyo 666 sawa sana. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 hadi 18 anaeleza hizo habari. Kwetu sisi sasa swali linakuja, tunatumia nini au Mungu anatumia
0: nini?
1: Vitu vikubwa viwili. Jambo la kwanza, Mungu atatumia utambulisho wa jina. Yaani kila mtu atawekewa jina, atapigwa chapa ya jina. Na ile Ufunuo 14 na Ufunuo sura ya 7 imeeleza hicho kitu. Sasa ukiangalia ile Ufunuo sura ya 14 pale ambayo pasta pia ametangulia kusema, anasema kisha nikaona, natazama huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Wenye jina lake na jina la baba yake. Sasa anaposema jina lake, maana yake Yesu Kristo mwanakondoo, jina la baba yake yani jina la Mungu. Kwa hiyo hao watu watapigwa chapa kwenye vipaji vya nyuso zao. Lakini alama nyingine ambayo inatumika kuwatambua au kuwatambulisha au watu wa Mungu ni alama tu, anasema utatumika muhuri wa Mungu. Kitabu kile cha Ufunuo Yohana sura ya 7 mstari wa 2 anasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Mm. Kwa hiyo hapa unaona malaika anawaambia bwana msianze kuwahukumu watu, msifanye paka tuwapige muhuri, tupige chapa ili kwamba waweze kutambulika. Na in fact Mungu ana uwezo wa kututambua, anawajua. Maandiko yanasema kwenye Timotheo wa pili kwamba Bwana anawajua walio wake.
0: Mm.
1: Sasa hii ni kwa maana tu ya udhihirisho, uthibitisho ili tuweze tulaba kutofautiana. Lakini in fact Mungu kutujua, anatujua vizuri. Labda pengine niseme hapa anatumia muhuri, lakini shetani anatumia chapa. Mara nyingi chapa inarejelea tu kuonyesha uthibitisho. Lakini Mungu hatotumia chapa. Mungu anatumia muhuri. Unapouona muhuri mahali popote, unarejelea au unamaanisha umiliki au inaonyesha uthibitisho. Muhuri una maana pia ya ulinzi. Kwa hiyo maandiko yanasema sisi Mungu atatutia muhuri ili kuthibitisha kwamba hawa ni watu wa milki yangu. Hawa wanamilikiwa na mimi.
0: Mm.
1: Hawa wanalindwa na mimi. Lakini mpaka sasa sawa sawa na ile wa Korinto, lakini pia ukisoma wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 13, maandiko yanaonyesha sisi tumepigwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunatambulika. Ndio maana maandiko yanasema Roho hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa tunafahamika, tunajulikana, lakini kwa maana ya utambuzi huko baadaye kwenye kipindi cha dhiki kuu, basi hizo ishara mbili au alama mbili, muhuri wa Mungu na jina la Mungu, ndilo ndivyo vitakavyotumika kumbainisha mtu aliokoka au yomwamini. Asante.
0: Sawa, huyu ana swali hapa mtumishi wa Mungu, anasema Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu, mbona hao watu watakaogongwa huo muhuri wa Mungu ni wachache? Kwa maelezo ya Ufunuo. Ni mimi mama Enoki.
1: Labda nafikiri nizungumze hapa. Ukweli ni kwamba kumekuwa na mitazamo tofauti tofauti. Ukisoma Biblia mwanzo paka mwisho, uko mtazamo ambao unaonyesha watu watakaoenda mbinguni ni wachache sana. Lakini ukisoma pia Biblia hiyo hiyo vizuri, inaonyesha kwa upande mwingine kwamba watakaoenda, watakaokoka ni wengi. Sasa Biblia ukisoma inaongea matukio mawili. Kuna au watakaogongwa chapa baada katika kipindi kile cha dhiki kuu. Kwa sababu ukweli ni kwamba kanisa litaanza kunyakuliwa kabla ya kuwepo kwa dhiki kuu.
0: Mm.
1: Kanisa likinyakuliwa kwenye ile miaka saba ambayo itaganyika katika makundi mawili, miaka mitatu na nusu na miaka mitatu na nusu. Sasa kwenye miaka saba hapa duniani, miaka kutabakia na dhiki kuu. Sawa. Sasa dhiki kuu pale unaposikia nasema hapata kuwa na kuuza wala kununua bila kuwa na chapa ya mnyama ya 666. Unamkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, ukikataa maana yake wewe unatambuliwa kama mshiriki wa mpinga Kristo. Sasa pale kutakuwa na mateso, kutakuwa na vilio. Sasa maandiko yanasema na kuonyesha kwamba wako watu ambao wataikataa chapa ya mnyama.
0: Mm.
1: Sasa hapo katikati unaweza ukasoma Biblia kwa haraka haraka ukaona kama ni wachache, lakini usisahau kwamba tayari kuna wengine wanakuwa wametangulia, wameshanyakuliwa.
0: Mhm.
1: Sasa ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana, huyo huyo Ufunuo mwishoni pale, Yohana anasema hivi, nikaona watu elfu na elfu na elfu hesabu yao kama mchanga wa bahari. Yani aliwaona watu, Yohana mwenyewe akashindwa kuwahesabu. Maana kumbe anagundua okay, siku ya mwisho hatutakuwa wachache kama tunao. Kama Yohana aliwaona akapiga hesabu mpaka yeye mwenyewe akashindwa kuhesabu, maanake tutaenda. Kwa hiyo mimi niseme tu, nani ameuliza swali? Mama Enoch, tumtie tu moyo kwamba mbinguni tutaenda wengi. Kwa kuwa tumemwamini Yesu Kristo, aendelee kushikamana na imani na yeye atakuwa ni miongoni mwa hao watu.
0: Sawa. Huyo anasema je, ni uthibitisho gani katika Biblia wa hiyo miaka saba ya kuitumia hiyo 666 na huo muhuri wa Mungu ni nini?
1: Nadhani ni somo ambalo tunaweza kuja kulieleza kwa manufaa. Lakini maandiko yameeleza kwenye kitabu cha Ufunuo kwa habari ya hiyo miaka saba. Na japo kuna mahali pengine yameelezwa kimafumbo ambapo yanahitaji ufafanuzi. Kwa hiyo na tutapata wakati tutakuja tufundisha kwa upana zaidi ili kumsaidia mtu aelewe. Kuna sehemu ametumia idadi ya siku, maana yake unalazimika kuconvert, kubadili hizo siku na hiyo miaka kuirudisha katika na kuigawa kwenye hivyo vipindi saba. I mean hiyo miaka saba, mitatu na nusu ili apate kuelewa vizuri.
0: Sawa kabisa. Tuende kwenye swali la pili. Niwashukuru sana kwa awamu ya kwanza. 0768150190. Kuna huyu tena anaitwa Frederick Matuleki, wa Rusaba. Kwa nini wachungaji hutumia neno kwa mamlaka nilionayo kumtenga mtu? Mbona bado mapepo yanatesa watu na hawatumii mamlaka hiyo? Mwinjilisti Matore.
1: Okay.
0: Yani hawatumii mamlaka hiyo kutokomeza hayo mapepo.
1: Okay. Mbona wachungaji wanatumia neno kwa mamlaka? Kutoa mimi kuwatenga watu. Lakini hawatumii neno hiyo kwa mamlaka kutoa pepo.
0: Kutokomeza.
1: Pepo. Kwanza ni anze kuweka sawa labda hapa ili
0: kwa
1: tu ili tuelewane kwanza. Mchungaji anaposema kwa mamlaka nilionayo, kama anatumia akiwa na maanisha kwa mamlaka ya nafasi yake yeye kama mchungaji au anamtenga mtu au anatoa pepo, akiwa anaongea kwa muktadha wake yeye kwa mamlaka yake, ni kauli ambayo inaweza kuwa na ukakasi ndani yake. Lakini mchungaji huyu akiongea hilo neno akiwa anatambua kwamba hafanyi vitu kwa mamlaka yake ila kwa mamlaka aliyopewa na Kristo, atakuwa na mtazamo sahihi. Kwa hiyo sisi hatutumii kwa mamlaka kwa maana ya majina yetu, au hatutumii mamlaka kwa maana ya vyeo vyetu. Tunatumia mamlaka ambayo tumeipokea kwa kupewa na Kristo Yesu. Sio, unanielewa vizuri? Sasa tukija kwenye swali lake. Kwanza, swala la kutenga watu au kumsimamisha mtu, ni vizuri tukaelewa kwamba ni jambo ambalo linapofanyika kanisani, lengo sio kumfukuza mshirika, lengo sio kumfanya mtu ajitenge na imani, lakini lengo ni kulisafisha lile kundi dogo kwa kitendo kilichofanyika, ili hawa wengine wapate nafasi ya kujifunza kutokea kwa huyu mtu. Ni vizuri tukaelewa kwamba hatutengi kwa lengo la kumkomoa mtu, lakini tunatenga kwa ajili ya kunusuru kundi lililobaki, lakini pia watu wajifunze kutokana na makosa. Na kwa sababu hiyo, kwa uongozi wa neno la Mungu, unatoa nafasi ya wachungaji kusimamia kundi na kuwawajibisha pindi inapohitajika. Sasa swala la mtu kuwa mchungaji na kupewa hiyo nafasi, akishakaa kwenye hiyo nafasi hahitaji tena kuomba ili hiyo mamlaka itende kazi. Mamlaka ya kumsimamisha mtu ni matamko, ni maneno ambayo tayari yapo. Tunapokuja kwenye swala la kukemea mapepo, tunaongelea kitu kingine chenye utofauti, ambacho in fact sio mchungaji anayetoa pepo, ila sisi tunapoomba, mchungaji yote anapoomba, anaomba kwa kupitia jina la Yesu, na haombi kwa kupitia jina la mchungaji. Yeye anaomba kwa jina la Yesu, pepo litoke. Manake sasa kutoka au kutoka kwa pepo hakuamriwi na mchungaji, ila kunaamriwa na ilo jina la Yesu ambalo huyu mchungaji analitumia. Sasa ili mamlaka hii itende kazi kwa mtu aliyepewa mamlaka, inategemeana na vitu vingi. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
1: Haitoshi tu kuwa mchungaji kutamka kwa jina la Yesu, pepo toka na pepo litoke, kwa sababu ukweli ni kwamba sio nguvu ya sauti au kubwa wa cheo au kurudia maneno kuna kuamua pepo kutoka ndani ya mtu. Ni kitu cha ambacho mtu anapaswa kuelewa kwa vizuri. Kutoka kwa pepo ni swala ambalo linaamriwa na mamlaka ya kiroho au nguvu za kiroho ambazo mtu anazo. Na nguvu hizi zinatokana na aina ya mahusiano ya mchungaji alionayo na huyu Yesu aliyempa mamlaka. Yaani utendaji wa nguvu zetu sisi kwenye kutoa mapepo, kwenye kutoa nini, huwa unaamriwa au unategemea na mahusiano tulionayo. Ndio maana kuna mtu anaweza kaja akasema kwa jina la Yesu, akaimba hapo, akato kwa jina la Yesu, lakini pepo asitoki. Kuna kwenye Biblia wana rekodi kisa kinaitwa kimoja cha wana saba waskewa, wana waskewa walienda wakaombea mtu mwenye pepo. Kwa jina la Yesu, toka. Kwa jina la Yesu, toka. Le pepo likasema hivi: Yesu tunamjua, Paulo tunamfahamu, ninyi ni wakina nani? Maandiko yanasema yule mwenye pepo akawainuka, akawaweza, akawapiga, wakaanza wakakimbia wote. Jaribu kusema nini? Hao walitumia jina la Yesu, lakini wanauliza ni kwa mamlaka huo nyie nani amewatuma. Kwa lugha nyingine, pepo pale lilikuwa linaomba, tunataka tupate uhalali, sawa, lakini pia tunataka tujue uhusiano mlionao ninyi na huyo Yesu mnayemtaja,
0: huyo mwenye jina lake.
1: Yeah, huyo mwenye jina lake, mna mahusiano kiasi gani mpaka mnakuja kututoa sisi? Kwa kumbe pale unagundua hivi, pepo alitoki tu kwa sababu umetaja jina la Yesu peke yake, ila litakudai kujua wewe una mahusiano gani na hilo jina unalolitumia. Una muda gani wa kuwa na ushirika na huyo Yesu unayemtaja? Manake mchungaji ambaye atakosa muda binafsi wa kuwa na maombi, kujicharge, kuomba, kuongeza nguvu, Waefeso ile sura ya 3 mstari wa 20 maandiko anasema atukuzo yeye awezaye kufanya mambo makubwa ya ajabu mno kuliko yale tuomba, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Maana yake sisi ili tuweze kuoperate nje tunahitaji ni wachungaji wanahitaji kuwa na muda pia wa kuizalisha ile nguvu ndani. Hiyo nguvu inazalika kwa maombi, kusoma neno, kuendelea kuwa na mahusiano. Ukitokea nje utaamuru hilo pepo na pepo litaondoka.
0: Sawa kabisa, ni kushukuru sana Mwalimu Matole hapo. Askofu.
3: Natumaini mtumishi wa Mungu hapa amefafanua maelezo kwa upana. Kifupi tu mimi niseme hivi. Unajua, kama nitakuwa nimemuelewa na mimi vizuri huyu, kwamba hawa wachungaji wananukuu maneno yao kwamba kwa mamlaka niliyo nayo. Na kwa nini sasa kama ni mamlaka kweli walio nao wasitumie kutokomeza mapepo? Mimi niseme hivi, kama tutatumia lugha hiyo ni kama inataka kuwashutumu wachungaji. Na kama ni hivyo kuwashutumu, shutuma za kwanza zitamwendea Yesu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Yesu alipokuja akafanya kazi miaka 3.5. Swali, je, alitoka ameyatokomeza mapepo yote? Jibu yalikuwepo, si ndio? Maana yake tukisema yatokomezwa mapepo yasionekane, huyu anayeuliza swali atakuwa hajaielewa Biblia. Kilichomleta Yesu hapa ni kufukuza pepo ndani ya watu watakaomwamini. Kwa sababu pepo anakuwa ametawala roho zao. Sasa ili aingize utawala wake Kristo, lazima aondolewe kwanza huyu mwingine aliyekuwa maitawala roho na kuichafua. aondoke ili auingize utawala mwingine. Ndio maana katika Luka 4:18 akasema hivi, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Kwa Yesu alikuja hapa kushughulika na roho za watu, na hizo roho kwa wale watakaokuwa tayari. Ndio maana ukisoma sehemu nyingine utakuta ile, kwa mfano Yohana 9:39-40 ni habari ambapo Yesu alitumia kwamba neno usemi alisema kwamba nimekuja ili vipofu wapate kuona. Sasa wale Wayahudi hawakuelewa maana yake, walikuwa wanafikiri anazungumza labda upofu wa macho. Akasema kwa nini sisi ni vipofu? Yeye akasema kwa sababu mnasema mna macho dhambi yenu inakaa. Maana yake kama mnajiona nyinyi mnaona mna macho, basi dhambi yenu itakaa hapo hapo. Maana yake nini? Mungu anawafungua walio tayari kufunguliwa, ambao hawataki kufunguliwa watakaa na pepo zao hapo. Kwa sababu alikuja kushughulikia watu ambao wako tayari. Na shahidi tu tukisoma hata Wakorinto wa kwanza sura ya 5:14. Paulo aliongea na Wakorinto. Wakorinto hawa walianza kuchekelea dhambi iliyokuwa imeingia wapi? Kanisani. Sasa akawaonya Paulo, kwa nini mnaichekelea? Ngoja tusome kwanza sije nikasema kwa maneno. Wakorinto wa kwanza sura ya 5:1-5 anasema, yamkini habari imeenea kwa kwenu kuna zinaa na zinaa ya namna isiyokuwa hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye, nanyi mwajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Unaona hiyo sentence, ili aondolewe, maana katengwe. Unaona tatu, kwa maana kweli nisipokuwa kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwepo. Katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Unaona? O, swala la kumtenga mtu ni swala la kulisafisha kanisa, kama alivyo mtumishi wa Mungu alivyofafanua hapa. Kulisafisha kanisa na kuliwekea ushuhuda mzuri. Halafu kwa mtu huyu ni faida, kwa sababu kama huyu ataonywa, ataona kwa kweli hapa nimefanya kosa. Kwa hiyo ndio maana ametumia hapa, unasema kwamba kumtolea shetani mtu. Maana unapomtoa maana yake sasa unampa shetani. Na naomba ieleweke hapa, kumtenga mtu sio adhabu. Mtumishi wa Mungu amefanua. Maana yake tunaacha mlango wa shetani atoe adhabu, lakini huku tukiwa na mawasiliano na Mungu, kumwambia Mungu tunaomba huyu mtu kwa fimbo atakayoipata akutambue wewe, akugeukie wewe. Unaona? Kwa hiyo huwa sio chuki, bali ni kwa ajili ya kanisa na kwa ajili yake pia. Kwa hiyo ndio maana akatumia hilo neno mstari wa 6, kumtolea huyo mtu nani? Shetani, ili afanyeje? Apate kuadhibiwa na aweze, ikiwezekana aweze kutubu na kurudi. Kwa hiyo swala la kumtenga mtu sio la adhabu, lakini pia wanaposema kwa mamlaka niliyopewa vile vile, maana yake anakiri ya kwamba kitu anachokifanya si kwa nafsi yake, kwa nguvu zake, kwa matakwa yake, bali anafanya kwa niaba. Yeye amepewa mamlaka tu, anafanya kwa niaba.
0: Amina sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kwa ya kwanza hapo. Tunapata mapumziko kidogo. Tukirudi tunaendelea. Tunapata wimbo kutoka kwa Kezo Ravo, wimbo kwa jina Je ni nani. Tukirudi tunaendelea.

0: Sawa kabisa, wimbo mzuri kabisa, wimbo wake Zoravo hapo kwa jina Jeni Nani. Tumeudia na msikilizaji wangu, tunaendelea na kipindi chetu cha Isema Biblia katika siku ya leo. Nikukumbushe tu namba ya simu ni 0768150190, 0768150190, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Unatupata vizuri kabisa. Tupo na watumishi wa Mungu hapa, nipo na askofu wetu, Askofu Kurwa wa makanisa ya PAG. Pia nipo na mtumishi wa Mungu mwinjilisti wetu Samuel Matole, na mwinjilisti wa kanisa la MMPT pale Gungu. Watumishi wa Mungu, karibuni tena kwa awamu ya pili.
1: Asante.
0: Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Tulipata majibu kutoka kwa watumishi wa Mungu, swali la kwanza, swali la pili, tuenda swali la tatu sasa. Huyu anasema mtu akifa anakwenda wapi? Bao Joakim, askofu.
1: Sawa.

0: Habari ya tajiri na Lazaro ambayo tunaisoma katika Luka 16 mstari wa 20 hadi 30. Ni habari hiyo, ni ndefu tu, nani msikilizaji aisome, kwamba huyo tajiri na Lazaro maskini akafa akaenda kifuoni pa Ibrahimu, lakini tajiri alipokufa akaenda kuzimu ambako kulikuwa na moto au joto kali na lenye moto. Basi utajiri alipoinua macho akamwona Lazaro yuko kifuani pa Ibrahimu, akaita akaomba, naomba muruhusu huyo Lazaro aniletee achove hata maji kidogo tu aniletee, maana sikia kiu. Jibu lilionekana akaambia kwamba sisi na nyinyi hatuna mawasiliano, maana yake hapa katikati kuna shimo refu linalotutenga. Nachotaka kusema nini, kwamba kipindi kile walikuwa akifa wanaweza wakaonana kule ng'ambo, mwingine ng'ambo hii, mwingine ng'ambo hii. Kwa hiyo wote walikuwa wanaenda sehemu moja, lakini pamoja na kuonana sehemu nyingine ilikuwa ni yenye shida na mateso, lakini sehemu nyingine ilikuwa ya raha kifuani pa Ibrahim. Lakini Yesu alipokuja tunaona anatoa tamko jingine. Alipokuwa msalabani, tunaposoma katika Luka 23:43. Tunamsikia mwizi anamwambia, Bwana unikumbuke na mimi kule uendako. Yesu anamwambia, hakika leo utakuwa nami peponi. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba sasa waumini kwa sasa wanaenda sehemu inaitwa peponi, au wengine wanasema paradiso ni peponi. Kwa sehemu hizo ndio wanakaa kusubiri kiama ya wafu. Kwa hiyo sehemu hiyo haina shida, ni watakatifu, wana roho za watakatifu zinatunzwa pale, kama Luka 23:43 inavyosema na kama Yesu alivyoongea. Kwa maana hiyo sasa, kama swali alivyouliza, itategemea sasa huyu maisha yake ya hapa duniani amejiandaa kwa safari ya wapi, kwenda kuzimu au kwenda paradiso kama maandiko yanavyosema. Kwa kifupi, ninalojibu kama hilo, kama maandiko yanavyosema.
1: Amina sana. Twende kwako mwinjilisti.
2: Ninaungana na pasta kama alivyotangulia kusema, kwa ufupi tu ni kwamba mtu anapokufa akiwa nje ya Kristo Yesu, huyo mtu akifa anaenda kuzimu. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 9 mstari wa 17, Zaburi sura ya 9 mstari wa 17, maandiko yanasema, wadhalimu watarejea kuzimu, naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu. Kwa hiyo iko wazi tu kabisa kwamba ukifa nje ya Kristo Yesu unarejea kuzimu. Ayubu sura ya 24, Ayubu sura ya 24 mstari ule wa 19, maandiko yanasema, chaka na hari hukausha maji ya theluji, kuzimu nako hao ambao wamefanya dhambi. Kuzimu nako hao ambao wamefanya dhambi. Kwa mtu yote akifa katika dhambi, akifa hajamwamini Yesu Kristo, huyo mtu anaenda kuzimu. Anayekufa katika Kristo Yesu anaenda sehemu moja inaitwa paradiso, au mahali pa raha, au peponi kwa lugha nyingine. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 4, maandiko yanaonyesha hicho kitu pia. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 4, andiko lile ambalo pasta pia ametangulia kusema kusoma kwa habari ya Luka. Lakini ni vizuri ifahamike kwamba maeneo yote haya, kuzimu na peponi, ni maeneo ya mangojeo. Yani peponi ni sehemu ambayo watu wanaenda kupumzika kusubiria hapo, lakini ni sehemu yenye raha, ni sehemu ambayo haina mateso. Na ukiangalia kuzimu kwa mfano ule wa tajiri na maskini Lazaro, unagundua yule aliyekuwa kuzimu alikuwa sehemu ya mateso, tunaita mateso ya kistaarabu. Yani unasikia unakosa kiu, unahangaika joto na nini, mateso, unahangaika, anasubiria sasa baada ya hukumu na kila kitu kutupwa kwenye moto wa jehanamu. Kwa hiyo kwa ufupi naweza nikisema hivyo. Asante.
1: Sawa kabisa. Nikushukuru sana. Tuende kwenye swali lingine.

0: Huyo anasema tunajua kuwa duniani hakuna mkamilifu siku zote. Je, mchungaji anapotenda dhambi huwa anaitubu wapi? Na ni nani anayemwombea sala ya toba?
1: Aya, mchungaji yuko hapa hapa. Sawa, it's okay.
0: Naweza kumtarajiwa.
1: Mchungaji angetuambia, lakini ni mimi nianze kusema, baadaye mchungaji atakuja pia atatuambia.
0: Sawa.
1: Mimi kwanza niseme hivi. Cheo cha uchungaji kwanza akimfanye mchungaji awe juu ya uhitaji wa toba. Yaani mtu kuwa mchungaji haimaanishi yeye hahitaji toba. Sio, unanielewa vizuri. Hichi ni cha kwanza mtu lazima aelewe. Lakini jambo la pili, watu wanapaswa kuelewa kwamba mtu kuwa mchungaji haimuondoi yeye kuwa binadamu pia. Ni mtu, ni binadamu, sawa, kama binadamu wengine, lakini huyu amepata neema, Mungu ameweka kipawa cha utumishi ndani yake, amejaa Roho Mtakatifu. Nikiwa na maana kwamba ni wazi anaweza akakosea. Japo hawezi kuishi katika hali ya dhambi. Lakini makosa haya yanaweza kutokea, sijui unanielewa vizuri. Ni vizuri mtu kwanza akafahamu hapa. Kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 ni andiko ambalo tunalifahamu na liko wazi tu hapa. Maandiko yanasema, Warumi 3:23, Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake kwenye andiko hili anaposema wote, yani hapa ni kabla hata wachungaji hajapatikana, si nani, wote tulianza kuwa wa kawaida, wote tulitenda dhambi na wote tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake Kristo Yesu alipokuja, kupitia yeye tunapata msamaha wa dhambi, tunahesabiwa haki bure na kufanywa kuwa wapya. Kwanza ni vizuri mtu akafahamu hivi. Sasa anapouliza mchungaji akitenda dhambi anatubu wapi? Kwanza ni vizuri tuelewe, tunapoongelea toba, toba sio yale maombi au sio maneno. Unaposema toba au kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kubadili mwelekeo. Sawa? Ulikuwa unafanya kitu fulani, unachagua mwenyewe kugeuka kuto kuendelea kukifanya. Wengi huwa wanalia machozi, wanasema wanatubu. Unaweza ukalia machozi lakini haujatubu. Kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kuacha kile ambacho unaona ulikuwa unakifanya si sahihi, unageuka. Sasa toba ya kweli inaanza na utashi wa mtu binafsi kugundua kwamba hapa nimefanya makosa. Atapata huzuni ya ndani, atasikia masikitiko, atachukua maamuzi ya kuto kuendelea kufanya kile kitu anachokifanya. Sasa kwa sababu hiyo, sehemu ya kwanza ambapo mtu anapaswa kutubu, tunatubu wapi? Sisi tunatubu mbele za Mungu. Kwa mchungaji anatubu wapi akikosea? Mchungaji akikosea ana nafasi kwanza yeye kuhusiana na Mungu, kumwambia Mungu, hapa nimekosa, hapa hichi nilichokifanya sio sahihi. Vivyo hivyo hata kwa mshirika pia, unapotenda dhambi, sehemu ya kwanza ni wewe kwanza na Mungu, kwamba hapa kuna kitu akikosa mimi na Mungu wangu kwanza. Kwa sababu kuna wakati mchungaji hakuoni, nani hakuoni, hata ukikaa kimya hakuna mtu anayekuona. Wewe na Mungu kwanza unatakiwa kupatana naye. Ile ukiangalia hata Daudi aliwahi kufanya dhambi, ukisoma Zaburi ya 51:1, Daudi alijipeleka mbele za Mungu. Sasa Bwana unirehemu kwa wingi wa makosa yangu na dhambi zangu, nimekutenda dhambi wewe peke yako. Anamimina moyo wake kwa ajili ya kile ambacho alichokifanya. Lakini Biblia hii pia inatoa mtazamo wa upande wa pili. Anasema kuna wakati mtu anaweza kafanya dhambi akahisi asipoongozwa sala ya toba na mtu mwingine, anahisi kama hayuko sawa na nini rank. Kuna aina ya dhambi fulani mtu ukifanya unakosa nafasi ya kujisamehe, unakuwa na mashaka wewe mwenyewe. Sasa maandiko anasema kwenye Yakobo 5:16, anasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa kuna wakati mtu akihisi kama mzigo kitu alichokifanya si sawa, anahisi kukosa amani, hapo sasa anaweza akamtafuta mtu ili kwamba kupitia hapo aungame ile dhambi, aombe toba, aombe rehema. Sasa kuna kitu fulani hapa sasa hivi hakiko sawa. Nafikiri tuweke vizuri. Kuna baadhi ya makanisa mtu akihubiri, akimaliza neno, anasema anayetaka kutubu njoo hapa, watu wanakuja. In fact, yule mtu mpaka anakuita uje kutubu, manake wewe ulipotenda dhambi, ulikosa muda binafsi wewe wa kukaa na Mungu. Manake sasa mhubiri inabidi akusaidie, njoo utubu. Sawa? Njoo tukuongoze sasa. Manake wewe umetubu na umejikausha. Sawa? Lakini kama ungepata nafasi kwamba kujua hichi nilichofanya si sawa, ukaomba, Mungu nisamee, Mungu ninaomba rehema, Mungu na, ukapatana na Mungu, basi mambo hiyo ndo toba ya kweli. Mambo yamekamilika. Sasa nisizunguke sana. Kwenye akili ya huyu mtu aliyeuliza swali, sijajua alikuwa anawaza nini. Lakini kwa ufupi tu niseme, kuna wakati mchungaji anaweza kufanya dhambi labda na analazimika yeye pia hii dhambi kuitubu au kuiweka wazi. Sasa kwenye rank za kiuongozi afanyeje huyu mchungaji? Afanye nini? Kila mchungaji ninaamini ana mtu juu yake. Kwa hiyo mchungaji yote, ukiwa ni mchungaji umewekwa kwenye nafasi ya kiongozi. Kama hauna kiongozi, mchungaji lazima awe na mlezi wake wa kiroho. Nani alikufundisha, nani alikusaidia kufika mpaka hapo ulipo? Kwa hiyo mchungaji anapokosea na akisikia hatia ndani yake, kama anahitaji mtu mwingine, basi ana nafasi ya kuonana aidha na mchungaji mwenzake ambaye anamuamini kwenye level yake, au mchungaji aliye juu zaidi yake, aidha askofu wake, anaenda na kuzungumza kila kitu kike inde sawa. Sasa kuna makosa fulani labda yanaweza kutokea yanaathiri kanisa, labda tuseme ni shutuma za kuiba fedha, labda kuna matumizi ya fedha na nini, baadaye mchungaji akaja kugundua kwamba ni kweli nimelikosea kanisa. Mchungaji ana uwezo wa kusimama mbele ya kanisa na kuwaeleza kanisa, kweli hichi nilichokifanya, naombeni radhi, na anaweza kufanya hivyo. Lakini sio kila aina ya makosa kwamba anaweza kufanya hivyo. Tunaangalia yana athari gani na yanaweza kuleta nini. Lakini kwa hizi haya makosa mengine, dhambi za kawaida na nini zinatokea, mchungaji ana nafasi ya kuonana na mchungaji au mtu aliyeko nje. Pengine labda muuliza swali alikuwa anataka mchungaji na yeye pale mbele washirika waongoze sala ya toba mchungaji kwenye protocol haziko hivyo. Asante.
0: Sawa, asante sana. Twende kwa askofu kabisa, askofu.
2: Asante. Nishukuru kwa majibu ya mwinjilisti Matole. Gaja alikuwa anakwepa, anasema si mchungaji, lakini majibu yake kwa kweli yamewasaidia. Mimi niweze kusema hivi. Alivyosema mwinjilisti hapa, cha kwanza pa kujiungamanisha ni sisi na Mungu. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Uwe Mkristo wa kawaida, uwe askofu, uwe mchungaji, cha kwanza ni kwa Mungu. Wala usingoje mpaka ukaombee sala ya toba na mtu mwingine. Wewe mwenyewe. Natumaini maandiko yamesema kuonyesha hata Daudi. Lakini kingine ni kwamba Mungu ni Mungu wa kanuni. Kanuni zote zinazotumika hata hapa duniani zote zimeiga kwa Mungu. Mungu kwa kiongozi, kama kiongozi ana kanuni zake za kumuonya. Nitoe mfano wa kibiblia. Maana sije nikasema neno tu akasema labda wachungaji wanateteana kwa sababu mimi naongea na mchungaji. Nianze kwa Haruni na Miriam. Walimsema vibaya nani? Musa. Mungu akakasirika. Onyo alilolitoa na pigo lililokuja la onyo lilikuja kwa Miriam tu. Haruni hakuonywa. Hakupigwa ukoma. Jiulize kwa nini? Haruni ndio alikuwa kuhani mkuu. Na alikuwa na kiapo cha pekee na Mungu. Kwa walijuana na Mungu baadaye sirini huko. Na ukitaka kujua ni kosa hili lilimfanya hata Haruni asiingie na yeye Kanaani. Hakuingia. Unaona?
0: Tupe madini hayo.
2: Hiyo ni la kwanza. Na msomaji wangu, naomba msikilizaji wangu asome katika Hesabu 12 mstari wa kwanza hadi 13, ataikuta hiyo habari. Tuje tena kwa Musa mwenyewe. Musa mwenyewe alifanya kosa. Kwa sababu hakumtukuza Mungu kwenye ule mwamba. Ni kosa lile. Sasa walivyosameheana na Mungu huwezi kukuta hapa. Lakini ukienda kule mlimani kule ndio wanaambizana na Mungu. Kwa sababu hukunitukuza hutaingia. Anamwambia. Ila Musa ndiye alikuja kujieleza huku kwamba jamani mtaenda na aliye na atakayechukua nafasi yangu ni Yoshua. Mimi kwa makosa yenu mlionisababishia, Bwana amenizuia sitaingia. Kwa alijisema mwenyewe, lakini si Mungu aliyemwonya mbele ya mkutano wote. Ni kanuni yake Mungu. Halafu tunaweza kuja kuangalia hata huku kwenye agano jipya.
0: Mm.
2: Utakuja yakute haya. Kwa sababu kwa nini Petro kuna siku alifanya kosa? Yesu anasema akamchukua pembeni. Akaanza akamuonya. Kasa kuna mambo yeye Petro mwenyewe alimkemea Yesu, akamchukua pembeni. Akaenda kumwelekeza. Kwa nini hakumuonya? Kuna makosa aliyemuonya mbele ya watu, lakini kuna mengine alimuonya pembeni. Kasa Petro alikusudiwa kuwa awe ndio mkuu wa mitume.
0: Mm.
2: Jamaa amwambia utakapoongoka waimarisha ndugu zako.
1: Yeah.
2: Unaona? Kwa hiyo ana kanuni Mungu. Ndivyo sasa kama mtumishi wa Mungu alivyosema hapa, ukiwa mchungaji, askofu au na cheo chochote katika kanisa ambacho sasa kipo, kuna walio juu yako ndio ambao wataweza kukusaidia na kukuonya. Na kosa kama liko wazi, kwanza litajadiliwa huko, ndio litakuja kutangazwa baadaye. Na watakao muombea kama ni kumwekea mikono ikilazimika, ni walio juu yake. Na kama kuna mshirika, mshirika ninaonya, hakuna maandiko hayamruhusu mshirika kushika kichwa cha mchungaji. Huo ndio ukweli.
0: Umevuka mipaka.
2: Tena yeye ni baba. Baba anaonywa kwa heshima kama baba. Hiyo ni kanuni ya kimaandiko. Kwa hiyo mimi nitaka kurudia tu ambapo mtumishi wa Mungu amejibu kwa usahihi vizuri, ni kwa na jazia tu kwa jinsi hiyo.
0: Sasa kuna mtu ameuliza swali hapa, muda tumeenda sana, tumebakia kama dakika mbili tu. Amesema kwamba kuna kitu ambacho uzunguza Matole kuhusiana na aina za dhambi, kwamba kuna dhambi yaba ina madhara nyingine haina madhara. Huyu amesema, naomba kuuliza, hivi dhambi zinatofautiana au zote ni sawa?
1: Okay, hoja nilokuwa nataka kuiweka pale wazi ni unaweza kutenda dhambi, lakini una dhambi unaiona inakuja ina athari moja kwa moja kwa kanisa. Yani kuna dhambi unafanya inakuathiri wewe, lakini kuna dhambi unafanya moja kwa moja ina athari kanisa. Kwa mfano tuongelela baadhi dhambi ya uzinzi. Uzinzi ni dhambi ile umeifanya, lakini ulipoifanya ukaenda kwa mchungaji ukatubu adhara sirini kwa mchungaji mkamaliza. Lakini uzinzi wewe umeufanya kabla wewe hujafika kwa mchungaji, washirika mle wote zimesha sambaa, wanajua fulani katembea na fulani, wanaimba wote, wamechachama, wanamsikiliza tu mchungaji hata aliweka wazi au alisemi wazi. Sasa namna ya kushughulikia haya matukio ni tukio moja, lakini anaweza kushughulikiwa kwa namna mbili tofauti. Huyo ambaye alimfuata mchungaji,
0: kwa ufupi,
1: inategemea hekima ya mchungaji, anaweza kumwongoza sara ya toba na akamsimamisha tu kimya kimya. Ila huyo ambaye ameanzia kwa washirika haiwezi kuishia kwa washirika. Sio nalo vizuri. Atasimamishwa huduma, itawekwa wazi, atatangazwa ili kuwaponya mioyo na watu wengine. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukaa.
0: Ila dhambi zote ni sawa.
1: Dhambi zote ni mwisho wa siku, dhambi zote zinampeleka mtu motoni.
0: Amina sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu.
2: Amina sana.
0: Karibu tena wakati mwingine.
1: Amen.
0: Sikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi. Tumekuwa na kipindi kizuri kabisa. Muda wetu umeenda sana sana. Tuna maswali mengi hapa, lakini usijali, wiki ijayo tutakuwa nayo tena hapa. Tutajibu maswali ambayo unatutumia. Na niombe radhi ambapo sijasoma maswali yako, lakini usijali, maswali yatajibiwa tu, siwe na shaka. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu hapa, nilikuwa na Askofu Kuro kanisa la PAG, pia nilikuwa na mtumishi wa Mungu Samuel Matole, mwinjilisti wa kanisa la MMPT, na msimamizi wa kipindi kwa naye Daniel Yamando. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikutakie siku njema na wakati mwema.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala. Na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717100

0: Dahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Start times leo kuna raha tunajiamulia.
8: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
9: Kigoma ina sauti yake.
10: Na sauti hiyo ni Radio Joy
9: 90.5 FM.
10: Utasikia ukweli.

hapa Bwana akisema neno moja tu imekuwa. Akida mmoja alimwambia Yesu, tazama mjakazi wangu anaumwa, natamani uje nyumbani uponye. Lakini Yesu akamwambia, nenda, nitakuja. Yule mjakazi imani yake ilikuwa kubwa, akasema, Bwana, ustahili kuingia chini ya dari yangu, lakini sema neno moja tu, sema neno moja tu, na mtumishi wangu atapona.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
10: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
9: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
11: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
9: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Je,
7: Unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

0: kusalimu rafiki msikilizaji katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba umekuwa kibarikiwa kutokana na mafundisho yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Karibu basi kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 10 tukianzia aya ya 23 hadi sura ya 12 aya ya 33. Naamini kwamba umetangulia kusoma sehemu hii ya maandiko, maana muda utaniruhusu tu kuzingatia maandiko ya kimsingi. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi Sulemani alianza kupoteza fursa ya kumshuhudia Mungu, naye akaanza kujifurahisha nafsi yake. Hilo ni jambo unalohitaji kujitahadhari kwalo, ewe mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya 23 na 24, neno la Mungu lasema haya: basi mfalme Sulemani akawapita wafalme wote wa duniani kwa mali na kwa hekima. Ulimwengu wote ukamtafuta Sulemani uso wake, ili waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Wakati huu tusomao hapa, ndugu mpendwa, ufalme ulikuwa umefanikiwa katika kufikia kilele chake. Kwa sababu ya uaminifu waliokuwa nao kwa Mungu wakati huo, walifanyika washuhuda kwa ulimwengu, wakimshuhudia Bwana Mungu. Hili twaliona zaidi kwa kuwa neno latuambia kwamba ulimwengu ulimtafuta Sulemani kwa sababu ya hekima ambayo Mungu aliitia moyoni mwake. Sulemani aliushuhudia ulimwengu na walimwengu habari za Mungu huyu wa kweli, Mungu wa Israeli. Aya ya 25 yasema hivi: wakaleta kila mtu zawadi yake, vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi na silaha na manukato na farasi na nyumbu, hesabu yake ya mwaka kwa mwaka. Msikilizaji, zawadi alizozipokea Sulemani kutoka kwa wale waliomfikia kumtembelea zilifanya ufalme wake kutajirika sana. Baadaye Waisraeli walipomwacha Bwana na ufalme ulipogawanyika na kuwa dhaifu, walifanyika nyara ya mataifa yote waliowavamia. Aya ya 26 yasema hivi: Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi. Naye alikuwa na magari 1,400 na wapandao farasi 12,000 aliyowaweka katika miji ya magari na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Haya aliyokuwa akitenda Sulemani na kuendelea ni kati ya mambo ambayo Mungu aliwakataza wana wa Israeli kufanya hivyo. Farasi zake na wapandao farasi walikuwa wengi kwa kiwango cha kuwajengea miji yao. Yote haya alitenda Sulemani licha ya kujua kwamba Mungu aliwakataza wafalme kutenda lolote kama hilo. Kwa kumalizia sura hii ya 10, hivi ndivyo neno lasema kwenye aya ya 27 hadi 29. Mfalme akafanya fedha humo Yerusalemu kuwa kama mawe, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela kwa kuwa mingi. Nao farasi aliyokuwa nao Sulemani wakaletwa toka Misri, wakapewa wafanyabiashara wake mfalme kwa makundi, kila kundi na thamani yake. Tena gari huja kutoka katika Misri kwa shekeli 600 za fedha, na farasi mmoja kwa 150. Vivyo watu wakawaletea wafalme wote wa Wahiti na wafalme wa Shamu mikononi mwao. Jinsi ilivyo, Sulemani alifanya nchi hiyo kufanikiwa sana. Na kama nimesema mara kadha, soko lote la dhahabu, fedha na mawe ya thamani lilikuwa katika Israeli. Sulemani alikuwa na shughuli ya kuutajirisha ufalme wake. Je, wajishughulisha kumshuhudia Kristo? Jinsi ufahamuvyo, ulimwengu umejitolea kutumia muda wake kufanya mambo kadha wa kadha, lakini wewe mtoto wa Mungu, jitolee kulisambaza neno la Bwana kwa kila kiumbe. Hiyo ndiyo baraka yako. Sura ya 11 yanena kuhusu aibu na kifo cha Sulemani. Katika maandiko, msikilizaji, iwapo kuna mmoja aliyeshindwa vibaya, ni huyu Sulemani. Neno kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 12, aya ya 48, yasema hivi: na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakwa vingi, naye aliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Iwapo kuna mtu aliyekuwa na fursa ya kufanya mabadiliko ulimwenguni, ni huyu Sulemani. Alianza kukosa kwa kutoondoa miungu ya uongo. Kila kilichokuwa kama doa sasa iligeuka na kuwa ukoma. Neno latuambia hivi kwenye aya ya kwanza: mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti. Kwa habari ya wanawake, Sulemani alifuata mfano wa babaye Daudi. Yasikitisha kwamba Sulemani hakufuatilia mifano bora yaliyokuwa katika maisha ya Daudi. Wanawake hao walimfanya Sulemani kumwacha Bwana Mungu wake, maana aliwaruhusu waabudu miungu ya kigeni katika nchi ya Israeli. Kwa tendo hilo, alikeuka sheria na maagizo yake Mungu. Aya ya pili yasema hivi: na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Mfalme Sulemani, kama vile ilivyo hapa, tuwaona kwamba kile alichofanya ni kujikusanyia wanawake wa kila namna waliotoka katika pembe zote za ulimwengu aliyoujua. Kwa sababu ya aliyoyatenda, Mungu atamshughulikia jinsi inavyohitajika. Mungu hakulipenda alilotenda Sulemani, maana maandiko yasema hivi kwenye aya ya 9-13. Basi Bwana akamghadhabikia Sulemani kwa sababu moyo wake umegeuka, naye amemwacha Bwana Mungu wa Israeli aliyemtokea mara mbili. Akamwamuru katika habari ya jambo lilo hilo asifuate miungu mingine, lakini naye hakuyashika aliyoyaamuru Bwana. Kwa hiyo Bwana akamwambia Sulemani, kwa kuwa umefanya hayo wala hukuyashika maagano yangu na sheria zangu nilizokuamuru, hakika nitaurarua ufalme usiwe wako, nami nitampa mtumishi wako. Walakini katika siku zako sitafanya haya kwa ajili ya Daudi baba yako. Nitaurarua utoke katika mikono mwa mwana wako. Lakini sitauondoa ufalme wote pia, nitampa mwana wako kabila moja kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na kwa ajili ya Yerusalemu niliouchagua. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, yafumba vinywa vya hao wanaofikiri kuwa Mungu aruhusu watu wawe na wake zaidi ya mmoja. Neno latuambia hapa kwamba Bwana alimghadhabikia Sulemani kwa hayo aliyoyatenda. Ni kweli kwamba twapata historia hizi kama tukio katika historia, nayo nia ya Mungu yaonekana kuhusu jambo hili. Kama nidhamu, Mungu alisema kuwa hata uondoa ufalme kutoka kwa Sulemani, bali atamwachia kabila moja. Naye kwa kuwa alitoka katika kabila ya Yuda, mzao wake ndiye atatawala juu ya kabila hiyo. Tunapogeukia aya ya 14, twafikia mwisho wa utawala wa Sulemani. Mungu alimwamshia shida mtu huyo, kwani asema kwamba kwa mwovu hamna amani. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 57 mstari wa 21 kwenye chuo cha nabii Isaya. Sulemani alifurahia amani na ufanisi alipokuwa akimfuata Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote. Ila kwa sababu amemwacha Mungu, ni lazima sasa aishi bila amani, vita ndiyo itakuwa sehemu yake. Na kwa hili, ndugu msikilizaji, ningelipenda kuamsha akili zako kukujulisha kwamba iwapo wamfuata Bwana Mungu nawe uyaache maadili yake na kumgeuka, ni lazima utaingia katika shida. Mungu akuagiza waziwazi kwamba yeyote anayemwacha Bwana Mungu, huyo majonzi na shida huongezeka kwake. Usikubali hata kidogo kushawishiwa na mambo ya muda umwache Bwana Mungu au kuacha hayo ambayo ni mausia mema yake kwa ajili ya maisha yako. Kumbuka hili, unapomfuata Bwana Mungu katika matendo yako na katika yote uyafanyayo, wewe utakuwa mbarikiwa na tena amani itakuwa ni sehemu yako. Hivyo ndivyo ilikuwa katika maisha ya Daudi na ndivyo yafaa kuwa katika maisha yako, maana Mungu amemtuma Roho wake Mtakatifu apate kukuongoza na kukusaidia katika hayo ulio na udhaifu, kusudi upate kuyatenda mapenzi yake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14-28. Ndipo Bwana akamwondokeshea Sulemani adui Hadadi Mwedomi, yeye alikuwa wa wazao wake mfalme wa Edomu. Kwa maana ikawa Daudi alipokuwako Edomu, naye Yoabu mkuu wa jeshi amepanda awazike walio uawa, akiisha kumpiga kila mwanamume wa Edomu, kwa kuwa Yoabu alikaa huko miezi sita pamoja na Israeli wote, hata alipompoteza kila mwanamume wa Edomu. Yule Hadadi alikimbia, yeye na Waedomi wengine watumishi wa baba yake, pamoja naye waende Misri. Yule Hadadi akali ni mtoto mdogo. Wakaondoka katika Midiani, wakafika Parani, wakachukua pamoja nao watu toka Parani, wakafika Misri kwa Farao mfalme wa Misri, aliyempa nyumba, akamwamria vyakula, akampa mashamba. Hadadi akapendeza sana machoni pa Farao, hata akamwoza umbu la mkewe, umbu la Tapenesi aliyekuwa malkia. Naye huyo umbu la Tapenesi akamzalia Genubathi mwanawe, ambaye Tapenesi alimlea nyumbani mwa Farao, naye Genubathi akawako nyumbani mwa Farao pamoja na wana wa Farao. Naye Hadadi aliposikia huko Misri ya kuwa Daudi amelala na babaze na Yoabu jemedari wa jeshi amekufa, Hadadi akamwambia Farao, unipe ruhusa niende mpaka nchi yangu. Farao akamwambia, umekosa nini kwangu hata tazama unatafuta kuirudia nchi yako? Akajibu, hakuna, lakini unipe ruhusa tu. Tena Mungu akamwondokeshea adui mwingine, Rezoni mwana wa Eliada, aliyemkimbia bwana wake Hadadezeri mfalme wa Soba. Naye akakusanya watu, akawa mkuu wa jeshi hapo Daudi alipowaua hao watu wa Soba. Wakaenda Dameski, wakakaa humo na kumiliki huko Dameski. Naye akawa adui wa Israeli siku zote za Sulemani, zaidi ya madhara yake Hadadi, naye akawachukia Israeli, akamiliki juu ya Shamu. Na Yeroboamu wa Nebati Mwefraimu wa Sereda, mtumwa wake Sulemani, ambaye jina lake mamaye aliitwa Serua, mwanamke aliyefiwa na mumewe, yeye naye akainua mkono wake juu ya mfalme. Na hii ndiyo sababu ya yeye kumuinulia mfalme mkono. Sulemani aliijenga Milo, akapafunga palipopomoka pa mji wa baba yake Daudi. Na huyo Yeroboamu alikuwa mtu hodari, shujaa. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yote ya nyumba ya Yusufu. Rafiki msikilizaji, hapa twakutana na Yeroboamu, naye alikuwa mwana wa mtumishi. Sulemani alitambua kwamba kijana huyu alikuwa na uwezo wa kufanya mawili na matatu. Kwa hivyo Sulemani akampandisha cheo wa watumishi katika kazi ya umma. Aya ya 29 hadi 32 zaendelea kutuambia hivi: Ikawa zamani zile Yeroboamu alipokuwa kitoka katika Yerusalemu, nabii Ahia Mshiloni alikutana naye njiani. Naye Ahia amevaa vazi jipya, na hao wawili walikuwa peke yao mashambani. Ahia akalishika lile vazi jipya alilokuwa amelivaa, akalirarua vipande 12. Akamwambia Yeroboamu, "Twaa wewe vipande 10, maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: Nitaurarua ufalme na kuuondoa katika mkono wa Sulemani, nami nitakupa wewe kabila 10. Lakini yeye atakuwa na kabila moja kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi, na kwa ajili ya Yerusalemu mji ule niliouchagua katika miji yote ya kabila za Israeli." Ahija nabii wa Mungu alichukua vazi jipya, naye akalirarua vipande 12. Kisha akamwagiza Yeroboamu kuchukua vipande 10. Hiyo ilikuwa ishara kwamba Mungu amempa kabila 10 atawale juu yake. Ufalme huo ni lazima utagawanyika. Je, kwa nini Mungu kufanya ufalme huo kugawanyika? Hebu tusome yaliyoko kwenye aya ya 33 inayosema hivi: Kwa sababu wameniacha mimi wakaabudu Ashtorethi mungu mke wa Wasidoni, na Kemoshi mungu wa Moabi, na Milkomu mungu wa wana wa Amoni, wala hawakwenda katika njia zangu kutenda mema machoni pangu, kuzishika sheria zangu na hukumu zangu kama Daudi baba yake. Andiko hili, ndugu msikilizaji, latupa sababu na maana ya Mungu kufanya jambo hilo. Nabii huyo aendelea kwa kusema kwamba kwa ajili ya Daudi mtumishi wake, Mungu hatauondoa ufalme kutoka kwenye mikono ya Sulemani. Yote yatatendeka katika utawala wa atakayemrithi Sulemani. Baada ya haya, ilimbidi Yeroboamu kukimbilia usalama. Hilo ndilo neno latuambia kwenye aya ya 40 inayosema hivi: Basi Sulemani akataka kumua Yeroboamu, lakini Yeroboamu akaondoka, akakimbilia Misri kwa Shishaki mfalme wa Misri, akakaa katika Misri hata wakati wa kufa kwake Sulemani. Baada ya hapo, hivi ndivyo neno la malizia kwa habari ya Sulemani, kama vile sura hii ya malizia kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya 41 hadi 43. Nayo yaliyosalia ya Sulemani, mambo yake na yote aliyoyafanya na hekima yake, je, hayo siyo yaliyoandikwa kitabuni mwa mambo yake Sulemani? Na siku alizotawala Sulemani katika Yerusalemu juu ya Israeli wote zilikuwa miaka 40. Naye Sulemani akalala na baba zake, akazikwa katika mji wa Daudi baba yake, na Rehoboamu mwanawe akatawala mahali pake. Kwa habari ya Sulemani, ndugu msikilizaji, tutaona matendo yake zaidi na hekima yake katika kitabu cha Mambo ya Nyakati. Iwapo kuna hayo akumbukwayo Sulemani kwayo, ni mali na utajiri aliyojikusanyia na hekima yake. Katika kila kilichokuwepo katika ufalme ule, kilikuwa dhihirisho la ufanisi na utajiri. Kwenye Agano Jipya, Bwana Yesu Kristo alinena habari ya utukufu wa Sulemani. Utukufu ulikuwepo katika ufalme huo wa Sulemani, kama vile haujakuwepo katika ufalme mwingine, isipokuwa huo tunao utarajia, nao ni ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa utukufu, tena Bwana wa mabwana. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tano kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza: Rehoboamu akaenda Shekemu, maana Israeli wote walikuwa wamekwenda Shekemu ili kumfanya mfalme. Ikawa Yeroboamu mwana wa Nebati alipopata habari, maana alikuwa akaliko huko Misri, huko aliko kimbilia awe mbali na mfalme Sulemani. Yeroboamu akakaa huko Misri, wakapeleka watu kwenda kumuita. Basi Yeroboamu na jamii yote ya Israeli wakaenda, wakamwambia Rehoboamu, wakasema, baba yako alifanya zito kongwa letu. Basi sasa, utupunguzie utumwa mzito tuliotumikishwa na baba yako, na lile kongwa zito alilotutwika, nasi tutakutumikia. Akawaambia, enendeni zenu hata siku ya tatu, kisha mnirudie tena. Watu wakaenda zao. Jinsi ilivyo, Sulemani alikuwa amefanya miradi iliyogharimu taifa hilo sana. Baada ya kifo chake, watu walimuomba mfalme kijana kupunguza ushuru kwa maneno ya kusema kwamba wapunguziwe kongwa lao. Kama ilivyokuwa wakati huo wa Sulemani, ndivyo ilivyo kwa habari ya serikali za kisasa. Rehoboamu aliombwa na wenyeji wa nchi apunguze ushuru, lakini kwa kutofuata ushauri wa wazee, alifanya kinyume. Iwapo angelifuata shauri hilo, basi ingelikuwa fursa yake njema ya kujionyesha kuwa kiongozi mwenye sifa na wakukubalika miongoni mwa watu wale. Hebu tusome maandiko yaliyoko kwenye aya ya 6 na 7, tuone habari za mfalme huyu Rehoboamu. Neno lasema hivi: mfalme Rehoboamu akataka shauri kwa wazee waliokuwa wakisimama mbele ya Sulemani baba yake alipokuwa hai. Akasema, mwanipa shauri gani ili niwajibu watu hawa? Wakamwambia wakasema, ukikubali kuwa mtumishi wa watu hawa leo na kuwatumikia na kuwajibu na kuwapa maneno mazuri, basi watakuwa watumishi wako daima. Jinsi ilivyo hapa, Rehoboamu kwanza aliwageukia wazee waliotumika katika baraza la babae ili wamshauri kuhusu jambo hili. Ushauri wao ulikuwa mwema, lakini kijana yule aligeukia vijana waliokuwa pamoja naye, kama vile twasoma kwenye aya ya 8 hadi 11 ambapo neno latuambia hivi: lakini akaliacha shauri lile la wazee walilompa, akataka shauri kwa wale vijana waliokuwa pamoja naye na kusimama mbele yake. Akawaambia, mwanipa shauri gani ili tuwajibu watu hawa waliosema nami wakinena utufanyie jepesi kongwa lile alilotutwika baba yako? Na wale vijana waliokuwa pamoja naye wakamwambia wakasema, uambie hivi watu wale waliokuambia wakisema, baba yako alilifanya zito kongwa letu, bali wewe utufanyie jepesi. Uambie hivi, kidole changu cha mwisho ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu. Basi kama vile baba yangu alivyowatwika kongwa zito, mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapigeni kwa nge. Baada ya kuona habari ya ushauri kutoka kwa wazee, kama vile ilivyo kwenye aya hizo tulizosoma, Rehoboamu aligeukia rika lake ili limpe ushauri. Nao ushauri ndio huo. Jambo hili, ndugu msikilizaji, lafaa kukufundisha, hasa wewe uliye kijana, kutafuta ushauri wa wazee, maana wazee wamekula chumvi, wameona siku nyingi, nawe unapotafuta hekima yao na kulinganisha na kile kilichoko katika moyo wako, utapata msaada ambao hautauvunja miguu yako. Kwenye aya ya 12 hadi 15, neno la Mungu latuambia yale aliyoyatenda huyo Rehoboamu. Neno lasema hivi: basi Yeroboamu na watu wote wakamfikia Rehoboamu siku ya tatu, kama mfalme alivyoamuru, akisema, mnirudie siku ya tatu. Mfalme akawajibu watu wale kwa ukali, akaliacha shauri lile wazee walilompa. Akawajibu kama vile walivyomshauri vijana, akasema, baba yangu alilifanya zito kongwa lenu, bali mimi nitaongeza kongwa lenu. Baba yangu aliwapiga kwa mijeledi, bali mimi nitawapigeni kwa nge. Basi mfalme hakuwasikia wale watu, maana jambo hili lilitoka kwa Bwana, ili alitimize neno lake Bwana alilomwambia Yeroboamu mwana wa Nebati kwa kinywa cha Ahia Mshiloni. Rehoboamu aliamua kufuata ushauri wa vijana wa rika lake na kupuuza ushauri wa wazee waliotumika katika baraza la Sulemani. Aya ya 16 yasema hivi: basi Israeli wote walipoona ya kuwa mfalme hakuwasikia, hao watu walimjibu mfalme wakasema, tuna sehemu gani katika Daudi? Wala hatuna urithi katika mwana wa Yese. Haya, nendeni zenu hemani kwenu, enye Israeli. Sasa itunze nyumba yako mwenyewe, ee Daudi. Hivyo Israeli wakaenda zao hemani kwao. Hili, ndugu msikilizaji, ndilo lilitendeka. Ufalme wagawanyika hapa, na huo ndio utakuwa mwanzo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ufalme huo kuanguka kabisa. Neno kwenye aya ya 18 latuambia hivi: ndipo mfalme Rehoboamu akampeleka Adoramu aliyekuwa juu ya shokoa, nao Israeli wote wakampiga kwa mawe hata akafa. Mfalme Rehoboamu akafanya haraka kupanda katika gari ili akimbilie Yerusalemu. Kwa sababu ya mioyo ya watu iliyokuwa imeudhika, walimuua Adoramu aliyekuwa mtoza ushuru au aliyesimamia kazi za umma. Walimpiga mawe hadi kufa, na mfalme alipoyaona hayo alikimbia hadi Yerusalemu. Tunapogeukia aya ya 19, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: hivyo ndivyo Israeli wakasi juu ya nyumba ya Daudi hata leo. Uasi huu wa nyumba ya Israeli uliendelea hadi kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza kilipoandikwa. Uasi huo, rafiki msikilizaji, ulikuwepo hata kufikia ule utumwa wa Babeli. Kutokuwa na busara na kufanya uchaguzi mbaya ulimfanya Rehoboamu kupoteza sehemu kubwa ya utawala wake. Neno kwenye aya 25 hadi 33 lamalizia sura hii kwa kusema hivi: ndipo Yeroboamu akajenga Shekemu katika milima ya Efraimu, akakaa huko. Akatoka huko akajenga Penueli. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi. Kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yani Rehoboamu mfalme wa Yuda. Nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enye Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Akamweka mmoja katika Betheli, na wapili akamweka katika Dani. Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja, hata huko Dani. Tena akafanya nyumba za mahali pa juu, akafanya na watu wowote, watu wasio wa wana wa Lawi, kuwa makuhani. Yeroboamu akaamuru kushika sikukuu katika mwezi wa nane, siku ya 15 ya mwezi, mfano wa sikukuu iliyokuwa katika Yuda, akapanda juu ili kuiendea madhabahu. Akafanya vivyo katika Betheli, akiwatolea dhabihu wale ng'ombe aliyowafanya. Akawaweka katika Betheli wale makuhani wa mahali pa juu, alipokuwa amepafanya. Akatoa dhabihu juu ya ile madhabahu aliyoifanya katika Betheli siku ya 15 ya mwezi wa nane, mwezi aliyouwaza moyoni mwake mwenyewe. Akawaamuru wana wa Israeli waishike sikukuu hiyo, akapanda kuiendea madhabahu ili kufukiza uvumba. Kwa sababu ya kutokuwa na uhakika wa alilonena Mungu, Yeroboamu alichagua kufanya sanamu mbili za ng'ombe na kuiweka moja pale Dani na nyingine kule Betheli. Yote haya alifanya ili wasiende watu kule Yerusalemu kwa ibada katika hekalu aliyoijenga Sulemani. Kwa tendo hili, ufalme uligawanyika kuwili, kukawepo na ufalme wa kaskazini na wa kusini. Huo wa kaskazini ndio utatajwa na kuitwa Efraimu au Israeli, na huo wa kusini kuitwa Yuda. Tokea hapa, tutafuata habari za huo ufalme uliogawanyika. Mtindo unaotumiwa hapa ni huo wa kusoma kwanza habari ya ufalme mmoja, alafu kufuatisha na habari za huo ufalme mwingine. Mwishowe kabisa, tutaona jinsi ufalme wa Yuda ulidumu kwa muda mrefu kuliko huo wa Israeli au Efraimu. Tena, ni wakati huu ndipo manabii wainuka na kunena mengi makuu kuhusu watu hao, yani wa Israeli, katika miaka tofauti ya utawala wa wafalme tofauti. Hayo yatasubiri hadi wakati wake. Kwa sasa hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, tena Mungu utupendaye, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, nawe watujali katika kila hali. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa amechagua kulisikiliza neno lako na kujifunza kutoka kwenye maandiko haya, ambayo yatufundisha jinsi tuahitaji kutembea mbele zako. Najua kwamba katika haya tuliyojifunza, kuna mengi ambayo umemjulisha, na hivyo utamwelekeza kwayo, kusudi katika yote ayafanyayo maishani mwake, apate kukutukuza na kuamini kile ulichomwambia, ili aendelee kuishi kwa imani katika hilo ambalo umemwahidi kwalo. Na kushukuru Bwana, maana najua kuwa haya ndiyo utayatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza yamebariki moyo wako, na ya kuwa kile utakachofanya ni kuwa na uhakika wa lile ambalo Mungu ameliweka mikononi mwako. Usiwe na wasiwasi hata kidogo, maana huyo aliyeahidi ni mwaminifu, naye atatenda kila aliloahidi. Na kualika kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo yatatokea katika falme hizo mbili za watu wa Israeli. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Na msikilizaji wangu, naamini kwamba umebarikiwa sana na hilo neno. zidi kutenda kulingana na neno la Bwana na utabarikiwa sana. Ndugu yangu, kama unalo swali lolote ungetaka kutuuliza, waweza ukatumia anwani hii. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na katika kipindi kijacho, Mchungaji Munialo ataliendeleza neno la Bwana lililoko katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya 13, aya ya kwanza hadi sura ya 14, aya ya 31. Kwa hivyo, tangulia kukisoma kifungu hiki ili ukairahisishe kazi ya mchungaji, na kwa sababu hatakuwa na wakati wa kusoma kifungu hiki ila tu kuyazingatia kimsingi. Mimi naitwa Dada Pamela Omodo, na wala sina budi ila tu kukuaga nikisema neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.

0: Na uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa kabisa kabisa. Na nikukaribisha sasa kushiriki nami katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu, lengo mahususi ikiwa ni kutoa elimu juu ya magonjwa mbalimbali yanayokabili mwili wa binadamu. Leo hii tunazungumzia kuhusu shida ya upungufu wa damu mwilini. Tupo na Daktari Modesty Luiza. Yupo hapa kwa ajili ya kukuelezea sababu, dalili, lakini pia ni watu gani wanaoathirika na shida hii ya upungufu wa damu mwilini, lakini pia madhara yake, kinga, tiba, lakini pia ushauri namna gani sasa mtu aishi ili aweze kumaintain au kuweza kuzuia tatizo hili la upungufu wa damu mwilini. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukolela, akihakikisha unatusikiliza kwa uzuri kabisa. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tunaposema upungufu wa damu mwilini, tunamaanisha nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema upungufu wa damu mwilini, kuna kiwango ambacho mtu anapaswa kuwa nacho katika mwili wake. Kiwango cha damu. Sasa inapokuwa imefikia kipindi hicho kiwango hakipo, tunasema upungufu wa damu mwilini. Haitoshi, na kama tunavyojua damu ina kazi kubwa sana mwilini. Kwa hiyo ikipungua, mwili hauko salama. Na mhusika hayuko salama. Damu inasafisha hewa ya oksijeni. Damu inasafisha homoni ambazo zinakuwa zimetengenezwa mwilini ziweze kufanya kazi yake inavyotakiwa. Vile vile unapokuwa chakula kimechujwa, zile nutrients, sawa, virutubisho viende kutumika ndani ya mwili, vinasafiri katika damu. Sasa kama inapungua damu, ujue mtu utapata matatizo, mwili au utakuwa katika ufanisi mzuri wa utendaji wa kazi, ikiwa ni pamoja na ubongo. Maana kama upati hewa ya oksijeni ya kutosha, basi hata utendaji wako wa kazi hautakuwa katika salama. Na viungo vingine vya mwili kama moyo, kama figo, haviwezi kuwa salama. Na ni tatizo ambalo lipo kwa asilimia kubwa, ingawa wengine waweza kuwa wanatembea, lakini asijue damu yake kama yuko katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa mfano, mwanaume anapaswa kuwa na kipimo cha 13.8 mpaka 17.2 gram per desilita. Mwanamke anapaswa kuwa na 12.1 mpaka 15.1. inakwenda tofautiana. Unaona hapa kwa wanaume na wanawake iko tofauti. Isipofika hapa, tunajua kwamba huyu ana damu pungufu katika mwili wake. Haitoshi jinsi inavyotakiwa. Na kama nilivyosema, kama haitoshi ufanisi wa mwili kwa upungufu wa damu ukiwepo, basi haiwezi kuwa katika hali ambayo ni wa kawaida. Unaweza kuwa unatembea, lakini kuna mapungufu ambayo utakuwa yanakukabili bila kujua ni nini, kama ni sababu ya damu kupungua ni kitu gani. Na ni muhimu sana kujua, maana hii tatizo la upungufu wa damu, mtu anaweza kaendelea na unajua mara nyingi damu unaweza kukuta inapungua kidogo kidogo kidogo kidogo. Mtu anaweza kaa na hisi kuna matatizo ndani ya mwili wake. Unajua watu wengine hawachukuli maanani anapokuwa anaumwa, labda mabadiliko yote. Ndio maana tunasema unaposikia mabadiliko mwilini yoyote yale, labda kukosa nguvu, kasikia unachoka, unafanya nini, maana sio kawaida yako, lazima ujiulize tatizo kinachosumbuaga. Na mtu anaweza kapaka mauti yanamkuta, yale mazoea ya kuzoea, ni hali ya kawaida tu, ni hali ya kawaida. Na nikuhakikishie watu ambao wanakuwa na upungufu wa damu, inaweza kufikia kiasi kwamba damu imepungua, mtu amekaa kwenye kiti, utamwona kama amesinzia, au anatembea barabarani anadondoka chini. Kwenda kumwangalia, mtu ameshapoteza maisha. Sababu ni ipi? Kumbe damu ilikuwa kidogo. Kimpeleka hospitali kwenda kumwangalia, sema mtu kumbe alikuwa ana upungufu wa damu.
0: Sababu zinazopelekea sasa mtu huyu kupungukiwa damu mwilini ni sababu zipi hasa?
1: Asante sana. Sababu ya kwanza, tuseme kubwa, ni lishe. Mtu unapokuwa unakula chakula, wengi tunakula chakula labda tushibe, hatujui tunakula chakula kwa ajili gani, chakula kinafanya nini, nile nini kusudi afya ikae vizuri. Lakini unakuta upungufu wa vitamini B kama B12, madini ya chuma, folic acid, unakuta ni vitu ambavyo vinaweza kachangia kwa kiasi kikubwa. Lakini vyote vinapatikana wapi? Katika lishe. Ndio maana tunasisitiza kila wakati mlo kamili. Unajua mlo kamili, damu haitengenezwi viwandani. Tumeshaona kwamba dawa zingine zikatengenezwa viwandani. Maji ya kuongeza mwilini yanatengenezwa viwandani. Lakini damu huwezi kuikuta kwenye maduka, inauzwa. Ni kitu ambacho kimeshindikana, haiwezi kutengenezeka. Wanasayansi hawajafikia hilo. Ni gumu. Damu inatengenezwa vile vyakula unavyokula. ndio vinakwenda kutengeneza damu kwenye ulojo kule kule, damu inatengenezwa. Basi ndio maana sasa tunahimiza katika lishe uweze kuipata sehemu yoyote. Kwa hiyo kama lishe inakuwa ndogo, ujue na damu yako lazima itapungua kama hauna vitu vile ambavyo vinaweza kukusaidia kuzalisha damu ndani ya mwili wako.
0: Hapo hapo kwenye lishe. Sasa mwanadamu anatakiwa tumie chakula gani ambacho kitamfanya damu yake ikae kwenye kile kile kiwango ambacho ni sahihi kwa mwanadamu mwenyewe?
1: Asante sana. Kinachotakiwa ndio maana tunasema lishe bora,
0: lishe
1: ambayo
0: bora
1: inatija. Ni nini? Unaweza ka labda umepika ugali, lakini ugali uwe na mboga za majani. Sawa? Kuwepo na matunda, kuwepo na maji. Kama ni nyama, kama ni samaki, kama nini, huu tunasema ni mlo kamili uliokamilika. Na hivi vyakula unakuwa unabadilisha badilisha. Tunaposema mboga za majani, siziko nyingi. Kuna mchicha, kuna spinach, kuna sukuma wiki na zinginezo nyingi. Unakuwa unabadilisha, lakini mlo wako kila siku uwe hivyo vitu usivikose. Leo umekula nyama ya ng'ombe, unaweza kula ya kuku. Siku nyingine uko kwenye chai, mayai. Unasikia? Unakuwa unabadilisha badilisha. Kwa kufanya hivyo, basi mwili unakuwa unajijenga. Na damu kutaka katika hali ambayo ni sahihi. Unajua tunaweza kula vyakula, matumizi yake ndio shida.
0: Hapo hapo kwenye vyakula na matumizi yake ndio shida. Kwa mfano, tumekuwa tukiona mtu anaenda hospitali anapimwa kiambiwa ana upungufu wa damu, anafanya kazi ya kuwa anapika mchicha, mboga za majani anakula kwa wingi. Yaani wakati mwingine mboga za majani zinabaki ndio chakula chake na vyakula vingine anakula labda ugali tu, anakula ndizi tu. Hapo inakaaje hapo?
1: Asante sana. Na ndio maana nikasema hivi, tunapokuwa tunakula chakula kwa mfano, tutasema mboga za majani. Mara nyingi katika familia zilizo nyingi, yani ukikuta labda mboga za majani ni kama sampuli. Sawa?
0: Sampuli.
1: Watu mko sita, anunua mchicha wa shilingi 300. Hauwezi kutosha. Kula mchicha wa kutosha. Sasa wanakula kama sampuli kidogo. Yaani wanakaa kama sio lazima sana. Kumbe ndo afya itengenezwe kwa mambo kwa kitu gani? Ni kwa vyakula. Hivi vyakula Mungu ameviumba kwa makusudi kabisa, tuvile, tuvitumie, na kwa kuwa tuwe tunabadilisha badilisha. Matunda yako mengi, maovakani na nini, viko vingi, maboga, mbegu zake. Hivi vyakula vyote kula. Tumia. Uyoga kula. Lakini mtu anaweza kaona uyoga ni kitu gani? Watu wamezoea kwamba kula nyama, kuwe, kuku,
0: sangala.
1: Sangala ndo mlo peke yake. Lakini sasa utakuta utakula hicho chakula peke yake, vingine utavikosa ndani ya mwili. Ndio shida ya mwili hapo. Unakuta mtu ana uwezo wake, ana gari, faida biashara mkubwa, unakuta ana upungufu wa damu. Wapi na wapi? Unashangaa. Hana elimu ya kuweza kuelewa kipi kifanyike kutunza mwili wake. Tukitoka na hilo sasa. Kuna minyoo. Inaweza kachangia katika upungufu wa damu kwa kiasi kikubwa sana. Na ndio maana mashuleni inafikia kipindi watoto wanapa dawa za minyoo.
0: Ni minyoo aina gani hiyo?
1: Iko aina nyingi sana. Kuna hukwemu, kuna ascaris, kuna trichuriasis, kuna strongyloides.
0: Majina magumu.
1: Ni magumu sana. Unaona? Ikiwa pamoja na kichocho wanapewa shuleni. Lengo ni nini? Hii wanatoa na hawapimi. Wanaona mazingira tunayoishi. Au wanafunzi, hii minyoo atakuwa nayo. Mazingira yetu hayajawa sahihi, mazingira yetu tunayokaa

0: zinaharibika zinatengenezwa zingine. Sio endelevu kwamba zitaendelea kuwepo. Lakini sasa kwa uwepo wa malaria unakuta zile chembechembe zinafanya nini? Zinaharibika. Na zikishaharibika hazina kazi tena. Hazifanyi kazi hizo, zimeharibika. Haziwezi kubeba hiyo ya oksijeni kufanya kazi zake zinavyotakiwa. Zimeshaharibika. Lakini bado kuna magonjwa mengine kama magonjwa ambayo yanakuwa sugu kama ugonjwa wa kifua kikuu utakiupata kutokana na uli vizuri ufanye nini? Damu inafanya nini? Inapungua. Magonjwa kama VVU kipata inapungua. Lakini bado kuna utumizi wa matumizi mabaya ya madawa. Kuna dawa ambazo unakuwa ukitumia. Ndio maana tunasema mtu unapokuwa unaumwa, nenda kwa daktari akupe ushauri. Labda una tatizo lingine, unapaswa kutumia dawa fulani. Hiyo usitumie, ukitumia itakuletea matatizo zaidi. Italibu labda chembechembe nyekundu za damu au utengenezwaji wake hautakuwepo vizuri sivyotakiwa. Lakini watu unakuta anakuwa ananua dawa dukani, anatumia yeye anavyojua bila kushauriwa daktari. Na anatumia kwa muda wote ule. Akisikia anaumwa, dawa inakuwa kama imekalili, anakuwa anatumia ile. Inakuwa sio vizuri. Lakini bado kuna kingine ambacho kinaweza kachangia. Hii kwa upande wa wanawake wanapokuwa wajawazito. Maana amekuwa na kiumbe kingine tumboni. Vile vile sasa na yeye anahitaji. Kwa hiyo mahitaji yanakuwa makubwa. Kama huyu mwanamke atakuwa hana lishe nzuri mwenye ujauzito, na ndio maana akienda kliniki au kina mama lazima wapime wingi wa damu iko kiasi gani waweze kujua. Au unajua lazima kaenda kujifungua, damu iko chini ya kiwango ambacho kinatakiwa. Na kama unavyojua katika kujifungua hakuna anayejua kichoko mbeleni isipokuwa ni kwa tahadhari. Mama anakwenda kujifungua, damu ni kidogo, anatoka damu nyingi sana. Sasa imeshakuwa kidogo alafu inatoka nyingi. Ndio maana utakuta kina mama wengine wapoteza maisha wakati wa kujifungua. Damu ilikuwa kidogo alafu anatoka damu nyingi sana. Inakuwa ni shida. Lakini kuna immune system. Immune system kuna kwa kitamu tunasema autoimmune disease.
1: Immune.
0: Kinga ya mwili.
1: Aha.
0: Sasa kinga ya mwili sinakuwa inafanya kazi kuhusiana mambo ya kinga ya mwili. Mwili ukae salama. Sasa katika hali ambayo sio kawaida, yani mwili unajishambulia wenyewe na inachukua mwili mzima. Sasa uzalishwaji wa damu nini na nini kitokea kitu kama hicho. Yani kuliko kufanya kazi yake kama kawaida inavyotakiwa. Na katika hali ambayo izuriki inatokea, mwili unajishambulia wenyewe, unajizuru. Sawa?
1: Ndio.
0: Sasa ukishajizuru ile hali ya uzalishwaji wa damu, si damu zinatengenezwa mwilini? Sasa kwenye ugani mbalimbali katika mwili uzalishwaji unakuwa haupo tena, unakuta damu inafanya nini? Inapungua. Lakini kingine ambacho kinaweza kusababisha damu kupungua ndani ya mwili wa binadamu ni pale mtu anapokuwa labda amepata ajali, amejifungua, unaona, kaumia, damu zikatoka. Sasa zinapotoka unajua kwamba kiwango kinachotakiwa, maana unaweza kupata michubuko midogo. Lakini sasa kuna mtu wakati mwingine amepata ajali, kwa mfano kama kwenye mifupa mikubwa ya kwenye miguu umekatika, damu wakati mwingine unaweza kuiona kwanza kama imetoka kwa wingi sana, inavuja ndani kwa ndani, unakuta mguu umevimba umekuwa mkubwa kuliko kawaida. Na kwamba damu imevuja ndani kwa ndani haitoki nje, kwenye misuli mle inajaa, unakuta pamejaa sana. Kwa hiyo mtu anaweza kupoteza damu katika hali hiyo. Sasa ndio maana kuna kuwepo na siku ya lishe duniani kuweza watu kuweka sawa. Mwili uweze kukaa sawa. Na mwili kama nilivyosema, damu ni kitu cha muhimu sana. Lakini watu nakuta wasikuta watoto wa sasa chini, watoto chini ya miaka 5. Linawakumba sana ili tatizo watoto chini ya miaka 5 wanapungufu damu. Nakuta asilimia kubwa ya watoto chini ya miaka 5 wanapungufu damu. Lakini tatizo nakuta mfumo wa maisha. Vyakula vipo lakini watoto hawapewi jinsi inavyotakiwa. Na kama unavyojua watoto wakati mwingine, mtoto anaweza kumpa chakula kataa. Yaani watoto wana mambo ya ajabu ajabu. Unampa chakula na kataa anakwenda kula udongo. Lakini sasa mtoto akikataa ni wa kuelekezwa, kumshawishi, kumshawishi aweze kukubaliana na hali ya lishe, aweze kujua na kumzoeesha mara kwa mara. Basi mwisho wa siku utaona kwamba anaanza kula. Sasa watoto unakuta wanaokuwa wametoka kunani? Wametoka kuachishwa nani ziwa la mama. Walikuwa na matatizo sana. Sasa ameshazoea maziwa, labda na uji kidogo kidogo. Lakini ukimwonyesha vyakula vingine anaanza kukataa. Maana hajazoea. Lakini kadri anavyokuwa unamzoesha, lazima uwe na elimu ya kumlisha mtoto.
1: Sawa. Tuangalie sasa dalili zinazoonyesha kwamba mtu huyu amepungukiwa na damu mwilini.
0: Asante sana. Dalili ambazo zinaweza kujitokeza. Kwanza mtu ukimwangalia sehemu za machoni, unaona macho yamekuwa meupe. Au kwenye midomo, Utakuta kama peuka, kama kuna kuwepo na

0: fulani hivi. Lakini vile vile ukiangalia kwenye kucha au kwenye viganja, hii rangi ya pinki huioni, na kama kuna weupe fulani hivi.
1: Mhm. Akifanya tu hivi unaona.
0: Fanya hivi. Sasa kwa watoto ni vizuri mara kwa mara kwa mtu anaangalia wako katika hali gani. Maana mtoto aseme wakati mwingine kuna dalili ambazo zinaweza kumtokea asijue. Kwa mfano, mtoto hawezi kuambia kwamba anasikia kizunguzungu. Sasa atakuwa akisikia kipu lakini hajui kujieleza anavyojisikia. Kama mtu anasikia uchovu.
1: Mm-hmm.
0: Unafanya kazi, unasikia umechoka pasipo sababu. Unatembea bado unapanda kamlima, unasikia uchovu ambao sio kawaida. Kumbe damu yako haitoshi. Ina maana oksijeni ndani ya mwili inakuwa haitoshi. Oksijeni ndio kufanya kwamba masozi, misuli ipate nguvu, uweze kutembea na damu kama inajitosheleza. Lakini sasa kama haitoshezi utakuwa kwenye ubongo, oksijeni haitoshi. Basi utakuwa unasikia kizunguzungu, uchovu ukiwa unatembea, lakini vile vile mapigo ya moyo yanakuwa yanakwenda haraka haraka, mapigo ya moyo. Unajua yanakwenda haraka kwa nini? Mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka maana moyo unajitahidi kufidia kile ambacho kinapungua, uweze kutosheleza mwili. Damu itoshereze sehemu mbalimbali za mwili kwa pamoja na ubongo. Lakini sasa si ni ndogo? Unakuta moyo unafanya nini? Mapigo ya moyo paka unakuwa unasikia unadunda kwa haraka haraka sana. Unaona? Sasa ukishaona hivyo unajua kwamba kuna uwezekano wa upungufu wa damu. Lakini vile vile wakati mwingine kichwa kinaweza kikauma. Kichwa. Unaona? Ukisikia kichwa kinauma kwa ajili ya damu kupungua. Lakini kingine ufikiri unakuwa ni mdogo.
1: Tena?
0: Kufikiria, yani kuweza kukaa na kufanya mambo yako, kule kufikiria kunakuwa ni kudogo.
1: Uhusiano wa damu na kufikiria.
0: Uhusiano wa damu kufikiria iko hivi. Damu inazunguka mwili mzima. Inapeleka oxygen, inapeleka hormone na nutrients. Vile virutubisho kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali za mwili. Sasa oksijeni inapokuwa haitoshi kwenye ubongo, ubongo hauko katika ufanisi mzuri wa ufanyaji wa kazi. Basi ndio unakuta mtu hapo ubongo kama au katika hali nzuri unakosa oksijeni. Kule kufikiria, concentration ya kufanya kazi yako kwa umakini inatoweka, maana hauko katika ufanisi wake wa kawaida jinsi inavyotakiwa. Ndio unakuta mtu kufikiria kwake kunakuwa ni kudogo. Ndio.
1: Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Afya Yako, tukiwa tunazungumzia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Na tupo na Daktari Modest Ruiza, yupo hapa anaelezea kwa undani zaidi ili uweze kuelewa. Utakapoona dalili, utakapoona kuna namna fulani hivyo hujisikii vizuri, basi ukapime, ufike kituo cha afya au hospitali au zahanati uende ukapime. Daktari, sasa tuangalie madhara sasa yanayotokana na upungufu wa damu kwenye mwili wa binadamu.
0: Asante sana.
1: Mm.
0: Kama tulivyoona, damu inapokuwa imepungua ndani ya mwili, mwili hauwezi kuwa katika ufanisi wake kwa kila kitu. Sawa. Mwanamke anapokuwa mjamzito, mimba inaweza kuharibika. Damu haitoshi. Mwili haufanyi kazi yake katika hali ambayo inatakiwa. Mtoto ana makuzi mazuri kwenye tumboni mwa mama yake. Kwa hiyo kama vingine havitoshelezi, mimba inaweza kuharibika. Lakini vile vile huyu mjamzito, sawa? Anaweza akazaa mtoto ambaye ni njiti. Mtoto njiti namjua, ile mtoto ambaye hajafikisha umri
1: wako
0: wa kuzaliwa. Lakini bado mtoto aweza akazaliwa na uzito kidogo. Uzito maana hapati vile ambavyo vinatakiwa. Si unajua mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, anakula ile lishe ya mtoto inapitia kwa mama kwenye kondo la nyuma. Sasa kama damu haitoshi, na maana kwamba na huyu mtoto ndani ya tumbo la mama yake unakuta anakuwa katika hali hiyo. Sawa. Mtoto akiwa tumboni mama yake, sawa, kama kuna damu ya kutosha kwa mama, ana damu ya kutosha, tunasema intrauterine growth retardation, yani mtoto akui jinsi inavyotakiwa,
1: ukuaji wa mtoto
0: unakuwa mdogo. Unakuwa ni mdogo. Lakini vile vile kwa watoto ambao labda unakuta ameshazaliwa yupo, anaweza akadumaa. Mtoto akidumaa hakui katika ule uasilia jinsi inatakiwa kuwa. Yote kwa ajili ya nini? Upungufu wa damu. Lakini kingine, kama kuna upungufu wa damu, kuna hali fulani huwa inatokea. Kuna watoto wanazaliwa na mgongo wazi kwa ajili ya ukosefu wa madini ya folic acid ambayo inaleteleza utengenezwaji wa damu katika uroji wa mifupa. Tunasema spinal bifida. Mtoto anazaliwa sehemu ya uti wa mgongo, kuna tundu alikufunga.
1: Ndo mgongo wazi.
0: Mgongo wazi unakuta kuna tundu. Sasa huyu mtoto katika makuzi yake lazima aende apate matibabu ya kitabibu ya kibingwa kuweza kuwa katika hali ambayo ni nzuri. Lakini bado madhara mengine ni pale ambapo mtu huwezi kufanya kazi zako inavyotakiwa. Mauna choka, mwili hauna nguvu, hazipo. Mwili wote unasikia yani umelegea legea tu. Maana kama unajua na damu wakati mwingine inapokuwa kwa kuwa damu inapeleka hiyo ya oksijeni. Inafikia mara fulani kama haitoshi mwilini hata kupumua kwako kunakuwa ni kwa shida. Yaani kama unahangaika. Unaona kwamba hewa unaitafuta. Sasa kama unafanya shughuli zako za kila siku utasikia ni mchovu, huwezi kufanya kazi yoyote, inatakiwa mpaka ufanye nini? Ukae umepumzika. Sasa unaweza kuona kwamba ukosefu wa damu ina madhara makubwa sana. Lakini pamoja na hayo, moyo unaweza kashindwa kufanya kazi. Hauna cha kusukuma. Unaona? Moyo kwa fanini ukafeli. Ukasimama. Lakini pamoja na hayo, bado kuna kifo, damu imepungua. Kama hatuwezi kuchukuliwa mapema, basi unakuta mtu anapoteza maisha.
1: Sasa daktari, kuna ugonjwa wa sickle cell unakuwa unahusishwa sana na mambo ya damu na upungufu wa damu. Hii tunaiwekaje hapo kwenye shida ya tatizo la upungufu wa damu?
0: Asante sana. Maana nilikusikia pale kuna baadhi ya magonjwa sikutaja yote, lakini kuna baadhi ya magonjwa ukiyapata ni pamoja na ugonjwa wa sickle cell. Ina maana sickle cell, ugonjwa wa sickle cell. Zile tunaita sickle cell kwa nini au seli mundu, unakuwa kama nusu duara. Kawaida chembechembe nyekundu za damu zinapashwa ziwe katika mviringo, sawa? Sasa mtu anapokuwa na sickle cell, na kwamba inakuwa kama nusu mwezi, ulishaona mwezi jinsi unavyokuwa ule ambao haujua mwezi mzima, zinakuwa zinaonekana katika mtindo huu. Sasa inakuwa kama zile chembechembe zimeharibika, hazifanyi kazi, na ndio maana unakuta wagonjwa wa sickle cell wanakuwa wanapewa dawa kila siku na meza sickle cell kuweza kufanya nini, kusudi kuweza kuweka damu yake itengenezwe kwa haraka. Kwa kuwa nyingi zinakuwa zinafanya nini? Hazifikishi siku 120.
1: Kwa hiyo sickle cell ni mojawapo ya madhara yanayotokana na upungufu wa damu mwilini.
0: Ni mojawapo ya kisababishi.
1: Ah, ni kisababishi, sio madhara tena.
0: Ni katika kundi la magonjwa ambayo yakachangia upungufu wa damu mwilini. Ndio maana unakuta wagonjwa ambao wanakuwa na sickle cell muda mwingi anakuwa anapata vidonge. Na wengine wanakuwa wanaongezea damu mara kwa mara. Kutokana damu zinakuwa kama nilivyosema, chembechembe nyekundu za damu zinapashwa zikae siku 120 tangu itengenezwe mpaka kufika mwisho wake. Sasa inapokuwa ikifika mwisho wake, na kwamba hizi zinaharibika katikati hapa, siku 30 zimeharibika, zimeharibiwa kwa uwepo wa ugonjwa wa sickle cell, basi unakuta mtu anakuwa katika hilo. Kwa hiyo tupende kusema sickle cell ni kati ya magonjwa ambayo yanasababisha upungufu wa damu mwilini.
1: Sawa, tumeangalia kuhusu madhara yake, lakini sasa kuna kinga au kuna tiba ambayo inaweza kusaidia kwenye kujikinga na shida ya upungufu wa damu?
0: Ndiyo.
1: Karibu sana.
0: Asante sana. Kinga ni pamoja ya kwanza, cha kwanza kabisa, kukabiliana na hili tatizo. Ni lishe.
1: Lishe.
0: Mlo kamili. Kuanzia watoto mpaka watu wazima. Maana hili tatizo ni la wote. Ingawa linakuwa kubwa kwa watoto zaidi. Lakini cha pili ni kukaa katika mazingira safi, kuepukana na minyoo, kutumia vyoo. Maana watu wanajisaidia ovyo ovyo. Kama unajisaidia ovyo ovyo, na maana kinyesi kinakuwa na mayai ya minyoo, unaona, au minyoo mingine inaangaliwa kwenye udongo ambayo inapita kwenye ngozi, inaingia kwenye mwili. Maana minyoo unapokuwa mwili, tunasema wale ni parasite. Unapokuwa unakula chakula, vile vilivyotengenezwa, vilivyochujwa, si unapata haja kubwa, lakini vile vilivyoingia mwilini, minyoo inakwenda kujishikisha kwenye utumbo, inafyonza, inakula. Kama ni damu, ni fanya nini? Inavuta. Kwa hiyo unakuta mtu kinachotakiwa mwilini hakiingii. Na ndio maana unakuta kuna kampeni ya kutoa dawa za minyoo mashuleni kwa ajili ya hilo. Lakini lingine katika kinga ni pale ambapo mtu anakuwa umepata ugonjwa, kwa mfano tumesema ugonjwa wa malaria, sawa? Lazima kufuatia kutibu mapema, maana unakwenda kuharibu chembechembe nyekundu za damu, destruction. Vile vile wale ambao unakuta wana ugonjwa wa sickle cell, wale lazima wanatumia dawa za folic acid kila siku iende kwa Mungu. Tukizingatia hayo, basi tutakuwa tumezuia tatizo kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na kwa upande sasa wa tiba ili tatizo la upungufu wa damu mwilini.
0: Asante sana. Tiba tuseme ni aina mbili, itategemea na kiwango cha damu kimepungua kiasi gani. Kuna kiwango cha damu nakuta kilivyopungua, ukimwona huyu mgonjwa nisipofanya huduma hii nampoteza. Kuta amesha kuwa na mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka sana, moyo anachoka, uchovu ambao sio kawaida, na anatakiwa aongezewe damu. Kuna kiwango kifika huyu mtu hii damu yake sio ya kusubiri kumeza vidonge. Maana ukimeza vidonge mpaka vinakwenda kufanya mwili utengeneze damu yake wenyewe. Lakini sasa unakuta huyu mtu sasa mpaka ameze vidonge kutokana na hali yake alionayo, mpaka umuongeze damu haraka sana iwezekanavyo. Kwa mfano mtu amepata ajali, damu imepungua. Sio kumeza vidonge. Kutokana na hali ya mgonjwa, lakini jinsi atakavyokuwa amekuja unamuona. Najua kwamba huyu tukimwacha anaweza kupoteza maisha. Lakini njia nyingine ni pale mtu anapewa vidonge. Kama kiwango cha damu kimeshuka lakini sio sana, anapewa vidonge, anakuwa na meza kila siku mpaka pale damu yake itakapokuwa imetengemana rudi katika kiwango ambacho kinatakiwa. Ndio. Ni jambo la msingi. Wewe sio kama saizi kama nilivyosema kwamba damu itengenezwe. Sawa? Kitu ambacho cha kutia maanani. Damu itengenezwe. Na kuna uhitaji wa damu ni mkubwa sana hospitalini. Kuna kuchangia damu. Sasa kama wewe damu yako haitoshi, huwezi kuchangia damu. Maana lazima hivi wanga ambao nilisema, lazima uwe umetimiza zile sifa za kuweza kuchangia. Damu inahitajika kuweza kuokoa maisha. Damu inaokoa maisha.
1: Ndio.
0: Ni kitu ambacho cha kuweza kujua. Sasa kama hauna damu ya kutosha, hata ndugu yako anasema kwamba bwana kachangia damu kusudi ndugu yako ana damu. Lakini sio kwamba atawekewa hiyo. Kuna nyingine wewe unafanya kama kujazia ile walikotoa. Lakini sasa unakuta viwango vya damu haitoshi. Sasa nani atachangia damu? Kama watu hawezi kudhibiti kama hilo, kuweza kujiweka sawa, hakuna atakayechangia. Maana wakienda kukomba uchangie damu yako kidogo sana, wamkuletea matatizo. Unaweza kupata moyo ukashindwa kufanya kazi, ukapoteza maisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha msingi sana kujitahidi tujue kwamba damu ina umuhimu katika maisha ya binadamu.
1: Kwa kumalizia daktari, sasa ili tufunge kipindi chetu siku ya leo, ushauri wako sasa kwa jamii ambayo inatuzunguka ili kuokoa maisha ya watu ambao wanahitaji damu, lakini pia kuweza kujikinga na shida hii ya upungufu wa damu mwilini?
0: Asante sana rai yangu kwa jamii kuweza kuzuia tatizo la upungufu wa damu mwilini, kuzingatia lishe ambayo inashauriwa na taramu, waweze kutumia ile mawazo wa taramu wanayoshauri, waweze kutumia lishe bora. Lakini vile vile inapotokea mashuleni watoto wanakwenda kupewa dawa za minyoo, kuna ubishi sana. Watu walikuwa sema watoto wetu sijui hizo dawa sijui zaita vitu gani, mambo mengi mengi sana, imani ambazo ni potofu kabisa. Hizo imani ziishe. Lengo la serikali kwa kushikana na Wizara ya Afya ni kuweka watoto wa katika hali nzuri kimasomo. Maana mtoto kama ana minyoo, kama tulivyoona upungufu wa damu na upungufu wa damu, hata kwenye masomo hawezi kufanya vizuri, kumbukumbu itakuwa hamna. Ndio maana walikuwa wanazitoa mashuleni, kuna lengo. Lakini wafikia watu wanaanza kufikiria mambo ambayo yapo, watoto sio watapata madhara, sio watapata kitu gani, sio wanaanguka kwa kuwa labda kwa hawajali chakula cha kutosha. Na ndio maana siku hizi wakienda kuwapa zile dawa nakisha mtoto amefanya nini?
1: Anakula
0: chakula. Kwa hiyo mawazo potofu, watu wafate wataalamu wa afya wanasemaje, wanachoshauriwa waweze kukifuata. Basi ili tatizo upungufu wa damu litakuwa tumelitatua kwa njia moja au nyingine.
1: Sawa. Kufikia hapa msikilizaji, sisi hatuna la ziada kwa siku ya leo. Tulikuwa naye Daktari Modest Luiza ambaye amezungumzia tatizo la upungufu wa damu mwilini. Na nikwambie tu niliyekuongozia kipindi hiki ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Edwin Rukolela. Nikutakia mchana mwema na usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Karibu katika kipindi cha kutoka kanisani. Kipindi hiki leo kimetembelea katika kanisa la MMPT Mwanga linalopatikana pale mtaa wa Game Mwanga Kusini. Kanisa linaloongozwa na mchungaji Eliezer Mpinda. Msikilizaji, ibada ninayokuletea leo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Katibu Meshack Filmoni, na atakayetoa neno la Mungu mchana huu na atakayetoa neno la Mungu ni makamu askofu mkuu wa MMPT Taifa, Askofu Wilson Balayata. Nami naikuletea ibada hii, naitwa Sofia Cosmas. Barikiwa na nyimbo Sifa Maabudu pamoja na neno mpaka tamati.

0: Niombe na vyombo vitulie kimya. Katika uwepo huu niombe Mzee Daudi Chubwa usimame umshukuru Mungu kwa kuwafikisha wageni wote ambao wamefika katika ibada hii. Karibu.
1: Basi tuombe kwa kumheshimu Mungu. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Heshima na utukufu upewe peke yako Bwana. Tunashukuru kwa neema kama hii. Na jinsi umeona ni vema leo tuwepo wote. Sande kwa ajili ya maaskofu wetu, sande kwa ajili ya wachungaji na wazee na wake zao na kanisa lote kwa ujumla. Umetupa neema, tumefika salama. Bwana, tunakukabidhi ibada hii kama walivyokuja kukukabidhi waliotangulia asubuhi. Tunaomba uwepo wako utawale. Yale ambayo unayoona kwako ni mapungufu, tunaomba utusamehe. Tunashuka mbele zako tuhurumie. Kubali leo ili tukuone ukijifunua kwa ajili ya kazi yako. Maana hakuna aliyekufa msalabani zaidi yako wewe uliyelifia kanisa. Tunakukaribisha, endelea kutamalaki. Kwa shukurani hizi zikuendee pamoja na malaika na wazee 24. Tunashukuru kwa sababu Yesu unastahili. Jifunue kwenye ibada kama jinsi ulivyojifunua tangu asubuhi. Tuendelee kukuona kwa utukufu wa jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tuseme amen.
0: Kwaya ya Mwanga itupe wimbo mmoja wa kukaribisha wageni. Karibuni sana. Karibuni sana. Baada ya kwaya ya wenyeji, bangwe watafuata. Baada ya bangwe

Ya, chapa makofi mengi sana. Bangwe, Bangwe, karibuni sana. Karibuni sana watu wa Bangwe.

Ya, ongeza makofi mengine kwa Yesu. Halafu mgeukie mwenzako aliyoko kushoto kwako, mgeukie. Mgeukie halafu muulize, una upendo? Una umoja? Mgeukie na wakulia tena. Muulize hivyo hivyo. Basi naona majibu umeyapata. Hallelujah.

Enda sasa kulipokea neno lako la uzima. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya mtumwa wako uliyemwandaa anayekuja kusimama kwa ajili ya kulisha kondoo zako. Utakwenda kumpalia makaa ya moto ndani ya kinywa chake ili yale anayokwenda kuyanena yakatoke kwako. Asisalize na wala asipunguze. Ukaendelee kuwa Mungu utakayemtetea. Ulivyomtetea Isaya naye pia ukamtetee. Bwana, neno lako likawe kumbukumbu katika maisha yetu, likaingie na kuzama ndani yetu kama vile nanga inavyozama baharini. Utamtunza na kumhudumia, na yote yatendeke chini ya mkono wako uliohodari, kwa jina la Yesu Mwokozi wetu.

Bwana Yesu libarikiwe. Basi nichukue nafasi kuwakaribisha kwa ajili ya neno hili la Mungu ambalo

0: heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, eh? Na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Sema amen. Itarudia tena. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya nini? Ya kiburi. Haya ndiyo maneno ya Mungu ambayo tunahitaji kujifunza kwayo, ambayo nimeyapa kichwa chake ya kwamba usilie kwa sababu ya mwanzo mgumu. Usilie kwa sababu ya mwanzo mgumu. Bado Mungu hajakuandikia kesho. Usilie kwa sababu ya mwanzo mgumu. Bado Mungu hajakuandikia kesho. Kama nanielewa, sema amen. Siku ya leo ni siku nzuri, siku muhimu ambayo mioyo yetu inasikia furaha kwa sababu ya siku hii, kwa mambo ambayo yapo mbele yetu. Jambo la kwanza, neno la Mungu. Lakini jambo la pili, kuwapata viongozi. Kama nanielewa, sema amen.
1: Amen, amen.
0: Sasa hili neno ambalo linasema heri mwisho wa neno. Neno heri maana yake ni kufanikiwa, ni kubarikiwa, ni kuwa kwenye nafasi iliyo nzuri. Huyu mtu anaitwa heri. Kinyume cha heri huwa kuna ole. Ole kwa lugha yetu ya Kiha uragizante. Uragowe. Kwetu Kibondo na Gakonko unanyaliwe. Nasikia? Sasa sijui ndugu yangu baba yetu naye kwenu unasemaje, ole unasemaje? Kwa lugha ile, kwa lugha ile ya lugha yake, tunasema lugha yake. Nimezungumza juu ya habari ya heri. Yaani heri. Sisi kwa lugha yetu unanyaliwe. Haura uragowe. Na kwenu mnasemaje heri? Hizi lugha za asili watu wengi hawazijui. Yaani ukiingia kwenye misamiati hawajui. Kwa hiyo kwa vyote, mtu aliyefanikiwa huwa anaitwa heri. Ulikuwa na mke wako amejifungua salama, unasema heri, umebarikiwa, tumefanikiwa, ni kufanikiwa. Sasa Biblia inasema vya kwamba wamefanikiwa, wamebarikiwa wale ambao wana mwisho kuliko wale ambao wana mwanzo. Wamefanikiwa wale ambao wana mwisho mzuri kuliko wale ambao ndipo wameanza mwanzo. Lakini akaongeza kusema na mnyenyekevu kuliko mwenye roho ya kiburi. Kwa hiyo huyu aliyasema maneno haya ni mtu mmoja ambaye alijua sana nyakati za kufanikiwa na nyakati za kukosa. Huyu mtu alikuwa anaitwa Sulemani. Na kimsingi kwa asili yetu hasa wa Afrika au tuseme wa Tanzania, huwa maisha ya mwanadamu yeyote ambaye amefanikiwa haanzi na kufanikiwa. Kwetu asili yetu tunaanza na msoto, na mateso, na maumivu, na hali ngumu ya maisha. Lakini pole pole tunakwenda, tunapanda, tuafika mwisho, tuafika kwenye kufanikiwa. Sema amen. Tunaona jengo la kwanza jinsi ilivyokuwa. Ilikuwa ni jengo la makuti, jengo la kuonekana katika mazingira ambayo ni ya kawaida. Lakini leo tumo kwenye jengo ambalo sasa naanza kuonekana nini nzuri. Lakini mwanzo wake ilikuwa ni jengo ambalo lilikuwa sio zuri. Kama nanielewa, sema amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo kimsingi maisha ya watu wengi huanza katika maisha magumu, katika mateso, wakati mwingine katika hali ya umaskini, wengine katika hali ya kukataliwa, wengine katika hali ya majaribu makubwa, maisha ya mwanadamu. Lakini sasa ashukuriwe Mungu, habari njema ni hii. Mungu wetu huwa hahukumu mwanzo, Mungu anahukumu mwisho. Kama nanielewa, sema amen.
1: Amen.
0: Ashukuriwe Mungu kwa habari ya leo. Mungu wetu hahukumu mwanzo, yeye anahukumu mwisho. Mfano huyu aliyeandika, kama nilivyosema kwamba alikuwa ni Sulemani. Sulemani yeye alikuwa na mwanzo mzuri. Maana yeye amezaliwa katika nyumba ya kifalme. Alikuwa ni mwana wa mfalme Daudi. Sasa Sulemani alielewa maisha mazuri. Na huyu Sulemani akafanikiwa katika maisha ya utawala wake. Akawa mtu maalumu na mtu muhimu katika ulimwengu wakati ule. Alibarikiwa, akawa tajiri kupita matajiri wote. Lakini pia akaweka namna kufanya awe na mambo ya kubuni. Akabuni elimu, akawa mwenye elimu sio ya kawaida, akawa na hekima sio ya kawaida. Sulemani akawa mtu wa ajabu katika utawala wake. Lakini pia nchi yake, Sulemani kawa nchi ya amani kwa sababu ya hekima yake aliyoitumia, namna kuweka mambo ya utawala. Akajaribu

0: namna gani aweze kuweka serikali yake kuwa vizuri, akapata ubunifu wa kuoa wanawake kutoka wafalme jirani. Kila mfalme aliye na binti anachukua mwanamke, anachukua mwanamke. Sasa lengo kubwa, wale majirani, sema yale mataifa yanamzunguka yasimfanyie fujo, maana hakuna mtu yeyote anayeweza kufanyia fujo mkwe wake. Jamani, inawezekana? Akatumia njia hiyo na akafanikiwa. Lakini katika masuala ya kiroho Sulemani akaanguka. Katika masuala ya kiroho Sulemani akaanguka. Wale wanawake waliotoka katika mataifa mengine ambayo sio mataifa ya asili ya Mungu walikuja na miungu yao. Maana ijulikani ya kwamba Mungu wa kweli aliyeziumba mbingu na nchi alikuwa anaabudiwa katika taifa moja tu lenye kabila 12 linaloitwa taifa la Israeli. Huko ndipo alikuwa anaabudiwa Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi. Kama nanielewa, sema amen.
1: Amen, amen, amen.
0: Sasa
1: amen,
0: mataifa amen, mengine yakiwa hata mataifa ya kina sisi yalikuwa ni mataifa tu, lakini wasiojulikana na Mungu wa kweli. Walikuwa ni watu wanaabudu miungu mingine, na ndio ilikuwa ni ibada zao, ndio ilikuwa ni Mungu wao. Sasa kwa sababu Mungu amesema usiwe na miungu mingine ila mimi, lakini kwa sababu ya kuoa wanawake kutokana na nyumba za kipagani wakaleta zile miungu, na ile miungu ikabadilisha moyo wake, akawa tayari ameenda kinyume cha Mungu. Maisha yake pamoja na kufanikiwa, pamoja na kuwa na mali nyingi, pamoja na kupanua mawanda makubwa ya utawala wake, lakini katika maisha yake akawa ameanguka kiroho. Hana furaha, hana amani kama ile iliyokuwa nayo tangu mapema. Hana amani. Sulemani akaishi, akaishi, akatafuta, labda ngoja nitafute namna kuweza kuweka furaha, maana kuna vitu vinavyoleta furaha, na moja ya vitu vinavyoleta furaha ni pesa, lakini jambo la pili ni mke na mume. Sema amen,
1: amen.
0: Mke na mume. Ukaona furaha imekosekana kwa mke na mume, haimo mume furaha, basi umo kumeingilia adui. Akaoa, akaona aongeze wanawake, akaoa mpaka wanawake 700, akaongeza na masuria 300, jumla buku 1000. Kini Sulemani, sasa mimi nianza kumuona mzee wangu aliyekuwa anacheza hapo, naona umri mkubwa, mimi bado ninaweza kuwa chini yake, siwezi kucheza kama yeye. Nikasema hivi, labda Sulemani alikuwa namna hiyo. Sasa mtu hey, 1000. Lakini pamoja na hayo yote, bado amani hakuna, bado kuona kila ambacho anaona kwamba ni utoshevu wa maisha yake hakuna. Mwisho akasema kwamba hapana. Ndipo Sulemani akamgeukia Mungu. Alipomgeukia Mungu, ndipo akaandika kitabu hiki cha Mhubiri. Kitabu hiki ambacho amekiandika kwa lengo la kutangaza kote kote kwamba hakuna mtu mwingine wa kuabudiwa, hakuna ambaye ana ambaye hana mwanzo wala mwisho, anaitwa Mungu. Akaandika kitabu cha Mhubiri. Sasa katika kitabu hicho cha Mhubiri anatangaza ya kwamba hakuna uzuri wa mwanzo, bali uzuri unapatikana mwisho. Baada ya kumgeukia Mungu, amepata furaha sasa ile ya kweli ndani ya maisha yake. Akasema pamoja na mwanzo alifanikiwa, lakini alifika kipindi akapata hasara ya shida ya kiroho, ya shida ya kupoteza amani, lakini katika mwisho baada ya kumgeukia Mungu akasikia furaha na shangwe. Kama nanielewa, sema amen. Kwa hiyo heri, heri mwanzo wa neno, mwisho wa neno kuliko mwanzo.
1: Ndio.
0: Heli mwisho wa ibada kuliko mwanzo wa ibada.
1: Amen.
0: Wengine wana ibada ya kuimba sifa, pambio, wakimba, waimbaji, wakimaliza ibada imeisha. Tayari naona mtu anajiendea paka kula, anasunga zunga. Hana ibada tena. Sasa fikiri wewe ulikume kuja kumsalimia Yesu au ibada. Lakini wale ambao wana mwisho wa ibada lazima watafungasha yote. Sema
1: amen, amen.
0: Watakwenda na yote,
1: amen.
0: Watakuwa na baraka ya kufunga ibada, watakuwa na baraka ya kwenda nao nyumbani, maana wamesubiri mwisho. Kwa hiyo mwanzo huwa ni wakati wa kawaida. Mungu anaangalia mwisho. Unaweza kuanza vizuri lakini mwisho kaanza vibaya. Leo tunakwenda kuweka tuna agenda moja kubwa ya kupata viongozi. Lakini pamoja na viongozi, yawezekano akaingia kwenye uongozi wakutana magumu. Wakutana magumu. Yawezekano umekuwepo kuwa Mkristo, lakini wakati unahubiriwa ulisikia kwamba mbinguni ni amani, mbinguni kuna furaha, mbinguni umeingia ndani ya wokovu, unakutana changamoto, unakutana ugumu. Kweli mbinguni ni amani na furaha. Sema
1: amen, amen, amen.
0: Tukifika mbinguni, yeah, na mimi hata kama huyo mzana aimba, hii ni photocopy mbinguni tutaimba sana.
1: Amen.
0: Maana mbinguni hapata kuepo malaria.
1: Amina.
0: Mbinguni hakuna typhoid.
1: Amen.
0: Mbinguni hakuna magonjwa yanayotesa. Mbinguni hakuna katika mikongo kama kina tabu. Sasa unakwenda amekata henga. Kule mbinguni watu watembea vizuri.
1: Tumetoka.
0: Kama nielewa sema.
1: Amina.
0: Mbinguni kupo. Mbinguni kupo na tunaenda. Sema amen.
1: Amina.
0: Tunaenda. Lakini mwanzo unaweza kukutana changamoto. Lakini pamoja na changamoto, ebu tazama mwisho wake.
1: Amen.
0: Wakati tunajiandaa katika maisha ya kawaida, lengo kubwa upate kuyainua maisha kwa njia ya kubarikiwa, kwa njia ya mafanikio, lazima utakutana changamoto nyingi sana. Utafanya shughuli, utafanya hayo, utapata hasara. Lakini pamoja na hasara hizo, umelenga kwamba nataka Mungu anibariki, aniinue, nataka nifanikiwe kwa sababu nimeokoka, ninampenda Yesu na bado Bwana amebariki, ameahidi kwamba atanibariki. Wewe usikatishwe na mwanzo yale maruru yanaonekana. Wewe usikatishwe na mwanzo yale ambayo yanakuvunja moyo, usikatishwe na hayo. Wewe simama katika tumaini lako. Mwisho ndipo kuna hukumu yako.
1: Amina, amina,
0: Biblia inasema, inasema Biblia kwamba anasema vya kwamba mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka, ndiye atakayefanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yako yako mwisho, ndugu yangu.
1: Amen.
0: Baraka zako ziko mwisho. Yale mambo unayosikia ndani ya moyo wako kwamba unayataka yako mwisho. Yale ambayo umesikia ahadi ya Mungu inasema kwamba kila aliyemwamini Kristo hatakuwa mkia, atakuwa kichwa. Kuwa kichwa kuko mwisho. Katika mwanzo usikate tamaa. Katika changamoto zikutane usikate tamaa. Subiri mwisho, maana Mungu aliyesema ni wa kweli. Kama nanielewa sema amen. Katika kitabu, katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11. Naomba nisomee. Yeremia 29:11.
1: Yeremia 29
0: mstari wa 11.
1: Biblia inasema.
0: Ehe.
1: Maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi.
0: Maana ninayajua mawazo ninayowazia ninyi.
1: Asema Bwana.
0: Asema Bwana.
1: Ni mawazo ya amani.
0: Ni mawazo ya amani.
1: Wala si mabaya.
0: Wala si mabaya.
1: Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
0: Kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho.
1: Amen.
0: Sema amen.
1: Amen.
0: Mungu wetu aliyetuita akatutoa katika vifungo mbalimbali katika giza na kutufanya kwamba sisi tuitwe watoto wake. Siku zote Mungu anatuwazia mema. Bila shaka mimi na wawazia yaliyo mema. Mwanadamu ni mwepesi ukata tamaa. Wana wa Israeli walipofika wakata tamaa baada ya kuwa wamekutana changamoto. Wamekutana changamoto wakati mwingine wanalalamikia kiongozi kwamba Bwana, mbona hivi? Umetuambia tuende katika nchi ya Kanani, hasa imekuaje leo tuateseka mjangwani? Lakini Mungu mawazo aliyowazia, amewazia watoe nchi ya utumwa, nchi ya mateso, awapeleke katika nchi ya raha, nchi ya Kanani. Yeye anawawazia hivyo. Lakini katika nyakati za Yeremia, taifa limeshakuwa taifa, lakini kaingia katika hali ya uasi. Watu wakaanza kumkosea Mungu, wakaingiza sanamu, wakaingiza hujuma mbalimbali. Viongozi wakaacha kutii sheria na kuanza kutumia rushwa na kufanya mambo mabaya juu ya taifa. Mungu akakasirika, Mungu akachukizwa. Wakati Mungu anatoa adhabu, watu walianza kulia, Mungu ametuacha, Mungu ametutupilia mbali. Lakini Bwana anasema Yeremia kwamba waambie, mimi nawazia yaliyo mema ndani ya moyo wangu, nawazia yaliyo mema. Hata katika habari ya kuwatupa huko na kule, lengo kubwa ni kutaka wajisahihishe waweze kurudi katika mikono yangu. Kama nanielewa sema amen.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu yeye mawazo yake, watu wake anawawazia mema. Mama yangu, Mungu anakuwazia mema. Umekutana changamoto, umekatisha tamaa, wakati mwingine tumaini lako katika habari ya ndoa yako itegemea kwa muishi katika hali ya furaha, lakini umekutana hali ya changamoto. Sasa unafikiri kwamba namna gani? Bado Mungu yeye aliyekufanya uitwe mke wa fulani, uitwe mume wa fulani, yeye bado anakuwazia mema. Sema amen.
1: Amen.
0: Na mema anayokuwazia alete tumaini lako, lile ambalo ulitegemea ulipate alilete. Lakini ili ulipate lazima usubiri mwisho. Mungu atakapoona kwamba ndio mwisho, Mungu ana mwisho wa kuweza kurekebisha mambo yaliyoharibika kwa mwanadamu, na ule mwisho una Mungu. Yawezekana leo ikawa ndio mwisho wako, Bwana kuleta tumaini juu ya habari ya hitaji lako. Kwa hiyo mwisho huwa una Mungu. Lakini mwanadamu yeye ana mwanzo. Ule mwisho utaishije, utafanikishaje, utafanyaje? Hayo yana Mungu. Kama unanielewa sema amina.
1: Amen.
0: Kama unanielewa sema amina.
1: Amen.
0: Mungu anajitegemea mwenyewe. Anataka kumwamini kwa neno. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa sababu watu wengi wamepuuza neno la Kristo, wanatuengeleza vitu vyao, ndio maana nakuta mambo yameshakuwa magumu. Nami nikushauri mtu wa Kigoma Ujiji, mtu wa misheni hii, simama upande wa Bwana. Bwana aliyesema ya kwamba anao mwisho wako mzuri wa kukuinua na kubariki, simama na huyo. Yeye ni mwaminifu, wala hasemi uongo. Kesho utainuliwa, kesho yako ipo, utainuliwa.
1: Hata
0: kama dharauliwa leo, kesho utainuliwa. Mwanzo ule ambao unaona kuna mafanikio unapigiwa makofi na nini, tegemea, inaweza kawa kubwa katikati ukatokea magumu mpaka ujishangaa, lakini pamoja na magumu yatokee, wakati mwanzo ulikuwa ni mazuri, tegemea mwisho. Kuna wakati wa kulia, wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuudhiwa, wakati wa kufurahia. Sasa tegemea nyakati hizo, unatembea nazo, lakini linda mwisho wa maisha yako. Kuna jambo ambalo Bwana anahitaji kulifanya.
1: Nitoa
0: ushauri juu ya watu hawa wanaokwenda kubarikiwa kwa viongozi wa kanisa. Nakwambia unaweza kupokelewa kwa bashasha, wakakuvika na taji. Huu ni mwanzo, usifurahie mwanzo, tegemea kupokea taji utakayovikwa na Bwana Yesu kule mwisho.
1: Ile
0: ni taji iliyo nzuri zaidi. Hii ya sasa watakuinua kubeba mabegani, hawa walio kubeba wanaanza kutupa chini wakakubwaga chini, lakini Yesu akikuinua hakuachi, utatembea na yeye hata katika magumu.
1: Amen,
0: yeye yuko pamoja na wewe,
1: amen,
0: na atakufikisha salama.
1: Kazi
0: yako itafikisha salama. Utegemee Mungu katika maisha yako. Bwana anafanya. Tusimame mbele za Bwana. Mungu anasema maandalio ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Inawezekana umekuwa katika maswali mengi, unajiuliza juu ya hatima ya maisha yako. Umekuwa katika hali ya kujiuliza kwamba mimi itakuwaje furaha yangu irudi tena. Umekuwa katika hali ya huzuni na masikitiko. Yale matumaini kwa tumaini ya kwamba baada ya kuolewa na kuoa mtaishi vizuri, lakini amani imepotea. Ndani ya maisha yako imekuwa

0: kuongea juu ya habari ya mahitima ya maisha yako, namna gani unaweza kufanikiwa. Maisha yako umeishi katika nyumba ya kupanga siku zote. Umejitahidi kwa kazi zako na shughuli zako. Zinakuwa hazisongi mbele. Umekuwa ni mtu wa hivi hivyo kudhalauliwa. Imekuwa katika maisha yako ya wokovu, lakini upandi katika viwango vinaweza kuonyesha kwamba wewe ni mtu aliyeokoka. Mtu ambaye unaweza kuwa katika hali nzuri. Unasikia huduma ya kumtumikia Mungu, lakini kama vile huna kibali katikati ya watu, huna kibali katikati ya jamii, huna kibali.
1: Msikilizaji, ni hakika Mungu ni roho na wamwabudu ni wapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada hii, ibada ambayo imefanyika katika kanisa la MMPT Mwanga, kanisa lililopo mtaa wa Gim, Mwanga Kusini. Msikilizaji, kanisa hili linaongozwa na mchungaji Eliezer Mpenda, na aliyetoa neno la Mungu siku ya leo ni makamu askofu wa MMPT Taifa, mchungaji Wilson Balayata, na aliyeongoza ibada hii ni katibu ambaye ni Meshaki Filimoni. Nami niliyekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusihi endelea kubarikiwa na 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani sana oposi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
5: Umewahi kuwa na siri ya ndani sana? Siri yenye giza maishani mwako ambayo hukutaka kumwambia mtu yeyote? Umewahi kujisikia kuwa huhitaji mtu yeyote awe karibu na wewe? Leo katika sehemu ya mahojiano ambayo niliyafanya na Bruce katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, alikuwa anasema hivi: ilikuwa vigumu sana kwa sababu sikutaka kuwaeleza watu wa familia yangu, sikutaka kuwaeleza marafiki zangu. Nilifikiri kuwa wote watanikataa na hawatapenda kuwa karibu na mimi tena. Je, inakuwaje ikiwa una ugonjwa kama virusi vya ukimwi au ukimwi? Tutalizungumzia hili leo kwenye kipindi chetu cha wanawake wa matumaini.

0: Habari msikilizaji. Tunakualika tena kwenye kipindi chetu cha wanawake wa matumaini na tuna furaha kwa kuwa umeamua kutenga muda wako na kujiunga na mkusanyiko wetu wa redio leo hii. Unapata fursa kujiunga nasi tena ama
1: ninafikiri hivyo upendo. Huu ninafurahia ule utamu wa kukianza kipindi kingine kipya. Ni kama vile kutoa zawadi nyingine ya kuhimizana kila tunapokusanyika.
0: Leo tuzungumzia somo lenye umakini sana kutoka kwa rafiki yetu mpya ambaye utasikia sehemu ya mahojiano yake aliyofanya na Msunza.
1: Unalionaje hilo?
0: Atakuwa anazungumzia uzoefu wake kama mwanamke Mkristo anaishi na virusi vya ukimwi. Nafikiri utapata ufahamu wa VVU na ukimwi kupitia kwa mgeni wetu. Imekuwa ni rahisi kwake, lakini kupitia hayo yote amempata Mungu ambaye ni mwaminifu na amejifunza kuyafurahia maisha pasipo kukata tamaa.
1: Umewahi kujiuliza siku za baadaye zina nini kwa ajili yako? Umewahi kujuta kwa ajili ya kitu ulichokifanya zamani? Ukweli ni kwamba tunaweza kuyaishi maisha kwa sasa. Hapa ni kwa muda tu. Tutaendelea na mjadala wetu wiki hii kuhusu nyakati kwenye maisha na jinsi ambavyo tunaweza kufurahia kila dakika ya maisha tunayopewa na Mungu.
0: Tuwe wenye shukrani. Na kwa sasa tuendelee na kipindi chetu cha wanawake wa matumaini.
1: Kama nilivyokueleza msikilizaji, katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako, tutaangalia kuhusu ushindi unaokusudia VVU na ukimwi. Hili ni somo nyeti sana la VVU na ukimwi. Huu ugonjwa unatafuna watu ulimwenguni mwote. Watu wengi sana wameugua na kufa kutokana na kupata maambukizi ya VVU. Kuna matumaini. Na tuungane na rafiki yetu Bruce usikie kile ambacho alizungumza nikiwa nafanya mahojiano naye. Nilianza kwa kumuuliza yeye akiwa kama muuguzi aliyesajiliwa anakutana na kila aina ya watu wenye mahitaji mbalimbali, hasa kwenye eneo la VVU na ukimwi. Na sisi wote tunauona ugonjwa huu kama ugonjwa unaoteketeza hapa duniani na huwa unaivunja mioyo yetu, lakini ni changamoto ya siku baada ya siku. Kwa nini asitushirikisha kidogo kuhusu kilichotokea maishani mwake kilichomfanya ahusike na huduma ya watu wenye VVU? Na Bruce akasema hivi, kwa kweli mimi kama muuguzi aliyesajiliwa nimewahudumia watu wenye ukimwi. Mwanzoni niliogopa hadi nilipopata mafundisho zaidi, Bruce anasema. Nikagundua kuwa kwa kuwatunza tu huwezi kupata maambukizi ya virusi kutoka kwao. Lakini bado nilifikiria kuwa ni watu wa kwenye eneo fulani tu la jamii au eneo fulani tu ndio ambao wangeweza kupata VVU. Na kwa hilo Bruce anasema lisingeweza kumtokea. Lakini alikuwa kwenye mahusiano fulani ambayo yalihusu kufanya tendo la ndoa kabla ya harusi. Walikuwa wameshakuwa wachumba kwa muda wa mwaka mmoja, lakini uhusiano huo ukashindikana, ukavunjika, na kila mmoja wao akaenda na njia yake. Miezi sita baadaye akapata simu kutoka kwa mtu huyo akimwambia kuwa yeye ana virusi vya ukimwi. Bruce anasema alipata mshtuko. Yeye alihisi kuwa alivipata kutokana na kuongezewa damu miaka ya mwanzo ya 80. Akaenda kupima wiki mbili baadaye na kujikuta alikuwa na VVU. Anasema alizidiwa na mawazo. Akawaza labda na mwaka mmoja tu wa kuishi. Akafikiria kuwa kazi yake kama muuguzi ilikuwa imefikia mwisho, kwa sababu alipata hofu kutoa huduma kwa watu akiwa na virusi hivyo. Mambo mengi sana yakawa yanaendelea ndani yake. Hata akawa anashindwa kuangalia watu wenye virusi. Alikuwa na wakati wa kuhuzunisha sana maishani mwake. Anaendelea kusema kwamba kwa kweli ilikuwa hali ngumu sana sana, kwa sababu hakutaka kueleza watu wa familia yake, hakutaka kueleza marafiki zake. Akafikiri kuwa wote watamkataa na hawatapenda kuwa karibu na yeye tena. Akaacha kazi yake ya uuguzi. Anasema ulikuwa wakati wenye giza na wa kuhuzunisha sana maishani mwake. Lakini alimwambia rafiki yake mmoja, alikuwa muuguzi na alikuwa Mkristo, alikuja kumtembelea wakati fulani mara baada ya yeye kugundua kuwa alikuwa na VVU. Akamwambia habari za Yesu. Akasema, unajua ninafikiria Yesu anaweza kukusaidia upite katika hali hii. Huna matumaini sasa hivi, na Yesu anatoa matumaini ya maisha ya milele. Haijalishi kile unachokipitia kwa muda huu kwenye maisha yako, kama una VVU, hii ni habari ya uzima wa milele. Yesu alikufa kwa ajili yako, anakupa matumaini. Kwa hivyo Bruce anasema akaanza kutafuta faraja kwenye makanisa tofauti. Akalipata kanisa moja dogo la karibu na akajisikia kuwa nyumbani. Siku hiyo alirudi nyumbani na kisha akampigia huyo rafiki yake na kumwambia amelipata kanisa. Alikuwa na furaha sana, anasema. Alikuwa anaishi kama maili 2000 kutoka alikokuwa anaishi. Alipomtajia kanisa hilo na jina la mchungaji, mume wake alikuwepo, akasema anamfahamu mchungaji huyo na kwamba aliishi nyumba ya tatu kutoka kwa mchungaji huyo wakati akiwa anakuwa. Kwa muda huo ndipo Bruce anasema alipotambua kuwa Mungu analifahamu jina lake. Akafahamu kuwa alikuwa na mpango wa maisha yake hata kama alikuwa na virusi. Anaendelea kusema familia yake imekuwa kwenye msaada sana. Alichokuja kugundua ni kwamba watu wengi hawafahamu kuhusu ukimwi. Alipomueleza mchungaji, hakufahamu tofauti ya VVU na ukimwi. Kwa hivyo ilibidi akae naye na kumueleza kuwa alikuwa na VVU lakini kwake yeye ukimwi ulikuwa haujaanza. Ilibidi amuelezee na akaenda nyumbani na kuelezea pia. Ilibidi awaelimishe pia. Hofu zao zilikuwa sawa na alizokuwa nazo mwanzoni. Wakamuuliza, bado una muda gani wa kuishi? Akawaambia kuwa haijalishi kuwa nina muda gani hapa duniani, kwa sababu nilikuwa na uzima wa milele kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa wakati huo, Bruce anasema alipokuwa anawashirikisha watu wa familia yake, alikuwa ameshaokoka. Aliweza kuwapa matumaini aliyokuwa ameyapata katika Yesu. Msikilizaji, unafahamu kuwa Biblia inasema kuwa mwanadamu kufa kwake ni mara moja tu na kisha hukumu? Hatufahamu kuwa tutakufa lini. Hakuna ajuaye kati yetu, uwe na VVU au hapana. Huwezi kuichagua siku hiyo. Mungu ndiye anayeichagua. Tunapokea faraja gani tunapofahamu kuwa tunao uzima wa milele? Tunayo maisha ya baadaye katika Yesu Kristo. Tutaishi milele tu na VVU au hapana? Kila mmoja wetu anatakiwa kuyachunguza maisha yake na kujithamini pale tunaposimama na Mungu. Umesimama wapi kwenye mahusiano yako? Mungu ametumia VVU kwenye maisha yake Bruce ili aje kwake. Anaweza kufanya hivyo kwa watu ulimwenguni kwa sababu anawapenda na anawashirikisha upendo wake kupitia kwake Yesu Kristo. Kumfahamu yeye kama Mwokozi, yeye ni tumaini letu.

0: Msikilizaji, umewahi kutamani kuwa ungekuwa huru kutokana na mahangaiko, migongano, vita na magonjwa? Ninajua mimi nimewahi kama mimi. Sijaweza kumfahamu mtu yeyote ambaye kwa akili zake timamu anapenda kuumia kimwili, kiakili au kiroho. Kwa bahati mbaya, ili mradi bado tupo kwenye ulimwengu huu, tutakutana na matatizo tu. Lakini hatutakiwi kukata tamaa, kama ambavyo tunajifunza leo kwenye mafundisho kwa ajili ya nafsi yako.
1: Mafundisho kwa ajili ya nafsi yako katika kipindi chetu cha leo ameandaliwa naye Georgina Thompson, nami Agatha nitaleta kwenu kama alivyoandaliwa. Na tafakari hii inahusu wakati wa kila jambo, sehemu ya pili. Habari msikilizaji unayefuatilia kipindi hiki, nina furaha kuwa pamoja na wewe. Wiki iliyopita tulizungumzia Suleimani na hekima zake. Leo tutaendelea kujifunza zaidi kutoka kwake. Maneno yake yanapatikana kwenye kitabu cha Mhubiri. Mwanzoni unaweza kuyaona kama hekima za kawaida tu za wanadamu. Hamtaji Mungu mara kwa mara. Pamoja na hayo, kitabu cha Mhubiri kimejaa hekima zenye maana sana. Kama anavyosema mwishoni mwa kitabu, anamalizia kwa kusema, huyo mhubiri akatafuta tafuta ili apate kuona maneno yapendezayo na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yaani maneno ya kweli. Maneno ya wenye hekima huwa mfano wa michokoo na kama misumari iliyogongomewa sana. Ndivyo yalivyo maneno yao waliowakuwa makusanyiko ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Ikiwa huu ni ushauri wa wenye hekima, ingekuwa vyema na sisi tuyasikilize yale anayoyasema. Kwa hivyo tuyatege masikio yetu tunapoendelea kujifunza zaidi kuhusu kile ambacho Suleiman anasema kuhusu maisha yetu. Leo ninataka nikusomee sehemu ya ushairi aliyouandika Mfalme Suleiman uliopo kwenye kitabu cha Mhubiri. Haupendezi tu bali unatupa mambo ya kutafakari yenye ukweli. Sikiliza. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupooza. Wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia. Wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza. Wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Wakati wa kurarua na wakati wa kushona. Wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia. Wakati wa vita na wakati wa amani. Je, mtendaji anao faida gani katika yale anayojishughulisha nayo? Nimeiona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu ili kutaabika ndani yake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu, anaifanya tangu mwanzo na hata mwisho. Mhubiri 3 mstari wa 1 hadi wa 11. Ulitambua tofauti aliyoiweka Suleimani kati ya vitu vizuri na vibaya? Wakati wa kuzaliwa, hili ni zuri sana. Wakati wa kuponya, hili nalo ni jema sana. Wakati wa kucheka, hili ni jema zaidi. Wakati wa kupenda, hili linashangaza. Lakini pembeni mwa hayo mambo mazuri sana, yameorodheshwa mabaya kama kufa, kuua na kuvunjika. Yanaonekana ni mabaya sana. Suleiman alitambua kuwa kila jambo lina wakati wake, na kwa muda mwafaka kila kitu kinakuwa kizuri. Huu ndio uwiano wa maisha ulio sawa. Tunafahamu kuwa kila mmoja wetu ana sehemu ya furaha na ya mateso maishani, pasipo kujali kuwa sisi ni akina nani. Kwa wale wanaotaka kufikiria kuwa kila kitu ni kizuri tu muda wote, wengine ufikiria tu kuwa kila wakati mambo ni mabaya. Lakini mimi na wewe rafiki yangu tunatakiwa tuchukue ushauri wa Suleiman wa kuhalisia. Tunatakiwa tutambue kuwa tunakutana na mema pamoja na mabaya kwenye maisha yetu. Kama Suleiman anavyosema, furahi wakati wa mafanikio na wakati wa dhiki. Fikiri kwa hakika Mungu ameyachagua yote mawili kwa usawa. Unafikiri wakati wa kufa unaweza kuwa mzuri sana? Mungu anapomuita mtu aliyemuishia kwenye makao yake ya mbinguni, unakuwa ni wakati wa ushindi. Na watumishi wengi wa Mungu wameondoka hapa duniani wakiwa na nyuso zenye furaha. Yafikirie mambo mengine aliyoyasema mhubiri. Kila mkulima anafahamu muda wa kung'oa kilichopandwa na kutokupanda ili kuruhusu ardhi ipumzike. Vivyo hivyo kuna nyakati ambazo tunatakiwa kujizuia tusicheke na hivyo tunalia. Ndio kila kitu muda uliopangwa na Mungu. Ni vibaya kupuuza ukweli na kuishi kama vile hatutakutana na mateso. Lakini kumbuka kuwa unapohuzunika utakuja wakati utakapozifurahia baraka za Mungu. Biblia inatueleza kuwa kilio ni cha usiku mmoja tu, lakini furaha huja asubuhi. Naye Suleimani alitambua kuwa Mungu ameweka umilele kwenye mioyo yetu. Ndani ya moyo wako na wangu ipo hamu ya kumtafuta Mungu, kutafuta hekima na upendo wake mtakatifu. Kuna hamu ya kujua ni kwa nini Mungu hutenda mambo kwa namna fulani. Tunahitaji kujua ni kwa nini Mungu ametenda mambo kwa mtindo huu na kwamba atafanya nini katika siku zijazo. Lakini Mungu ni Mungu na anatueleza kuwa mawazo yake sio yetu na njia zake sio zetu. Wazo letu la mwisho kwa leo, Suleimani anasema, ninafahamu kuwa kile Mungu anachofanya kinadumu, huwezi kukiongeza wala kukipunguza. Mungu hutenda, wanadamu wanatakiwa wamuogope. Ili upate mtazamo halisi wa mabonde na milima iliyopo maishani mwako, ni lazima ukubali ukweli huu. Vitu anavyovifanya Mungu hudumu na ni lazima tumuogope. Tunapotumia neno hofu, tunamaanisha kuwa tunanyenyekea mbele za Mungu. Tunaheshimu nguvu zake za kimungu na hekima zake na kuyatia aliyo mapenzi yake. Rafiki mpendwa, ninaomba tuwe mifano kwa wengine maishani mwetu. Tujifunze kwa furaha namna kupokea furaha na mateso maishani mwetu. Kwa neema na kwa nguvu za Mungu, Mungu akubariki. Amen.

0: Mungu ni mtaalamu wa kugeuza maombolezo yetu kuwa kucheza, usiku wetu wenye huzuni kuwa asubuhi yenye furaha.
1: Biblia pia inatuambia kuwa anaweza kuigeuza laana kuwa baraka. Mfikirie rafiki yetu ambaye tumemzungumzia leo, Bruce. Tulimsikia mwanzoni wa kipindi hiki, pamoja na kuvipata virusi vya ukimwi, huzuni yake ilimfanya ampokee Bwana na sasa ana uzima wa milele.
0: Ninataka uyafikirie maisha yako. Unaona kama vile unaishi kwenye laana? Unahuzunika kutokana na hali mbaya maishani mwako? Pokea nguvu kwenye shairi hili linaloitwa Hili Nalo Litapita.
1: Ni katika sanduku letu la vito vya thamani, msikilizaji, ambalo linakuambia Hili Nalo Litapita. Ametuandalia Helen Steiner Rice, ambapo anasema, ikiwa ninaweza kuvumilia kwa dakika moja kile kinachonitokea, haijalishi moyo wangu umelemewa kiasi gani au giza lililopo, nikitulia na kunyamaza dunia yote ikiwa imenielemea, ninakuwa salama nikifahamu kuwa Mungu ananipenda wakati wengine wote wanapokuwa wananitilia mashaka ikiwa nitaweza kuendelea kuamini kile ninachokifahamu moyoni mwangu kuwa ni cha kweli, ya kwamba giza litapotea kunapokucha na ya kwamba hili nalo litapita pia. Basi hakuna kitu kitakachonishinda maishani. Kwa muda wote ufahamu utakapoendelea kuwepo, ninaweza kuteseka kwa yale yanayotokea, kwa kuwa ninajua Mungu ataikata minyororo yote inayonifungia kwa nguvu zote gizani na inayojaribu kunijazia hofu, kwa kuwa hakuna usiku usiofikia mapambazuko na ninafahamu kuwa asubuhi yangu imekaribia. Rafiki, asubuhi yako karibia inafika. Unaweza kuiona miale ya nuru juu ya mwisho wa tatizo lako.
0: Tunakuombea ili uione, lakini kama huioni, jifariji kwenye ukweli kwamba usiku ni sawa na mchana kwa Bwana. Hakuna kitu ambacho Mungu haoni. Unaliweka tumaini lako kwake.

0: Tuombe pamoja na wewe sasa.
1: Na tuombe. Mungu mpendwa, Baba, katika jina la Yesu, ninafahamu kwamba nguvu zangu ni chache. Ninachoka kubeba mzigo mzito kila siku. Mungu, tunakushukuru kwa kuwa umetuhurumia na umeweka mzigo wetu wa dhambi mbegeni mwa Yesu pale msalabani. Akafa, akazikwa na akafufuka tena kwa ajili yetu. Mungu, kwa kuwa unao uwezo wa kutupa uzima wa milele, ikiwa tutamwamini Yesu Kristo kama Mwokozi, kwa hakika unao pia uwezo wa kutusaidia leo hii kwenye nyakati zetu zote za shida. Ninakuomba utusaidie Mungu, na umsaidie rafiki yetu huyu anayetusikiliza pia katika kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Katika jina la Yesu tunasema amen.
0: Amen. Utamwamini Mungu sasa? Kumbuka kuwa anakupenda na hapendi uibebe mizigo ya maisha wewe mwenyewe. Yupo hapa kwa ajili ya kusaidia.
1: Ni matumaini yetu kuwa utajiunga nasi tena wiki ijayo kwenye kipindi kingine cha Wanawake wa Matumaini. Msunza atarudi tena kutueleza zaidi kuhusu VVU na ukimwi katika kile ambacho tumekuandalia kwenye sehemu ijayo.
0: Naye Rose Atkinson atakuja tena akiangalia namna Yesu anavyompenda kila mtu. Haijalishi wewe ni nani, rangi ya ngozi yako au kabila lako, Yesu anakupenda. Usiukose ujumbe huu.
1: Endelea kumtumikia Mungu na endelea kuitazamia nuru ile ya jua la asubuhi, na tuendelee kukasa mwendo. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au sim namba 0768 386 899.
3: Naingia uwanjani, nipeni sasa na
4: sikiliza kipindi cha Wanawake wa Matumaini.
5: Ni mama hata kama una mzidi elimu, ni mama huyo.
4: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
6: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
4: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa Matumaini.
6: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
7: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Tukikwambia karibu.
1: Joshua alikuwa na umri wa miaka 65. Alipokuwa akitembea siku moja, alianza kuhisi maumivu kwenye kifua. Aliposimama uchungulisha, akapumzika dakika chache kisha akajaribu kutembea tena. Maumivu yalirudi tena alipotembea na kukoma aliposimama. Alipofika nyumbani kwake ilimbidi apande ngazi. Alifahamu hili lingekuwa jambo ngumu. Alipojaribu maumivu yalizidi na akahisi kana kwamba kifua kimebana. Aliona ugumu kupumua, kuchafuka roho huku na jasho jingi likimtoka. Rafiki yake aliyekuwa akipanda ngazi hiyo alipomuona akiwa mdhaifu alimsaidia kufika chumbani mwake na hapo akapiga simu kwenye ambulance. Alikimbizwa hospitalini na alipofanyiwa uchunguzi alipatikana kuwa na mshtuko wa moyo. Jasho hakufa siku hiyo. Baadaye madaktari walimtembelea Jasho na jamii yake, wakajadili matibabu tofauti ya hali yake.
0: Watu wengi kama Jasho hapa Afrika na kote duniani hupata mshtuko wa moyo. Wengi huaga dunia kwa sababu ya mshtuko huu. Wale ambao huponea hupata matatizo mengi mara kwa mara, baadaye na hatimaye kufa. Je, watu wanaweza kutibiwa mshtuko wa moyo? Na je, watatibiwa kivipi? Na kuna madawa yoyote ya hali hii?
1: Martha na Fry umuuliza. Jambo la kwanza na la muhimu zaidi katika kutibu mshtuko wa moyo ni kuzuia hali hiyo kutokea. Tumeligusia jambo hili katika vipindi vingine. Hata hivyo, mtu anapopata mshtuko wa moyo, kuna uwezekano wa yeye kuaga dunia baada ya mshtuko wa pili hata kama ana umri mdogo. Hivyo basi, kuzuia ni bora kuliko kuponya. Kwa ufupi, Daktari Luka ataangazia jinsi ya kuzuia mshtuko wa moyo kwa kuwa hili ni jambo la muhimu zaidi.
0: Mshtuko wa moyo huzuiwa kivipi?
1: Kwanza kabisa ni kuzingatia ulaji bora ili uwe na uzito unaofaa. Pili, kufanya mazoezi kwa muda wa dakika 20 hivi kila siku. Kisha mtembelee daktari ili upimwe msukumo wa damu na kisukari. La mwisho, ikiwa wewe ni mvutaji sigara itabidi ukome tabia hii. Kwa ufupi, hizi ndizo baadhi ya njia za kuzuia mshtuko wa moyo.
0: Je, tunawezaje kutibu mshtuko wa moyo?
1: Martha, kwanza kabisa, kumbuka kuwa mshtuko wa moyo husababishwa na kuziba kwa mishipa ya damu, haswa mishipa iliyoko karibu na moyo na ambayo hutembeza damu kwenye moyo. Baada ya mishipa kuziba, mtu hupata mshtuko wa moyo.
0: Je, ugonjwa huu hutibiwa kivipi, Barack?
1: Msikilizaji, kunazo njia mbili kuu za kutibu ugonjwa huu. Njia ya kwanza ni kutumia madawa na njia ya pili ni upasuaji. Madaktari wamepiga hatua kubwa zaidi katika utibabu wa mshtuko wa moyo kuliko utibabu mwingine wowote. Sasa hivi, watu walio na ugonjwa huu wanaweza kusaidiwa vyema kuliko ilivyokuwa miaka 15 hivi iliyopita.
0: Najua Barack niko na maswali mengi, lakini je, ni dawa gani hasa ambazo zinaweza kutumiwa katika kutibu mshtuko wa moyo?
1: Kuna aina kadhaa za dawa, lakini kuna dawa ambazo zinaweza kupunguza msukumo wa damu na pia kiwango cha mafuta mwilini. Pia, ikiwa roho yako inafifia au inashindwa kusukuma damu mwilini, kunazo dawa ambazo husaidia katika hali hii. Kuna aina 5 hadi 8 za matibabu ambazo zinaweza kuwasaidia wagonjwa wenye mshtuko wa moyo. Mfano moja ni dawa ya aspirini ambayo ni muhimu na hupatikana kwa urahisi. Dawa hii inaweza kuzuia tukio la pili la mshtuko wa moyo. Kwa kawaida, punde tu mtu anaposhikwa na mshtuko wa moyo yeye hupewa aspirini. Kwa kutumia kiasi kidogo tu kwa siku huzuia mshtuko wa moyo. Hata hivyo, utumiaji wa aspirini unaweza kusababisha vidonda vya tumbo. Na ni vyema basi kumeza aspirini maalum au uhakikishe umekula chakula asubuhi kabla ya kunywa dawa hii. Kwa maelezo zaidi, tembelea hospitali iliyo karibu. Wanaume hukumbwa na shida ya mshtuko wa moyo kuliko wanawake. Hata hivyo, baada ya umri wa miaka kadhaa, wote huathiriwa kwa kiwango sawa.
0: Biblia inasema, msikilizaji, mambo mengi kuhusu mioyo ya wanadamu. Biblia inasema mengi kuhusu afya ya moyo wa mtu na pia mambo ya kiroho. Je, unafahamu kuwa kila mmoja wetu ana roho ya aina hii? Katika kitabu cha Zaburi 53 kifungu cha 1 hadi 13, Mfalme Daudi aliandika hivi kuhusu moyo. Mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza. Hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja. Hakuna atendaye mema, la hata moja.
1: Je, Martha, hii ina maana gani?
0: Barak, watu ambao ni wapumbavu husema kuwa hakuna Mungu. Hawa ni watu waliopotea. Hawa ni watu ambao hutenda maovu. Mienendo yao ya upumbavu huyafanya matendo yao yote kuwa pumbavu pia. Kwa mfano, wao hutenda mema kwa manufaa ya binafsi wala si kwa mtu mwingine. Sababu yao kuu ya kutenda mema ni kujifaidi. Huu ni ubinafsi wala sio wema. Mungu anasema kuwa watu wasiomtambua ni wa aina hii.
1: Je, kuna jambo lolote ambalo tunaweza kulifanya kuhusu swala hili?
0: Daudi aliandika mashairi mengi na yote yapatikanayo katika Biblia. Suluhisho la swala hili lapatikana kwenye shairi lifuatalo. Tazama, Mungu ndio anayenisaidia. Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu. Atawarudishia adui zangu ubaya wao. Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu. E Bwana, nitalishukuru jina lako maana ni jema. Kwa kuwa limeniokoa na kila taabu, na jicho langu limeridhika kwa kuwatazama adui zangu. Zaburi 54 fungu cha 4 hadi wa 7. Mungu hakuuhimili tu Daudi bali alimokoa kutoka kwa matatizo mengi na adui wake. Biblia inasema kuwa Mungu ni mwokozi na mkombozi wetu. Mungu alijifanya mwanadamu na kaja duniani kupitia kwa mtoto wake Yesu. Hii inamaanisha Yesu ni Mungu. Mungu anatupenda na ndio sababu akaja hapa duniani. Katika kitabu cha Yohana, Yesu anajulikana pia kama Neno. Katika kitabu hiki Yohana amesema mambo mengi kuhusu Yesu. La kwanza amesema, hapo mwanzo kulikuweko Neno, naye Neno alikuweko kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Yohana mlango wa kwanza kifungu cha kwanza. Mstari huu unamaanisha kuwa Yesu ni Mungu. Jina lingine la Yesu ni Neno au Neno la Mungu. Yohana anaendelea kusema, naye Neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema kweli. Yohana mlango wa kwanza kifungu cha 14.
1: Mstari huu unasema kuwa Yesu alikuwa na mwili kama wako na wangu ili ashiriki katika hisia zetu kama wanadamu. Hii ni ishara ya mapenzi yake. Inaonyesha kuwa Yesu anataka tumuelewe na njia iliyokuwa bora ya kufanya hivyo ni kuwa mwanadamu kama sisi.
0: Nakubaliana nawe Barak. Tunaona pia baadaye Yohana anasema haya kumhusu Yesu. Yohana mlango wa 3 kifungu cha 16. Yasema hivi, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanake pekee ili awe na uzima wa milele. Mungu aliupenda ulimwengu sana hata akamtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu. Nani kati yetu anaweza kumpenda mwingine na kumtoa mwanawe wa pekee ili wengine waishi? Mungu pekee ndiye anaweza kufanya hivyo. Ni mapenzi yake Mungu tuwe na maisha yaliyokamilika na yenye maana hapa duniani. Hata tunapozidi kuelewa haya, hebu turejelee matibabu ya mshtuko wa moyo.
1: Asante Martha. Kuna njia zingine nyingi za kutibu mshtuko wa moyo bali na kutumia aspirini. Kwanza tutaangazia utibabu unaotumia dawa, kisha tuangalie utibabu unaohusu upasuaji.

0: Kuna dawa aina mbalimbali ambazo zinaweza kumtibu mtu aliye na mshtuko wa moyo. Leo hatutazungumzia kuhusu majina na matumizi ya dawa hizi kwa sababu ni yenye utata mwingi. Kwa maelezo zaidi muone daktari.
1: Jambo

0: matumizi ya dawa.
1: Aina ya mwisho ya tiba kwa ugonjwa wa mshtuko wa moyo ni upasuaji. Kuna njia mbili za upasuaji ambazo hutumiwa. Njia ya kwanza ni ile inayoitwa heart cath. Katika njia hii, chombo maalum huingiziwa mwilini na huonyesha ikiwa kuna mshipa yoyote ya roho iliyoziba. Ikiwa kuna sehemu imeziba, chombo kingine hutumiwa kuizibua. Utaratibu huu umetumiwa kwa muda wa miaka 40 hivi.
0: Je, Martha, kuna hatari zozote katika utaratibu huu?
1: Ndiyo, hatari zipo, lakini ni salama mikononi mwa daktari aliye na uzoefu. Teknolojia hii inaendelea mbele kwa haraka sana, na karibu kila mwezi teknolojia hii inafanya vizuri zaidi. Utaratibu huu pekee unaweza kupunguza marudio ya mshtuko wa moyo. Njia ya pili ya kutibu mshtuko wa moyo ni upasuaji. Hapa daktari mpasuaji hutafuta kunako shida na kukirekebisha.
0: Hebu sasa turejelee yale tulizungumzia leo. Mwaka ujao huenda baadhi ya watu barani Afrika watapata mshtuko wa moyo. Huenda wewe au mtu unayefahamu akawa mmoja. Jambo la muhimu ni kupata matibabu bora baada ya mshtuko la moyo. Usipopata matibabu haraka iwezekanavyo, huenda ukafa.
1: Biblia inasema, msikilizaji, kuwa miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Ni mapenzi yake Mungu tupate miili iliyo na afya bora. Biblia inamwita Yesu tabibu mkuu. Yesu aliwaponya watu wengi na alifahamu kuwa kuna watu wanao ugonjwa wa moyo. Ugonjwa huu ni wa kiroho ambapo nafsi hukosa kumtamani Mungu. Watu wenye nafsi kama hii huwa watu ambao huishi bila raha, bila matumaini maishani na hata baada ya kifo. Bwana Yesu alikuja kubadilisha hali hii alipokufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Hivi leo hata wewe unaweza kuyapata maisha mapya na amani katika Yesu.
0: Omba ombi hili nami. Bwana Yesu, ninajua kuwa mimi ni mwenye dhambi na nimetenda maovu. Ninaamini kuwa ulinifia msalabani. Ninaamini kuwa ulifufuka tena na kushinda mauti. Ninaamini kuwa uhai leo.
1: Msikilizaji, ikiwa umeomba ombi hili na kuamini na moyo wako, basi wewe umwana wa Mungu na umefanywa kiumbe kipya sasa na hata milele. Hadi wakati mwingine, ni mie Martha Mwakazi
0: nami Barak Mondia
1: kukuambia
0: kwa heri.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi.

Ya, karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema. Leo pia uko na mchungaji wako Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Kasulu mjini. Na leo nina ujumbe ambao nitakunena na wewe. Kinaomba niende kusema kitu kimoja afu niende kwa maana wewe. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya majira haya ambayo Bwana Yesu tunashuka mbele za uso wako. Asante kwa wakati huu ambao napenda kusema na watu hawa Bwana Yesu, na kualika Roho Mtakatifu ukajifunue kwao wapate kujua iliyo kweli yako hasa katika nyakati zote ambazo tujifunua kwao. Saidia yote adui awezaye kuvuruga na kuharibu hali ya usikizaji ndani yao. Bwana, ninakamata katika jina la Yesu, anyamanze kimya na waachilie mikononi mwako Bwana, upate kuwatendea yale makusudi yako kupitia jina la Yesu. Amen. Tuna neno moja tunalipata katika Injili ya Marko sura ile ya 3 mstari wa 13 pale nitaanzia, alafu nitakuwa na kitu cha kuzungumza. Biblia inasema kwamba akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba watume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akaweka wale tena shala Simoni, akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo, akawapa jina la Baonege, maana yake wana wa ngurumo, Andrea na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo na Rufayo na Thadayo na Simoni na Mkananayo na Yuda Iskariote ndiye aliyemsaliti Yesu. 20 Mkutano wa kusanyika tena hata wenyewe wasiwezi hata kula mkate. Yesu asifiwe sana, ndugu mpendwa na usikiliza katika saa kama hii. Biblia inasema kwamba Yesu akapanda mlimani, anasema akawaita wale aliyowataka mwenyewe ili waweze kuwa na amri juu ya pepo. Na kwa sababu hiyo akawapa amri ya kutoa pepo. Sasa nataka niseme kitu kimoja mahali hapa kwamba Mungu ni Mungu ambaye anafanya vitu kwa kanuni yake. Na kwa sababu hiyo ana watu anaowataka duniani. Haijalishi namna gani dunia imewachukulia. Haijalishi namna gani jamii inavyowachukulia. Bila kujali muonekano wao katika kizazi hiki, Yesu ana watu amewaandaa, wakiwa kanisani, wakiwa mahali popote. Naomba kukutia moyo ndugu mpendwa msikilizaji na nisikiliza. Sasa nyingine upo kanisani hauna cheo chochote. Sasa nyingine upo kanisani hakuna naye kutambua, hakuna naye kujua. Hapana, naomba niseme na wewe. Sikiliza, Yesu akawaita wale aliyowataka mwenyewe, sio wale waliokuwa viongozi, sio wale waliokuwa ni wanamuonekana. Ukumbuka pia hata wanafunzi wa Yesu hakuna ambaye alikuwa na cheo kanisani. Ni watu walikuwa tu ni watu baki. Ukisoma pale katika wanafunzi wake, wengi walikuwa ni wavuvi, wengi walikuwa ni wa mtaani tu, waliokuwa dunia imewasahau, waliokuwa hawajulikani. Sasa naomba nikutie moyo kwamba Mungu wakati anakuita, haijalishi elimu ulionayo, haijalishi muonekano ulionao, haijalishi kanisani wanakuelewaje, hapana. Mungu njia zake zimetofautiana na wanadamu. Vile wanadamu wanavyoona sivyo Mungu anavyoona. Wakati mwingine kwa kutokuchaguliwa kanisani kuwa kiongozi, na hiki pia kimekuwa ni kwazo kwako. Wakati mwingine unajihisi kama Mungu akupendi, hapana. Kuna yale yaliyotukuka duniani mbele za Mungu ni uchafu kabisa. Kwa hiyo nataka niseme na wewe kwamba haijalishi kuna mahala unapita watu hawakutambui, kanisani hawakuelewi, wakati mwingine washirika wenzako hawakuelewi, ni sawa, lakini hiyo isiwe rungu kwako kukupigia. Simama na Mungu vizuri, kwa kuwa Mungu amekuchagua ufanye kazi mahali hapo ulipo. Usipendelee watu wakupigie vema ndio ufanye kazi ya Mungu, hapana. Kwa kuwa wale waliochaguliwa na Mungu, Mungu anawajua, Mungu anafahamu kile ambacho Bwana anataka kifanyike ndani ya maisha yao. Bila kujali namna gani unabezwa, unaonekana haufai. Kumbuka Daudi akiwa ameachwa machungoni, hata baba yake alimsahau. Wakati anaitwa pale, watoto wake wanaitwa, wengine akina Shama wenye muonekano. Kuna watu kanisani kwako hapo ulipo, kuna watu wana muonekano, wala hilo lisikupe changamoto, sababu Mungu aliyekuumba na kuelewa acha kupata wakati mgumu kwa sababu watu wamekubeza, watu wamekuambia huwezi, hauna muonekano mzuri. Hapana, Mungu anatafuta watu kama ninyi ambao dunia imewasahau, ambao baba na mama wa kiroho wamewasahau, kama vile Daudi alisahaulika na baba yake. Hata alipoulizwa na mtumishi wa Mungu Samueli, akaulizwa kwamba wewe baba huna mtoto mwingine, akasema
sina nilionani akina Shama hawa unatoka Sauli kambele akaanza ni sawa, lakini Mungu hawezi kukusahau na kutia moyo usimame kwenye nafasi yako, maana Bwana anataka usimame ajidhihirishe kwako, maana Mungu anataka kukutumia kwa vango vikubwa. Hajalishi umesaulika, ni saa ambayo Bwana anatamani kulituma neno kwako sahihi, kwamba wewe uliyedharauliwa, wewe uliyeachwa, ni saa ambayo mbingu zinakukumbuka, kama vile Daudi baada ya hapo akamwambia hatutafanya jambo lolote huyu mwingine sipopatikana, na Mungu anasema kwamba haki

wewe hakika una Mungu, waliosema ufai huwezi chochote ni samba watasema wewe ni mwana wa Mungu, unafanya mambo ya ajabu, kwa kuwa saa ya Bwana ikifika hakuna awezaye kuzuia. Naomba nikutie moyo, ni mangapi ambayo umenenwa, ni mangapi ambayo umebezwa, umekatishwa tamaa kwa maneno ya watu, kwa namna ambazo walikuona, wakati mwingine waliangalia maisha ulionayo ya kimwili, wakati mwingine wanaangalia uchumi ulionao, wanaangalia vitu na elimu ulionayo ni kama haifai. Lakini Mungu haangalii elimu, Bwana anaangalia moyo unaotetemeka, unaonyenyekea, unaoanguka na kutetemeka mbele za Bwana, kwa kuwa yeye anawatafuta watu kama hao bila kujali wanatokea katika familia gani, bila kujali unaabudu kanisa gani.

ulipo, jikaze moyo. Bwana anataka kukutumia sasa, kwa sababu Tanzania inakusubiri wewe, Afrika inakusubiri wewe, ulimwengu unakusubiri wewe. Pasipo wewe Mungu hatafanya chochote. Ni saa ya kujitia moyo, uinuke kama Daudi, uende kwa mfalme. Yesu anakuita, anataka kukutumia, amekuchagua, kwa sababu kuna wale aliwaita akawachagua. Watu wanashangaa, waliosahaulika ndio wanachaguliwa, wale ambao kanisani walikuwa hawana cheo chochote ndio. Ni wewe sasa ambaye nataka nikutie moyo kwamba ni kweli, kwa hayo ambayo umesemelewa yatosha. Sasa ni muda wa kumsikia Yesu anasemaje katika nafasi, ili usimame na mbingu, usimame na kazi hapo kanisani, bila kujali maneno anayokuambia, maneno yanayopita. Ni saa ambayo Bwana anataka kutukuze, akuoshe, aweze kukuinua kutoka katika hiyo hali ya chini. Na kwa kumaliza, naomba nikutie moyo, ni kweli kuna maneno umesemelewa, lakini huo sio mwisho wa safari yako. Ni Bwana alikupitisha katika hiyo ili ajipatie mtumishi mzuri, mtumishi ambaye anaweza kasimama kupambana na nyakati, kupambana na maneno ya adui ambayo adui ameyaachilia kwako. Ni saa ambayo unatakiwa umwangalie Mungu aweze kukuinua katika safari ulionayo. Basi kabla hapo, acha niende kuomba kwa ajili yako, kwa kuwa ni saa ambayo Mungu amekusudia uinuke. Acha kusikiliza maneno ya watu, acha kutazama watu wanakuonaje, kwa sababu yupo amekuita Mungu wa mbinguni, ambaye akisema ndio hakuna semaye hapana, akisema hapana hakuna semaye ndio. Kwa hiyo acha niende kuomba, nikutie moyo kwamba Bwana anakusudi, ana sababu na wewe. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya nafsi ambayo imeketi mahali hapo kunisikiliza. Bwana, naomba kusema kitu kwamba Bwana, kuna nyakati amepitia, kuna nyakati ngumu amepitia, kuna nyakati ambazo amebezwa, nyakati ambazo ameneniwa maneno machafu, maneno magumu. Wakati mwingine amepata wakati mgumu, anawaza kujinyonga, wakati mwingine anawaza kuondoka hapo nyumbani, anawaza kwenda mbali zaidi, kwa sababu familia imemkataa, kwa sababu kanisani wamemchukia, na maeneo mengine jamii inayoishi na yeye imemchukia, haiwezi kumwelewa. Naomba niseme kitu kimoja katika saa kama hii. Wakati mwingine kuna mgonjwa ambaye yuko mahali hapo, kwa sababu ya magonjwa muda mrefu amejikatia tamaa. Wakati mwingine hana mtu wa kumsaidia, alipojaribu kujieleza watu wa kumwelewa.

Yesu. Simama katika jina la Yesu. Hayo magonjwa ninayatamkia kuanzia leo. Ondoka kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia katika jina la Yesu. Miguu inayowaka moto, miguu inayowaka moto. Kifua kinachowaka moto, achia kifua hicho, achia kifua hicho. Wewe tumbo, achia hali hiyo katika jina la Yesu. Na kutenga na mama huyo, na kutenga na baba huyo, na kutenga na huyo kijana, na kutenga na huyo mtoto. Achilia huyo mtoto.

0: Yesu katika jioni hii, nasema wewe ni Mungu katika jina, masaa yote, muda wote, wewe ni Mungu. Natangaza uzima kwa kila mmoja anayesikia maneno haya, akatue nguvu, akainuke. Hali yoyote iliyomzingira ninaikataa mbele yake, asiwe mgonjwa tena, asiwe mdhaifu tena, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu uliye juu, natangaza vita dhidi yake, kwamba awe mzima kuanzia sasa kupitia jina la Yesu. Kila chochote kilichofanyika kuanzia leo kisiendelee tena. Sauti ya Roho Mtakatifu ianze kuzunguka maeneo haya kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula, na kabla sijaondoka mahali hapa Radio Joy studio hapa, acha nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuweze kuwasiliana kwa huduma zaidi. Nambari ya mawasiliano ni 0747 978377. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.
1: Wengine wanao watu siku ya mateso yao, mara wapata shida ndugu wa...
2: Imetimia saa 3 kamili usiku.
3: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.

Kichwa cha neno la leo, Mungu mmoja, Mwokozi mmoja. Tunaishi katika ulimwengu unaotoa wokozi wa kila aina. Wanasiasa wanaahidi kuokoa uchumi. Teknolojia inaahidi kutatua matatizo yote ya mwanadamu. Wataalamu wa mafanikio wanadai wanaweza kubadilisha maisha yako ukifuata mfumo wao maalum. Lakini mara nyingi mwisho wake huwa ni ule ule. Ahadi kubwa, matokeo madogo tu. Haujambo? Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 2008 dunia ilikumbwa na mtikisiko mkubwa wa kifedha. Benki kubwa zilianza kufilisika, soko za hisa ziliporomoka, ndani ya muda mfupi sana mabilioni ya fedha yalitoweka. Kwa miaka mingi watu waliamini mifumo ile ilikuwa imara kabisa, lakini ghafla wakagundua kwamba kile walichokitegemea salama hakikuweza kuwaokoa. Na ndiyo maana maneno haya yana nguvu sana. Isaya sura ya 43 mstari wa 11 hadi 12 inasema, Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Mungu anasema wazi kabisa, zaidi yangu hakuna mwokozi. Israeli alijaribu mara nyingi kutegemea vitu vingine, miungu mingine, nguvu nyingine, mataifa mengine, lakini kila mara waligundua kwamba hakuna kitu kilichoweza kuchukua nafasi ya Mungu wa kweli. Halafu, baada ya karne nyingi, Mungu alifunua wokovu wake kikamilifu kupitia Yesu Kristo. Yesu ni njia nyingine tu kati ya nyingi mno. Yeye ndiye wokovu wenyewe. Fedha zinaweza kukusaidia, lakini haziwezi kuokoa moyo wa mwanadamu. Teknolojia inaweza kurahisisha maisha, lakini haiwezi kuponya dhambi wala kuondoa hofu ya ndani. Umaarufu unaweza kukuinua jina lako, lakini hauwezi kuipa nafsi yako uzima wa milele. Na ukweli ni huu, kila kitu tunachokitegemea badala ya Mungu, siku moja kitayumba. Kwa hiyo, usiweke matumaini yako katika wokovu wa muda mfupi. Yaweke kwa yule ambaye habadiliki, hashindwi wala haanguki, Yesu Kristo. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huo?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndo linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem kliniki tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba unayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kuwaka moto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kuwaka moto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kuwaka moto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kuwaka moto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kuwaka moto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi, hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepata na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamin B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fungus za miguu. Mtu anapata fungus za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni. Mm-hmm. Au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo yale ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu, au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile? Uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe,
0: kuna
1: sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika okay. miguu. Na
0: vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma awe asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio anaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au uganzi na vitu kama vile.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia redio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia? Mnapokea pia. Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia, na nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali. ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure ya kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Mm-hmm. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure na hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Mm. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kwa kamoto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vyanzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida ya kisukari, iwe shida ya pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri na taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kwa kamoto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kwa kamoto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis.
0: Yeah.
1: Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo ambavyo unaweza kumgundua hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kama sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: Lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani tu wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupotwa na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama carrot, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Carrot imesheheni ile carrot ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula, lakini kutumia yenyewe kama fresh either juice yake au karoti zenyewe kazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamini A. Mwingine labda madini mbalimbali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili, hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri bahati sitavu Jerusalem Kliniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule kuna niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. In short ni kwamba kwa kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo. Kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupresi mahali fulani.
0: Kwa kupitia mkono.
1: Kwa kupitia mkono, aidha mguu. Halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilikutasema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza kumshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri, hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
0: kwa macho,
1: kwa macho.
0: Yanasaidia sana
1: yanasaidia sana.
0: Okay.
1: Matumizi ya mafuta, mtu anaweza kayaharibu pia. Anaweza anataka aondoe ile rangi yake ya asili ya yale mawese inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zile. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndiyo maana hata ukiangalia uwingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vinaongeza kama vitamini A, vinaongeza madini mbalimbali, na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta. Na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa. Matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kawa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa hiyo mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana, ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida, ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala, wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Anapomaliza kula. Mm. Na usitumie tunapendaga haraka haraka tu. Kaka mara moja tu tayari ashatumisha Susan amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa unaswaki taratibu na utumie muda wa kutosha hata dakika 5. Mm. Ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno. Dawa ya mswaki, sio dawa ya mswaki.
0: Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Aha, sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima. Mm. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Mm. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Mm. Unapandisha na kushusha kwenye meno.
0: Ndio. Yeah.
1: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha ni jambo zuri sana.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Sio Upendo ya sasa.
0: Kwa Kasuru.
1: Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini loko hapo Murubona. Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa. Siku zote.
0: Siku zote.
1: Kasoro
0: Jumamosi
1: tu.
0: Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote. Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametuwekea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndiyo.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona, unapona, ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi, na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo, ukisema tu mimi naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49, nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote, amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Wewe mwandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, nakushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Paul, nilikuwa na tabibu Sylvester Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
8: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
7: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
9: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
7: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717100

Ni wakati mwingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa wewe ambaye unanisikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Natumaini kuna watu wananisikiliza mida hii wakiwa Uvinza, wengine wananisikiliza wakiwa Kibondo, lakini bila kuwasahau wale ndugu zangu wale walioko pale Kasulu. Nikukaribishe tena kwa muda huu uweze kusikiliza mambo mengi sana kupitia kipindi cha afya kinachokujia muda na wakati kama huu. Unapata elimu mbalimbali kuhusiana na changamoto mbalimbali za kiafya, na elimu hii inatolewa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Nikufahamishe tu kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa kufanya msikilizaji ni kufika na shilingi 5,000. Chukua 5,000 yako. Ukishachukua 5,000 yako, nenda pale Lupimo. Ukifika pale utafunguliwa faili kwa shilingi 5,000, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo kabisa. Na ukibainika kuwa na tatizo lolote, unapewa punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unaweza kubeba kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara baada ya vipimo. Ukibainika kuwa na tatizo la kiafya, basi uanze dawa, uchukue dawa moja kwa moja. Usijue kasema mimi sikujua. Hapana, unaweza kubeba kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa hii ilianza tarehe 20 mwezi wa 7. Kwa hiyo mbaye pengine unasikia muda huu unasema kwa mimi nimechelewa, hapana, nikuondoe hofu ya kwamba hujachelewa.

0: ya ofa. Sasa kwa wewe pia ambaye upo Kasulu, unaweza ukawafikia, wanapatikana Kasulu mjini mtaa wa GTZ, wanapakana na ile fence ya chuo cha walimu TTC pale. Kwa hiyo ukifika hapo utaona bango lao na ofisi ziko hapo hapo. Tena ziko wazi kabisa. Utaweza kuwapata. Lakini kwa maswali zaidi wapigie kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Na leo daktari watakuwa wanatoa elimu kuhusiana na wale wote ambao huwa wanapata changamoto ya kutokupata choo, lakini kuna wale ambao wanapata choo kigumu sana. Je, unafahamu ni nini ambacho huwa kinapelekea mtu kupata choo ngumu? Ukienda kwenye yale mambo yetu yale, mwingine unakuta anachukua ameenda saa 4 mpaka saa 6 ndo anatoka. Mambo ni mengi, muda ni mchache. Daktari, yale mambo yetu yale.
1: Mambo gani? Ya wani, ya
0: haja. Ndio. Yaani unaweza ukakuta mtu akisikia kubanwa haja, daktari anasema
1: anaona kama anaenda kwenye adhabu.
0: Ni mtihani.
1: Maumivu ni makali sana. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa. Niseme tu kwamba jamii imekuwa ikiteseka sana na tatizo hili na maswali yamekuwa ni mengi.
0: Lakini pia nilitaka kusema kuna wengine pia huwa wanapitisha. Unaweza ukakuta mtu labda kamaliza siku 3, siku 4, wengine mpaka wiki nzima.
1: Kabisa.
0: Hajapata ajenda choo.
1: Na mtu anaona
0: na hata ajali. Yaani anaona kawaida.
1: Anadunda tu. Sasa hali kama hiyo, hali kama hiyo ndugu yangu sio hali ya kawaida. Tunasema kwamba mtu yote asiyepata choo asiyepata choo chini ya mara 3 kwa wiki, manake huyo mtu ana tatizo la constipation.
0: Shikilia hapo hapo daktari. Ni Dr. Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na kama nilivyokujuza kwamba tayari tuko nao hapa, natumaini pia umemsikia. Lakini yuko na daktari mwingine. Karibu dokta.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya matibabu kwa kutumia tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Niwapongeze kwa kwanza mapema kufika kwenye ofa yetu ambayo inaendelea.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia nipende kuwakaribisha zaidi kwamba ofa hii inaendelea hadi tutakapofika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo bado waendelee kujitokeza, kujua maendeleo, kujua changamoto ambazo zinawapata. Inawezekana bado hazijaanza lakini zipo karibu kujitokeza. Kwa hiyo endapo watafanya vipimo itaonyesha moja kwa moja kama tatizo lipo au hakuna.
0: Ndio. Sawa sawa. Na usije ukasema mbona kama daktari anatutabiria magonjwa. Hapana. Daktari nafikiri amemaanisha kwamba changamoto huwa hazipigi hodi. Kwa hiyo wakati wowote, saa yoyote unajiandaa tu, unakaa tension. Wazungu wanasema, si ndio daktari?
1: Kabisa. na mtu ukiwa na desturi ya kufanya vipimo mapema hata kama huumwi, ni faida kwako, kwa sababu endapo kama tatizo utalibaini mapema, manake ni rahisi kulishughulikia na linapona mapema. Lakini watu wengi wanaenda kufanya vipimo, tatizo tayari limesha komaa, limesha kuwa sugu. Hali ambayo inapelekea matibabu nayo yanachukua muda mrefu, yanachukua mchakato mkubwa. Lakini kumbe tukiwa na desturi ya kuwa tunafanya vipimo mara kwa mara, inatusaidia kuweza kudhibiti magonjwa mapema na kuepukana na changamoto kubwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasikilizaji wetu, watumie nafasi hii ya ofa vizuri. Ofa vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Wewe utafika na shilingi 5,000 pamoja na fedha ya kianzio cha matibabu ambacho Mungu atakuwa amekujalia. Andaa chochote, fika hapo, utapatiwa huduma vizuri kabisa. Utapatiwa huduma nzuri kwa gharama nafuu kabisa. Na ofa yetu hii itaisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo ni vyema umjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ya vipimo vya mwili mzima.
0: Ni vema ukasambaza upendo kabisa kwa ndugu jamaa na marafiki. Ikiwezekana hata kwa adui yako mwambie tu bwana.
1: Na kwa sababu kuna watu akiona jirani kavaa nguo fulani anapiga mpaka sema, "Oh, umemwona fulani." Umeelewa? Lakini kumbe kuna vitu vya maana, kuna vitu vya msingi ambavyo ungeweza kumshirikisha.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo pamoja unapompigia rafiki yako kutaka kumshirikisha baadhi ya mambo fulani hivi, ya kifamilia.

0: familia au ya kijamii, basi mshirikishe na hili
1: jambo la swala la ofa. Ni muhimu sana
0: kabisa.
1: Tabibu, kabla hatujaenda hujaanza kuelezea kiundani zaidi kuhusiana na hii tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu, basi tukumbushe namba ya simu kwanza.
0: Okay, msikilizaji wetu, tupigie kwa namba za simu zifuatazo kama unahitaji kuuliza swali lolote, lakini pia kama unahitaji kuweka miadi au appointment na mimi siku ya kesho, basi nipigie kwa namba za simu ambazo nakwenda kukutajia. Kwa wakazi wa Kigoma mjini tunapatikana jengo la CLDB, tupo ghorofa ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Namba hii ni muhimu sana. Ukiwa unakuja, ili usipotee na kwenda mahali pengine, piga hii namba ili uweze kupata ufafanuzi zaidi. Namba yetu ya simu ni 07 15 94 49 41 41 Nitarudia tena 07 15 94 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 09 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 09 63 66 68 48 48 48.
1: Msikilizaji, namba hiyo pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi juu ya kile ambacho daktari atakuwa anazungumza hapa, ama kama una swali lolote kuhusiana na afya, basi tuma ujumbe kupitia namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia hapo. Na mida ile ya kusoma jumbe ikifika, basi mimi nitapita na jumbe zako, na niko hapa na wataalamu wa afya wawili, Dr. Madira pamoja na Dr. Huseni, na wako vizuri kabisa, watakujibu bila shida yoyote na utapata majibu. Kikubwa ni kwamba changamkia fursa ya offer pale Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30% mara tu unapobainika kwamba una tatizo lolote, basi watakupunguzia matibabu kwa 30%. Kwa hiyo unatakiwa ufike na kiasi chochote, licha kwamba unatakiwa ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya faili, lakini pia unaweza kabeba na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja sasa. Nini ambacho huwa kinapelekea huyu mtu kutokupata choo ama kupata choo ngumu sana, kana kwamba kule chooni anakufanya kuwa makazi?
0: Okay, sawa. Sababu ziko nyingi, labda tuangalie tatizo hili ni nini. Tatizo hili kitaalamu tunaita constipation. Ni tatizo la kupata choo ngumu ambayo wakati mwingine inapelekea maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa, na wakati mwingine inapelekea mpaka michubuko. Mtu anapata michubuko katika njia ya haja kubwa. Lakini pia tunasema mtu huyo ana tatizo hili la constipation pale ambapo hapati choo kama jinsi inavyotakiwa. Unapata choo chini ya mara 3 kwa wiki. Manake wewe na wewe tunakuweka katika kundi la watu wenye tatizo hili la constipation. Manake kitendo cha kutopata choo na kupata choo ngumu, manake nyinyi wote mna matatizo katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa tatizo hili linasababishwa na mambo mengi. Sababishi cha kwanza ni kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi au vyakula vyenye fibers. Usipopendelea kutumia vyakula kama matunda ya kutosha, mboga za majani za kutosha, yote hii inaweza kapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu. Lakini vile vile unapendelea kutumia nafaka ambazo zimekobolewa, vile vile na wewe upo kwenye hatari ya kupata shida hii ya choo ngumu. Unapendelea kutumia vyakula vya kukaanga sana, wewe pia upo kwenye hatari ya kupata choo ngumu. Kwa hiyo kutotumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi inaweza kukupelekea. Na vyakula vyenye nyuzi nyuzi ni mboga za majani. Mboga zote zina fibers au zina nyuzi nyuzi. Lakini pia matunda, matunda kama parachichi, matunda kama papai, machungwa, maembe, yote haya yana fibers au nyuzi nyuzi ambazo zinasaidia katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini vile vile matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa. Kama ni ugali wa dona, kama ni ngano, basi iwe ngano ambayo haijakobolewa. Vyakula hivi vinasaidia sana kuweza kurahisisha mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini kisababishi kingine ni kutokunywa maji ya kutosha. Kuna watu wengine wao na maji, yani ni maadui, hawapatani kabisa, hanywi maji. Pengine akinywa maji anakunywa maji kidogo sana. Sasa kutokunywa maji pia nayo inapelekea mtu kuweza kupata choo ngumu, kwa sababu unapokunywa maji unalaisisha, unasaidia mashine zile zilizoko ndani au mifumo ya umenginywaji wa chakula iweze kufanya kazi vizuri, na unaweza kurahisisha ile kazi ya kumenginya chakula. Kwa kutokunywa maji pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mtu kupata choo ngumu. Lakini vile vile sababu nyingine ni kukaa na choo kwa muda mrefu. Umebanwa na haja kubwa, nenda kajisaidie. Acha kukaa nayo. Unavyozidi kukaa nayo ndio namna ambavyo ile haja inapoteza maji. Kwa hiyo unapoenda kujisaidia haja ngumu, haja kubwa inakuwa ngumu, inashindwa kutoka katika mazingira mazuri. Kwa hiyo hali ambayo inapelekea maumivu makali. Lakini vile vile kutofanya mazoezi. Ndapo usipokuwa unafanya mazoezi, kwa sababu tunasema unapofanya mazoezi unaimarisha misuli katika maeneo ya utumbo, unaimarisha ile misuli ambayo inafanya zoezi la kuweza kumengenya chakula. Sasa usipofanya mazoezi, manake ni kwamba unatengeneza mazingira ya kile chakula kiweze kumengenywa kwa shida, hali ambayo inapelekea uweze kuwa kwenye hatari ya kupata changamoto ya kupata haja kubwa ngumu tofauti na jinsi ambavyo inatakiwa. Kwa hizo ni sababu ziko nyingi, lakini hizo ndizo sababu kubwa zaidi ambazo zinaweza zikapelekea mtu akapata choo ngumu mara kwa mara.
1: Okay, sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tupo kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na niko na wataalamu wa afya, Tabibu Madila pamoja na Dr. Hussein Msagati kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, na utamsikia hapa baadaye hivi punde utamsikia. Lakini kwa wewe ambaye upo nasi, ni kukumbusha ya kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo bado inaendelea pale Rupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kufika na shilingi 1500 kwa ajili ya faili, lakini pia fika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapobainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Usiende tu na 1500. Ukishapima ukibainika na changamoto inakuwaje? Kwa hiyo fika na kiasi chochote kwa ajili ya kuanza matibabu. Ofa inaendelea hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Yaani kile kilele cha 88 basi na ofa itakuwa inatamatika pale Rupimo Sanitarium Clinic. Na Dr. Madila siku zote amekuwa akisema kwamba ofa ikiisha imeisha.
0: Kabisa kabisa. Na ndio maana nimekuwa nikisisitiza kwamba unapopata taarifa hizi mjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii, kwa sababu itakapoisha basi tutarudi katika utaratibu wa kawaida. Pengine rafiki yako akija kusikia wewe ulienda alafu yeye kumtaarifu kidogo anaweza akakulaumu. Akaona kama bwana wewe rafiki yangu bwana tunashirikishana mambo mengine, lakini mambo ya maana kama haya hatushirikishani. Kwa hiyo ni vyema tu sisi tukukumbushe kwamba unapopata hizi taarifa basi mjulishe na mwingine.
1: Sawa sawa. Sasa dokta, pengine kwa kawaida sasa yani mtu anatakiwa apate haja kubwa pengine mara ngapi kwa siku au mara ngapi kwa wiki? Kitaalamu yani ile hali ya kawaida, huyu mtu hana changamoto.
0: Okay. Kwa kawaida tunasema angalau mara 3 kwa wiki. Hiyo ni angalau. Kwa hiyo ikiwa mara 3, mara 4, mara 5 kwa wiki au mara 6 ni kitu cha kawaida. Hata kama unapata choo mara 1 kwa siku sio mbaya. Mara 1 au mara 2 sio mbaya. Kwa hiyo hiyo ni hali ya kawaida. Lakini ukiona kwamba zinapita siku 3 zote hujapata choo
1: na unakula unashiba,
0: siku 4 unakula unashiba, ujue kabisa kuna kitu hakiko sawa. Nitakiwa chukua hatua. Labda niwaeleze watu. Kuna watu wanafikiri kama hili tatizo ni tatizo tu la kawaida, lakini tatizo hili lina madhara. Lina madhara endapo kama ukiendelea kuliona hiyo hali bila kuchukua hatua, kuna madhara ambayo unaweza kuyapata. Madhara ya kwanza, unakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Ule ugonjwa kutoka na kinyama katika njia haja kubwa. Kwa hiyo kwa sababu unapokuwa unajisaidia haja kubwa ngumu, unaenda kuathiri ile mishipa ya damu iliyoko katika ile njia haja kubwa. Mishipa ile inatanuka au inavimba. Hali ile inapelekea kinyama kiweze kujitengeneza na kusababisha shida hii ya bawasiri. Lakini vile vile inaweza kusababisha mishipa ya damu iweze kupasuka katika njia haja kubwa na kuanza kusababisha michubuko na vidonda ambavyo vinaweza vikakuletea shida kubwa, maumivu makali sana, ukashindwa hata kukaa vizuri na kujiamini. Lakini vile vile tatizo hili endapo kama usipolichukulia hatua mapema, unaweza ukapelekea ule uchafu ambao utakiwa utoke unajikusanya katika utumbo, utumbo mpana kule na kusababisha blockage, unaziba ile njia ya haja kubwa. Tatizo hili linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo unapopata changamoto kama hizi, ni muhimu sana waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia tatizo hili ndani ya muda mfupi, utaanza kujisaidia vizuri, haja itakaa vizuri, lakini pia kama tumbo lilikuwa linajaa gesi mara kwa mara, tumbo litakaa vizuri. Ulikuwa unapata changamoto ya kiungulia cha mara kwa mara, kiungulia kile kitaisha, afya yako itarudi vizuri na utakaa katika hali nzuri kabisa ambayo ulitakiwa uwe nayo.
1: Sawa sawa. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu kabla tujaenda kupita na maswali. Tukumbushe namba ya simu.
2: Ndugu wasikilizaji, sisi Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana kwa mawasiliano ya 0715 94 49 41. Nitarudia 0715 94 49 41. Au pia unaweza kutupata kwa mawasiliano 0693 63 66 68 48. Narudia 0693 63 66 68 48 48.
1: Nikianza moja kwa moja, dokta, kuna huyu ametutumia ujumbe. Yeye anasema kwamba daktari samahani, bila kwanza samahani. Habari za muda huu?
0: Salama.
1: Anasema kwamba daktari, mimi changamoto yangu ni moja. Ni huwa na nikibanwa haja kubwa, anasema huwa napata maumivu makali sana ya tumbo. Na nikienda chooni kujisaidia, anasema najisaidia kinyesi kama chambuzi.
0: Okay.
1: Anasema je, ni hii changamoto au ni tatizo jingine?
0: Yeah, hiyo ni changamoto ya constipation ambayo tuliokuwa tunaizungumza hapa. Tatizo la kupata haja kubwa ngumu, ambayo mara nyingi kimsingi athari zinaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa ni kuombe tu ndugu yetu siendelee kukaa na tatizo hilo. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa gharama ziko chini. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu, kwamba unapofika uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Kwa hiyo nikualike kesho uweze kufika tuweze kukupatia matibabu. Hali hiyo itaondoka na utarudi katika hali ya kawaida.
1: Huyu mwingine anaitwa Hamza, yeye anasema daktari, mimi nakuja kesho na mke wangu, naomba niwekee.
0: Karibu sana, karibu sana Hamza.
1: Mambo ya miadi.
0: Karibu sana, mambo ya miadi. Na mimi nafurahi sana napoona watu wanapiga simu, wanatuma meseji kuweka miadi au appointment. Nafurahi kwa sababu mtu anapoweka appointment mapema, kuna namba maalum ambayo tunampatia ambayo inamsaidia asikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu, ili kusudi basi apate huduma kwa haraka, arudi kuendelea na shughuli zake.
1: Manake hiyo, huyo mtu akiwa na hiyo namba, akifika ofisini hata akiwakuta watu kama tu ana namba, manake atapewa kipaumbele.
0: Yeah, kama kuna mtu mwingine alikuwa na namba na hudumiwa itabidi asubiri. Lakini yeye atapewa kipaumbele zaidi, manake akiwa na namba atasubiri yule mtu mwenye namba mwingine ambaye anahudumiwa akitoka yeye anaingia.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa sababu madaktari timu tuko timu yuko tuko wengi. Kwa hiyo anaweza kahudumiwa kwa daktari huyu au kahudumiwa kwa daktari huyu. Kwa hiyo wote tunawahudumia kwa pamoja. Kwa hata wale ambao hawajapiga simu nao watahudumiwa vizuri tu kwa sababu madaktari tuko wengi.
1: Okay, natumaini umesikia vizuri kabisa ndugu Hamza. Kuna wewe mwingine anasema, dokta, mimi naomba unisaidie kujua dalili za UTI ni zipi?
2: Dalili za UTI, kama anavyouliza, kwamba dalili zipo nyingi, lakini miongoni mwa chache ambazo nitamtajia ni kwamba unapata maumivu ya chini ya tumbo, lakini pia unaweza kupata maumivu ya kwenye kiuno ambayo yanaelekea kwenye mgongo. Lakini pia dalili nyingine, unaweza kupata haja ndogo mara kwa mara. Hizo zote ni dalili za UTI. Na kama UTI itakuwa imefika katika hatua ngumu zaidi, kwamba imeendelea, sometime au muda mwingine unaweza kupata changamoto ya joto likawa linazidi mwilini. Kwa hiyo hizo zote ni dalili za UTI. Kwa hiyo ni tatizo pia ambalo linatibika, maana tumekutana na kesi nyingi ambazo wanasema walitibiwa UTI lakini huwa haiishi na jirudia rudia. Sasa ni kuhakikishie kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yenu na tatizo hilo linatibika na kuisha kabisa.
1: Okay, sawa sawa. Huyu mwingine anasema kwamba daktari, mimi nina changamoto, nina miezi mitatu sijaingia kwenye siku zangu na nimepima mimba zaidi ya mara tatu. Sina ujauzito. Naweza unaweza kanisaidiaje?
0: Tatizo hilo kwanza ni dalili ya tatizo, kwa sababu kwa kawaida mama yote lazima aingie hedhi kila mwezi. Lazima aingie hedhi, na hedhi ile iwe ni siku tatu, nne au tano. Kwa kitendo cha kutoingia hedhi mwezi mzima, amini miezi mitatu, ni dalili ya kwamba kuna shida katika mfumo uzazi. Yawezekana kwa kuna shida za hormone, kwa maana kwamba shida za hormonal imbalance. Yawezekana kwa kuna changamoto za uvimbe, kwa maana kwamba uterine fibroid. Yawezekana kwa ni changamoto za vivimbe vidogo vidogo kwenye viwanda vya mayai, kitaalamu tunaita polycystic ovarian syndrome. Yawezekana kwa ni changamoto za PID na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ni muombe tu dada yetu huyu ajitahidi afike ofisini, tutamfanyia vipimo tuweze kujua sababu ni nini. Baada ya hapo atapatiwa matibabu, kwa sababu unapokuwa huingii katika hedhi, tafsiri yake ni kwamba hata masuala ya uzazi lazima atakuwa na shida. Lazima kabisa atakuwa na shida kwenye masuala ya kupata ujauzito na kubeba mtoto endapo kama unahitaji. Sasa hali kama hiyo ni vyema uweze kuchukua hatua, basi uweze kuona wataalamu wa afya. Ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic. Isipokuwa tu umri ambao tunaita menopause, umri wa kina mama ambao wamefika hatua ya kukoma hedhi. Umri kuanzia miaka 45 na kuendelea. Ukija ukiwa na hiyo hali una miaka 50, mimi nitaona hiyo ni hali ya kawaida. Nitakufanyia vipimo kujua, lakini wengi wao nakuta ni hali ya kawaida kwa sababu tayari mayai yanakuwa yameisha. Au na miaka 55, una miaka 56, hiyo ni hali ya kawaida. Lakini chini ya miaka 45, na 44, 42, 43, 35, 30, unapata hali kama hiyo, ni kiashiria cha uwepo wa tatizo katika mfumo wa uzazi. Inatakiwa ufike ili upatiwe matibabu, kwa sababu ni hatari kuendelea kukaa na hiyo hali.
1: Okay, sawa sawa. Dr. Hussein, nafikiri tutamatisha na huyu mtu. Yeye anasema ni mwanaume, anasema yeye ana changamoto ya matatizo ya uzazi.
2: Ndiyo.
1: Mke wake ana watoto wawili, anasema yule mwanamke nimemuoa na watoto tayari.
2: Ndiyo.
1: Manake moja kwa moja changamoto iko kwangu. Je, matibabu yapo?
2: Kwanza hilo tatizo la yeye kutosababisha ujauzito labda kwa mke wake, ni tatizo pia ambalo linaweza likatokea kwa mwanamke. Yani kigezo cha kwamba yeye ana mtoto au alishabebaga mimba, si kwamba hawezi au anaweza kusababisha asibebe tena ujauzito baadaye. Tatizo hilo linatibika na linaisha kabisa, hivyo karibu Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia. Lakini pia ni wakumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic, kauli mbiu yetu ni kwamba afya bora ni mtaji. Kwa maana hauwezi kuwa na maendeleo au kuendelea kuzalisha kama hauna afya bora. Kwa hiyo karibu tukuhudumie, tutakusaidia.
1: Afya ndio kila kitu, afya ndio mtaji wa kwanza wa binadamu.
0: Afya ndio msingi wa maendeleo.
1: Kabisa yani. Yani kama afya ikilegalega, uwezi hata kunyanyuka. Utafanyaje kazi? Hauwezi. Kwa hiyo fika Lupimo Sanitarium Clinic, na ndo maana wamekuletea ofa ya vipimo vya mwili nzima bila malipo kabisa. Daktari, tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na tatizo la kuto kupata choo ama kupata choo ngumu. Sasa nafikiri tukiwa tunatamatisha kabla hujatutajia namba ya simu, tumwambie sasa huyu msikilizaji au mimi pia daktari, tunawezaje kujikinga sasa na hili tatizo? Maana madhara umeyaelezea, ulivyokuwa kielezea madhara, daktari nilishtuka kweli kweli, nikasema ha, kumbe ndo hivi. Haya, tunawezaje sasa kuondokana na hili tatizo ama kujikinga na hili tatizo?
0: Tatizo kama hili tunaweza kujikinga, kwanza kabisa kujitahidi kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kama ambavyo nimesema, matumizi ya mboga za majani, matumizi ya matunda, matumizi ya vyakula nafaka ambazo hazijakobolewa. Hiyo itatusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kunywa maji kwa wakati, maji ya kutosha. Kunywa maji kila baada ya dakika 15 ukishamaliza kula. Mm. Itakuwa ni utaratibu mzuri ambao utakusaidia sana kuweza kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tuwe na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula.
1: Sawa sawa. Daktari, nafikiri muda huu twende sasa tukawasikilize wale ambao tayari wameshafika ofisini Lupimo
0: kweli,
1: na wamechangamkia ofa hii na tayari wameshapatiwa vipimo, wamepima. Pengine sasa kuna mtu anatusikiliza anasema hivi inawezekanaje? Vipimo vya mwili mzima bure?
0: Ndiyo.
1: Basi akiwasikiliza hao ambao tayari wameshahudumiwa vizuri, pengine ataweza kuchukua hatua.
0: Ni kweli kabisa. Ah, kikubwa ni kuchukua hatua. Watu mimi nawashukuru waliochukua hatua na ni wengi. Na mimi nafurahi ninapowaona wanakuja familia. Kuna watu wengine wanakuja familia wanapima familia nzima. Nawashukuru sana na wapongeza sana. Nitoe wito kwa wale ambao hawajafika nao waweze kuchukua hatua kwa sababu ofa hii imewekwa kwa ajili yetu. Ni vyema tuweze kuchangamka, tuweze kunufaika na ofa hii.
3: Taarifa za kituo hiki nilizipata kwenye redio kwamba kuna ofa imetolewa kwa kuwasaidia wagonjwa waliokuwa na magonjwa. Nimepimwa bure, hakuna gharama yoyote. Mimi nimekubali kulipia gharama kidogo kidogo kwa sababu dawa zinatoka. Ofa hii mimi nikienda nyumbani lazima niwaambie kwamba angalieni dawa nilizotoa kule. Na mpaka sasa nazitumia. Nategemea kwamba nikimaliza siku ngapi ngapi nitarudi tena. Karibuni mwe Lupimo, kumenoga.
4: Ofa hii mimi nimefurahia na nimeiona ni nzuri. Kwa nafsi yangu mimi ninashawishi hata watu wengine ambao tayari wanaojua wa kusikia hii sauti wapate kufika mahali hapa. Nimeambiwa matatizo yangu kwa bure, wala sikutoa chochote kile. Utaratibu ni mzuri. Mimi kwangu binafsi ninauona ni utaratibu ambao unaendana na ubinadamu. Ninawaambia wajitahidi wawe katika mstari wa mbele kuja kufika mahali hapa katika ofa hii, na wao wasikose ofa hii, wafike mapema ili wajaribu. Maana kuna watu wakati mwingine mtu anaogopa kufika kwa sababu ya gharama na nini, kwamba labda ni ufike hata kama huna gharama kubwa. Wewe fika, mtaongea na daktari atakuelekeza. Mimi nafikiri hautatoka bure kama ukiwa na nafasi ya kufika.
1: Bila shaka umewasikia hao msikilizaji, tayari wameshapatiwa vipimo, tayari wameshahudumiwa, walifika Lupimo na wakahudumiwa. Wewe unasubiri nini? Jitahidi ufike. Kumbuka ofa inatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8. Daktari, karibu dakika moja, muda umekwenda kweli kweli.
0: Asante sana. Mimi ningeomba niwatajie namba za simu. Namba hizi zitakusaidia sana msikilizaji wetu. Siku ya kesho unapokuja, basi utapiga namba hizi ili usiweze kupotea na kwenda mahali pengine. Kwa wakazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mnusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa namba zetu za simu, namba yetu ya kwanza ni 07 15 94 49 49 41.
1: Nitarudia
0: tena 07 15 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 66 66 48 48 48.
1: Msikilizaji, ni Dr. Madila huyo uliyetoka kumsikiliza, na nikukumbushe kwamba ofa inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ni vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 1500 kwa ajili ya kufungua faili, lakini pia unaweza ukafika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kugundulika kuwa una tatizo lolote la kiafya. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Bye bye.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hata naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji. Hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote, anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Sileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho mesha umwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema roho yangu kwako wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyokunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. ninamshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na Makimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Jina naitwa Mama Sirdia la mtoto na bimundo jina mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mungu ajili ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mungu ajili kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mama salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sikia inaendelea kuwa ule moto una
7: piga sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza kusema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. sala. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejia. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona eh. Nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani, kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama, akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
5: Mimi nilikuwa Muislamu.

yalikuwa anapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila kimila tu, mambo ya kichawi kishirikina shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wako tu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikola nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Nabii, mimi hapa sina 100 hata hii. Na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku kama ni ya nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani, njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu, tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga.
wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli.

0: sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia, manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa Makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa Makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa Makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni sikadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa Makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa Makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, Nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilipofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda nayo pale.
2: Mpaka
3: tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana.
2: Lakini
3: ndani ya wiki mbili
2: nikaona
3: Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango
2: nilishakata
3: tamaa maisha.
2: Kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana huyo Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie katika madhabahu ya
3: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto mapema pepo tunayapiga kwa pamoja, na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako. Tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba. Kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha. E Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingengie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu, ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. kutoka mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha inchi na injaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost Sulu mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ee Bwana, nyota kairudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako iwarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

Mwana. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya station hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaohudhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali inayomsibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako alete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Amina, utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne, ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZD26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi. Yenye namba TZ26TMO 190. Namba hizi
Dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxis Hemerocaridea. Hypoxis Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale Waberoa Clinic kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kwambia ina kitu kinachoitwa alkaloidi na ina steros na sterolini. Steros na sterolini ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekwambia kwamba inapatikana pale Waberoa Clinic kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Waberoa Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kuna kuwa na infection fulani fulani, kuna kuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale Waberoa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikio makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia na kuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni gland, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii
ukifika pale wa Beloya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa Hypoxia Melocariidea, hapa ukifika wa Beloya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri

lakini kwa uhakika ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Miaka 20 nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali. Wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule na Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na joche inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima, umeambiwa una HIV cases, ukitumia hii jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa Hypoxyzia myrocalidea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Waligundua kitu cha ajabu sana ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa, kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa kazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake. Akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana, inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nisha kuambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubariki haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubariki kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita Hypoxyzia myrocalidea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu. Virusi vya kwenye mapafu, wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxyzia myrocalidea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis, hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi.

0: Lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana nasema hivi ni viazi pori kwa vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu. Pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pyrosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi? Anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tunaipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo. Kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekuambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kaanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii hope juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana msikilizaji wangu. imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu, kwa sababu ya utafiti wao walitangulia kwenye bara mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana na saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo hope juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikizaji wangu, tembelea Berora Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa hope juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juisi ya hope juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini ndio kazi kubwa ya hope juice. Kwa hiyo ukinywa hope juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi, inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikizaji wangu. Jitahidi sana. Jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba hope juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa kanda ya Dar es Salaam. Wakazi, nishakwambia kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja, akaniambia bwana, hii hope juice inaweza kupambana na corona. Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wala usiwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile hope juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa asinywe ile dawa. Yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita, mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakalala. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. Wakapewa. Akamwambia, hebu tunaombe utugawe kwa ili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia, tunaomba ututumie hiyo hope juisi. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda akapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia hope juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox, wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa Kuna virus wale wanaitwa West Nile virus wanaondolewa, kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya ya kliniki wanapata hii juisi, inawasaidia hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara. Ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya ya kliniki ukiipata hii juisi ya Hope juisi, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000 na uje na 8000 ya change, lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya ya kliniki, ujipatie dawa hii ya Hope juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale wa Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi nikwambie ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale wa Beroya Clinic ni shilingi 15000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Beroya Kasuru.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba. Nilitangaza toka juzi. Juzi
1: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila Hope juice amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi, nilikuwa nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasuru kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee, aikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
1: Asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako, na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huko niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani bwana? Umewahi kuja Waberoya?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Waberoya, mbali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Na hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Waberoya, tatizo la nguvu za kiume, tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri. Inasaidia kuondoa chida za uchovu uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalo kusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Hello. Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
3: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi.
0: Kinaitwa kisayansi, hypoxic hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini, ni kuonyeshe ni hiki hapa. Halafu ndipo wendo kanitafutia, kama unaweza kuvipata unilete. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu mwaji kinauzuwaji?
0: Kitabu ni 15,000 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui?
0: Kinapunguaje sasa? Kitabu tumekuambia 15,000. Ungeambiwa 100,000 siungezema sasa kiuzo labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 15,000, unakosa na 15,000. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, ikiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 15,000?
3: Hayo yenyewe zikani kwa kweli.
0: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa je, nani ndakifuatia hizo?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, njoo asubuhi kesho ukipate. au tuma hela tukutumie
3: moja kwa moja.
0: Yeye yeah, kwenye namba hiyo hapo.
3: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Alo? Alo, alo, habari ya usiku?
4: Noe.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijue Afya Yako Juma.
4: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika wa Beroya kiasi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Au mwawe kufika wa Beroya kliniki?
4: Bado nitaka maelekezo.
0: Wewe njoo kesho tuko hapa stesheni, maeneo ya stesheni Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za wa Beroya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio. Tunafungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
4: Sawa, kwa Mungu atakwepo.
0: Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika kesho.
0: Aya, karibu sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Waberoya kliniki pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma, lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi. Maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Hello?
5: Hello.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
5: Haya.
0: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0615 0618 292 044. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
6: Asante, mimi nimeona ujio wenu, nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
6: Lakini naona kuna mke wangu hapa. Nilielai kidogo, nasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta wa Beroya kliniki, kesi yake itaisha kabisa, hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
6: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
6: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
6: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
6: Aya, sawa.
0: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
6: Hamna shida.
0: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Twende tumsikilize huyo hapa. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Alex John kutoka Heruju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wa Heruju.
7: Baba, nimesikia kwamba mtakuwa Kasuru kesho, na huko yani kitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa kuihaya, na huko kaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela make, kuna kazi niko naifanya.
0: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani, maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko, ungekuwa ni pale kwenye karoti na pafahamu.
7: Yani hata ukitoka hata, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko hapo nani hapo mjini yani si unataka kufika kwenye kijiji cha Heruju ndio yani kuna gesi ambayo ni kihaya yani naweza kupaona yani
0: Heruju si ni barabara ya kupita huku nani hii ya kupita meona mimi napita hii ya Kasuru
7: ndio hii yani si unatokezea huku nani yani
0: wewe ili tusisumbuane wewe fanya jambo moja tu rahisi tuma hela kwenye simu halafu tukupakilie utatuelekeza utamuelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo ili wakuletea au watu wa magari maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko lakini mimi siwezi kujua mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu
7: sawa
0: asante sana msikizaji kipindi ni jua afya yako kiko hewani moja kwa moja kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000 ukifika ofisini kwetu unakipata ukituma hela unatumiwa kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza hiyo ni kazi nzuri sana lo
8: habari
0: nzuri habari ya usiku tunaongea na nani kutoka wapi
8: unaongea na mama Gift kutoka Sibilizi
0: karibu mama Gift una changamoto gani kwenye kipindi cha jua afya yako
8: mimi nasumbuliwa na pressure
0: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa inaitwa Indumbula au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
8: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
0: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
8: Haya, asante.
0: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikizaji kipindi ni jua afya yako. Nikukaribisha tu popote ulipo ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
9: Habari za kazi.
0: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naona njema gai. Kutoka.
0: Da, uzime redio yako kwanza maana miyangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
9: Habari.
0: Salama, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
0: Karibu kwenye kipindi cha jua afya yako mkuu wangu.
9: Ndugu yangu nashukuru sana. Ewa, na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
0: Wewe ukitaka performance iongezeke ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
9: Ndio sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogezee na sisi tena huko Nguruka tukapata huduma?
0: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga hatuna ofisi, mkoa wa Mwanza hatuna ofisi, mkoa wa Msoma hatuna ofisi, mkoa wa Arusha hatuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
9: Sawa sio.
0: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Maana kama watu hawaji sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
9: Sasa ngoja nitajitahidi nitafute 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
0: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
9: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu ila nataka dawa tu.
0: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua unataka vyote au kimoja. Asante sana, usiku mwema. Msikizaji kipindi chetu ni jua afya yako, unaweza kuenda kutupigia kwa namba 0618 29 mbili sifuri nne nne sifuri sita moja nane mbili tisa mbili sifuri nne nne. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo,
10: lo,
0: zima radio yako. Halo, zima radio yako ili tusikilizane. Mzee wangu, habari ya kwako?
10: Ah, salama. Heri.
0: Heri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi? Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Ndio, eba hichi kinafika patikana hapa sababu mtandao ni kwa kizingi hapa.
0: Wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
10: Sawa, inshallah. Mimi pesa najaribu kufanya hivyo.
0: Tuombe Mungu atujalie neema, ndugu yangu, tuamke salama. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Ninaongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
11: Halo, habari?
0: Salama, tunaongea nani, kutoka wapi?
11: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
0: Ngumba, Ngumba, Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba?
11: Mimi tatizo nao, nataka mnisaidie hapo.
0: Eh.
11: Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
0: Wewe ukifika wa Beroya, kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice, utaipata kwa shilingi 1035, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea wa Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya unaambia jamani, mimi shida yangu ni Hope Juice peke yake. Nipeni dumu langu la lita 5, hela hii hapa, unaondoka. Yaani usikae kwenye foreni na huku tayari wewe shida yako ni juisi, uende ukatibiwe, upone, ukae vizuri. Sawa msikilizaji? Asante sana. Twende kwa huyo hapa. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya usiku baba, tunaongea nani, kutoka wapi?
12: Unaongea na Ayubu kutoka kijiji cha Kanazi.
0: Zima redio yako Ayubu.
12: Unaongea na Ayubu kutoka kijiji cha Kanazi Kasuru.
0: Zima redio yako. Kizima redio yako tutasikilizana vizuri sana. Nisikilize kupitia simu yako, usinisikilize kupitia redio yako.
12: Aha.
0: Hey.
12: Nasema hivi.
0: Uzime redio kwanza. Zima redio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
12: Nimezima, nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
12: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Hey, baba.
12: Mimi nina changamoto moja hivi kiakwamba nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo ukifika wa Beroya Clinic, umewahi kuja wa Beroya?
12: Wa Beroya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hiyo.
0: Yaani niko Nyasha. Ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke wa Beroya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
12: Aha.
0: Baba.
12: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema, tuamke salama.
12: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Halo?
13: Habari.
0: Salama, tunaongea na nani, kutoka wapi baba?
13: Tunaongea na Ingo, niko Msesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
13: Mimi nilikuwa nahitaji hiyo juisi hiyo chaboja, kesho hapa Msesa nipitishie.
0: Ni vigumu sana kupitishia, labda wewe unanipigia simu kila wakati ninapopita humo njiani ndio inakuwa rahisi, lakini la sivyo utatuma hela ofisini kwenye namba hii. Ukishatuma hela utawapigia simu, watakuelekeza namna ya kukufikia ili ifike bila shida yoyote mahali ulipo. Asante wa kwetu. Msikilizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga, ili tukutane saa 11 kamili ya alfajiri. Nitakuwa hapa hapa kukujuza mada za kiafya. Halo. Halo.
14: Halo.
0: Zima redio yako ili tusikizane vizuri kupitia simu yako.
14: Hapo nasikia.
0: Uzime redio kwanza ndipo nitakusikia vizuri.
14: Okay.
0: Hey. Hapo sasa tunasikilizana vizuri kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Unaongea na Basobwa, napiga simu kutoka Bubango.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Una swali gani baba? Simu imejikata tena we. Pole. Pole rafiki yangu, dakika chache zimebaki. Haiwezekana ndio huyo tena amerudi. Halo?
15: Halo. Samani.
0: Ndio.
15: Mimi natokea Rusesa, na Mandela Rashidi natokea Rusesa. Mimi kwa nauliza vipi kuna fangasi na dawa ya fangasi ya kinywa meno?
0: Nzuri sana, dawa nzuri sana. Tunayo dawa ya fangasi ya kinywa, tunayo dawa ya fangasi za kwenye njia za haja kubwa, tunayo dawa ya fangasi wa ngozi, dawa ya fangasi wa njia ya haja ndogo, vyote vinapona na vinaisha kabisa.
15: Mimi kwa nauliza dawa ya nani ya fizz ya nini fangasi ya meno.
0: Nimekuambia dawa zipo.
15: Shingapi inapatikana na mimi naje nikaifuata kwa kesho?
0: Ni shilingi 10,000 tu rafiki yangu.
15: 10,000?
0: Ndiyo.
15: Haya, ndakuja kesho.
0: Karibu sana.
15: Haya, siku mwema.
0: Asante nawe pia, ulale salama.
15: Haya, asante.
0: Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba tukutane alfajiri na mapema kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Na simu yangu ya mwisho kabisa ni hizi mbili za mwisho. Halo. Zima redio yako kwanza. Zima redio baba. Da. Yaani nakuwaga na kesi ngumu kidogo. Unamwambia mtu azime redio, yeye ndo anafungulia kwa kasi zaidi. Halo.
16: Naam baba, habari jioni.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Unaongea Stefano kutoka Shabani.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
16: Ipo kuanzia leo au mpaka kesho itakuwa?
0: Ah, imeanza Jumatano rafiki yangu, inaisha leo. Kesho Ijumaa ndo inaisha.
16: Kesho Ijumaa.
0: Kwa hiyo kama uko mbali unatamani kuipata, unaweza kutuma hela tukakuwekea juisi yako pembeni hapo, maana inahesabiwa tayari imenunuliwa kwenye ofa.
16: F35
0: dumu la lita 5. Ndiyo, ndiyo. Ila kawaida ni 50,000. Kwa hiyo unapunguziwa kama 15,000. Baba. Akitumia hopu juisi namaliza hizo shida baba. Wewe njoo tu kesho mchukulie hiyo. Asante sana. Msikizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Nikukaribisha sana pale Waberoya Clinic kwa huduma bora, makini, yakinifu, zisizokuwa na changamoto yoyote. Kwa mtu yoyote mwenye changamoto, anaweza kapona mpaka kafurahi, akabaki anashangilia. Namba zetu za simu ni 0618 292 044. Na mwisho wa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, karibu sana, tukutane saa 11 kamili, nitakuwa hapa studioni kukujuza mada ya alfajiri ya kipindi cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Tukutane alfajiri mapema. Asanteni sana na kwaherini.

hapo ulipo na kule ulikotoka. Kama si mkono wa Bwana, hakika usingekuwa na mwana. Mtukuze Mungu pamoja nami katika wimbo huu. Tumrudishie utukufu

Kuna Mungu, Mungu wa watu, leo tuweka pamoja. Huyu ni ndugu, yule rafiki, wote ni kitu kimoja. Uwe Muisraeli, uwe kabila la Yuda, muumba wetu mmoja.